0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
3: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
2: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Videoer viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
5: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect.
2: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen. Og i ansigtet fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi. Og Nordirlands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte og bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
6: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 grader, så varmere vinden den bliver svag. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Det amerikanske militær udførte i aftes det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod Iran. Og det sker som reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Men selvom det kan ses som en eskalering af situationen i Mellemøsten, jeg så bider DR's korrespondent i USA, Jacob Krog, mærke i, at retorikken fra amerikansk side er forholdsvis afdæmpet.
2: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, at det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering. Og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter, eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
1: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
3: Det blev meget præcist at walk in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle tre point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
1: Landsholdstræner Jakob Mikkelsen er imponeret over sine spillere, trods noget flad stemning på stadion, formåede de danske kvinder at levere en sikker sejr.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ja, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at ingen tilskuer var. Og så spiller man hernede i guds for den stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: I nat vækstende skydækker, efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, temperaturer mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner, som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod en som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militære centralkommando SETCOM på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde så beskadigede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
3: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl, og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det er sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
6: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje, og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
2: Værmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Rasmus Seebach og Anker Stjerne og Millionær. Så blev klokken 5:07, og der er der stemmer i din radio. Eller ja, i første omgang, så er der kun en enkelt stemme, og det er min, som stille og roligt, nænsomt, men bestemt sørger for, at du forhåbentlig får det rigtige ben ud af sengen. Og hvis du har været oppe hele natten, jamen, så vil jeg også gerne forsøge at være sådan behjælpelig med at lægge dig i seng, så du kan få noget søvn. Alt sammen ved hjælp af vores fire faste morgenritualer og så en ordentlig omgang særligt udvalgt og tilrettelagt musik, som for eksempel denne her fra Somber og Homewrecker. Godmorgen.

Level 42 og Something About You. 14 minutter over 5 er klokken, og der er også Something About vores godmorgen natsang. Det er en sang, som er tiltænkt din sjæl. En sang, som sådan gerne lige skulle gå ind og bare sådan lige nusse dit nervesystem en lille smule og få det i vatter med både med dig og med onsdagen. Og det nummer, der gerne skulle gøre det for os i dag, jeg ved godt, det er meget for langt af en sang, men jeg er ret sikker på, at gutterne i det band, som jeg har fundet frem til dig, de godt kan klare det, for dagens godmorgen-natsang er nemlig ulige numre og Fritland.

altså sådan en sang, der bare dufter af lejerbål på stranden i de lyse sommernætter. Ulige numre og frit land var i dag vores godmorgen natsanger. Derfra så hopper vi videre med lidt musik fra Desiree og You Gotta Be.

Olivia Rodrigo og Drop Dead, 6:05 er klokken. Og dermed så gælder det lige nu morgenrutine nummer 2. Det er kroppen, der skal vækkes med en kropslig kickstarter. Et nummer foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Et nummer, som i hvert fald kan hive det pågældende medlem ud på dansegulvet. Det er ligesom sådan hele kvalifikationskravet for en kropslig kickstarter. Et nummer, der kan få dig til at bevæge dig. Del det med os andre ved at sende mig dit forslag på morgenklubben snabel@dr.dk. Det har Claus gjort, for det var nemlig Claus' bud, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Og Claus, han skriver sådan her. Hej morgenklubben, tak for medlemskabet af klubben. Det er med til at starte dagen helt fantastisk. Jeg vil gerne foreslå Journey og Don't Stop Believing som kropslig kickstarter. Den virker hver gang. Hilsen, Claus. Og Claus, især den sidste påstand der er jeg tilbøjelig til at være meget enig i. Det her, det er altså et nummer, som bare virker hver gang. Så lad os da bare få den på som dagens kropslige kickstarter. Journey og Don't Stop Believing.

Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Journey og Don't Stop Believing. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så gør jeg ligesom Claus. Skriv til mig på morgenklubben snablag.dr.dk eller tryk på taleboblen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Så er der også en sådan form for direkte hotline, du kan skrive til mig på lige der. Lige nu og her skal vi have fat i lidt musik fra Mumle og Det Modsatte.

Folkeklubben og Ring, når du får tid, og så i parentes Abba Dabai, bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over 5:30, og det er også det tidspunkt, som vi sådan plus minus et par minutter hver morgen bruger på lige at vække hjernen med en musikkvik-quiz. I dag skal der quizzes i kategorien nullerne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Ja, vi er altså tilbage i år 2000, og den italienske musikproducer og DJ Spiller, han får et kæmpe hit med nummeret Groove Jet, og så i parentes If This Ain't Love. Der er en kvinde, der synger på det her nummer, men hvad hedder hun? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Shakira og

Shakira var det her med Sue lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Og svaret er, at hun hedder Sophie Alice Baxter. I sommeren 2000 der strøg den italienske DJ og musikproducer Spiller ind på en ret stor del af de europæiske hitlister med et nummer, der samtidig introducerede os for den engelske sangerinde og tidligere model Sophie Alice Baxter. Sophie Alice Baxter havde tidligere slået sine folder i bandet The Audience, men med det her hit Groove Jet, så banede det altså i høj grad vej for hendes solokarriere. Hun var en lille smule, hvad skal vi kalde det, betænksom til at starte med, for hun spillede som sagt i det her sådan meget indie-agtige band The Audience, og hun var bekymret for, at det her nummer det ville fuldstændig smadre hele hendes sådan street credibility. Men det gav hende altså til gengæld et kæmpe hit og en mulighed for at slå igennem som solist. Så lad os da lige runde musikquizzen af med sangen, det hele handlede om i dag. DJ Spiller og Sophie Alice Baxter og Groove Jet, If This Ain't Love.

Og så er der ellers trommesolo herfra. Ej, det er altså bare et nummer, der emmer af sommer og sol. DJ spiller og Sophie Ellis Baxter. Groove Jet, If This Ain't Love. Og Sophie Ellis Baxter var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestarter-sang, så kan vi også lige nå at tage fat i Thomas Helmig og Gold Digger.

Thomas Helmi og Gold Digger, lige knap 6:09 er klokken, og derfor så har jeg også kun en enkelt ting tilbage på programmet, nemlig dagens hjertestartersang, og i dag der er det Claus, der har bestilt den, for Claus har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og den fantastiske morgenklub for os, der er tidligt oppe og lytter til hjertestarteren. Jeg vil høre, om du vil sende min dejlige kone Camilla en morgenhilsen den 10. juni 2026, hvor vi kan fejre 26 års bryllupsdag, og denne gang der nyder vi dagen på Santorini i det græske. Sidste år overraskede du os begge på denne dag, hvor vi hver især havde sendt et ønske ind til dig, men i år, der tror jeg ikke, Camilla overrasker mig. Så jeg vil høre, om du igen vil spille vores sang, som er Dieters Lieder med dig og mig, og så håber jeg, at jeg kan overraske Camilla i år og sige skål, skat, i en Fernet Branca, inden vi skal ned og morgenbade og nyde vores giftedag nummer 26. En stor hilsen derhjemme til ungerne Sabine og Tobias, plus svigersøn og familie. Jeg ved, der lytter med til hjertestarteren hver morgen. Mange hilsner fra Claus. Og Claus, jamen, jeg kan godt huske sidste år, hvor både du og Camilla havde fået skrevet ind til mig for at ønske hinanden tillykke. Så jeg håber, at du har overrasket Camilla i år med hjertestartersangen til hende. Og så vil jeg ellers bare ønske jer rigtig dejlig ferie der på Santorini. Og så håber jeg, at I nyder hjertestartersangen og jeres giftedag nummer 26 her til tonerne af Dieters Lieder, dig og mig.

Camilla kan i dag fejre deres bryllupsdag nummer 26, og det er ovenikøbet en dag, som de fejrer på Santorini, og den skulle sørme også fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Dieters Lieder, dig og mig. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af. Der er desværre totalt udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal om på den anden side af sommerferien, før der er nogle ledige datoer. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der begynder altså også at være udsolgt i august. Så skynd dig, hvis der er nogen, du kender, som fortjener en hjertestartersang. Om lidt så fortjener du en radioavis, frem mod den så fortjener du lidt musik fra Blæst, elsker dig så meget, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
1: Vi tror inte på att de opruster för syns skull. Det handlar om att kunna möta NATO i en större konflikt i framtiden, säger han. Ingen av DR:s kilder har upplysning om att Ryssland har beslutat sig för att gå i krig mot europeiska NATO-länder. Men förberedelserna till en möjlig militär konfrontation är alltså till synlædende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil den nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
4: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
1: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
5: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
1: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er dig med, Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
6: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
6: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
1: Lød det her fra Jakob Krogh. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperatur, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: One Republic sammen med Kygo. Det her, det var Lose Somebody. Klokken, den er 8 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er lige præcis, hvad det er, og det er med Anders Ugild og Kasper Hartmann i studiet. Og så er det med Cecilie Kelsen i trafikken. Lad os lige høre, hvordan det kører der.
2: Det kører rigtig flot her fra den tidlige morgenstund. Lige nu er det kun på Holbæk Motorvejen, at I samler jer mod København. Det er mellem Gevninge og Roskilde Vest. Og kollektiv trafik er også kommet fint fra start.
3: Og Kasper, du kan bare spørge mig allerede nu.
0: Ja, så spørger.
3: Ja.
0: Hvordan har du det her til morgen?
3: Jamen, jeg har det dejligt. Nej, du kan spørge mig om det, du har spurgt mig om i går også. Og
0: nå,
3: det vi også talte om mandag.
0: Har du fået plukket nogle hyldeblomster?
3: Nej.
0: Nej, okay. Nå, men så fik vi det på plads. Jeg tænkte også i går, da der kom den der skybrudslignende by ind over København, at jeg håber godt nok ikke, det er lige nu, Anders han er ude med den lille saks og...
3: stå i den lille shorts.
0: Og blå gyldeblomster.
3: Nej.
0: Fordi det ville være blevet meget våd for noget.
3: Jeg har ikke lavet Mr. Wet t-shirt endnu, og jeg kan sige så meget, når jeg lige kigger på dagens vejrudsigter. Ja, efterhånden spredte byer med kraftige... Med risiko for kraftig torden. Så.
0: Du skulle have gjort det mandag. Det er så dumt sådan noget,
3: ja,
0: ikke? Og der var du sådan, åh, nu er jeg ringet, jeg gør det i morgen.
3: Nå, vi har heldigvis andet end ikke plukket hyldeblomst på hylderne. Skal vi ikke vende en af de fede historier lige om lidt?
0: Lad os det. Der er nemlig rigtig godt nyt til os alle sammen.
3: Jeg har været inde og sætte et kryds i kalenderen sommeren 27.
0: Så er den fikset. XOXO får du her fra Sissel.

0: EXO fik vi her fra Sissel. Klokken den er 13 minutter over 6, og Anders, så kan vi vist godt bare sige det.
1: Vi skal til VM i Brasilien næste år.
0: Ja, vi kan godt finde samme skoene frem. Og den gule bandana, og hvad vi ellers skal have, vuvuzelaer og alt muligt pakket i kuffert.
1: Nej, den må du ikke pakke, Kasper. Nå. Den skal i småt brandbart eller Kiminova.
0: Okay, den lader jeg blive hjem. Men så alt det andet gode, det skal bare med til Brasilien. I aftes der satte kvindelandsholdet, nemlig det serbiske landshold, på plads i den afgørende kamp. Med en 4-1-sejr, der placerer Danmark sig aller øverst i puljen, og dermed klar til VM.
1: Skal vi ikke skrue tiden lidt tilbage, og så skrue ind på gårsdagens kamp? Vi er cirka 40 minutter inde i første halvleg. Den står 3-1 til Danmark.
2: Vangsgaard lader den løbe til Svava. Tilbage til Vangsgaard. Og ny afslutning, og en af de vildere af slagsen. Sikke en præcision. Lige op at fjerne eventuelle spindelvævsrester i målhjørnet. Og dansk angreb, hvor vi også må sige, de udspiller fuldstændig serberne 4-1.
1: Ja, det var Amalie Vangsgaard, der scorede her til 4-1, efter også at have scoret til 2-0. Og vi fangede hende selvfølgelig efter kampen.
3: Jamen det er jo, uanset hvilken kamp man scorer sådan mål i, så det er jo virkelig fedt, og at det så er i den afgørende kamp til VM, det er jo bare ekstra fedt.
0: Ja, kæmpe fedt, og Amalie Vangsgaard, hun var altså også glad for efterkampen så at kunne stå der inde på banen og fejre, at de havde vundet, og vide, at VM-billetten den altså er sikret.
3: Jamen, kæmpe lettelse, men også fortjent, synes jeg. Jeg synes, vi kæmper hårdt og har gjort det lige siden vi startede den her gruppe. Så jeg synes, det er virkelig fedt, og jeg synes, vi har fortjent det.
1: Landstræner Jakob Mikkelsen fangede vi uden for omklædningsrummet efter kampen.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at der ingen tilskuer var. Altså fantastisk stemning i Odense i fredags, da vi var i Italien, da vi spillede for et udsolgt stadion op i Göteborg. Masser af tilskuer, masser af liv. Og så spiller man hernede i guds forladt stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: Ja, det er et fedt udtryk, en must-win-kamp. Udover Vangsgaard, så scorede også Cecilie Fløg og Pernille Harder i gårsdagens kamp.
0: Ja, VM begynder i Brasilien om 54 uger.
1: Jamen, jeg har sat kryds i kalenderen.
0: Ja. Altså lige lidt mere end et år, ikke? Den 24. juni 2027, der er der åbningskamp i Brasilien.

0: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er
1: på P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Dua Lipa fik vi her, og Training Season.
1: Ja, hendes Training Season, den er der over. Hun er lige blevet gift, den gode Dua Lipa.
0: Så kan hun bare smække stængerne op og slappe af.
1: Jeg har fulgt meget med i det bryllup på mine sociale medier, Hartmann, og det har jeg, fordi det er foregået i det italienske. Der har været mange kendisser med.
0: Men hun så lavede simpelthen en Bezos.
1: Hun lavede, ja, lige præcis. Og der er både historier om, at dem, der bor i den italienske by, det var Palermo, at de var skide trætte af, at Dua Lipa, hun kom med en masse kendisser og lukkede store dele af byen ned. Men der er en anden detalje for det her bryllup. Jeg er gået og knækket lidt over det. Det er åbenbart en ting der, hvor Dua Lipa kommer fra, at hvis man er til et bryllup, så får man en gave med hjem. Altså som gæst. Altså et minde.
0: Ja.
1: Jamen, det har jeg bare lige selv oplevet andet end de minder, man jo gemmer inde i hovedet. Nå.
0: Det er ligesom at være til Oprah talkshow. Man får en gave med hjem.
1: Lige præcis. Rygtet går, at hvis man har været gæst til Dua Lipas bryllup, så har man fået et Le Creuset 12-styks fajance-sæt med hjem. Altså, du ved, det her meget tunge franske. 12-styks fajance har man så fået med hjem. Og nu ved jeg ikke, hvilke flyselskaber du flyver med, Hartmann.
0: Det er ikke altid sådan en, hvor der er 2x23 kilo. Det er det ikke.
1: Jeg vil sige, det er forholdsvis meget. Og når jeg lige tænker på det skabsplads, jeg har hjemme i mit køkken, jeg vil ikke have plads til det. Det vil ryge direkte ned i kælderen.
0: Det er jo heller ikke alle, der så tager de der gaver med hjem, når de har været til bryllup. Jeg har været på et hotel engang, ikke? Hvor der havde været et bryllup, og så på værelset, så stod der gaven, som nogen ikke havde taget med, og som rengøringen så heller ikke lige havde givet fjern. Jamen, så kunne vi da hygge os med...
1: Hvad var det?
0: Med
1: det?
0: Jamen, det var bare sådan noget altså, slik og ting og sager, og sådan små billeder og en lille bog. Og sådan. Altså, det var meget, meget stille og roligt.
1: Men ikke et 12-styks Le Creuset fajance-sæt.
0: Ej, så havde jeg altså købt ekstra bagage.
1: Havde du det?
0: Det skulle jeg have med hjemme.
1: Jeg havde efterladt det på hotellet.
0: Nå. Hvad hvis der stod Dua Lipa på?
1: Så er det en anden sag. Så havde jeg solgt det.
0: Nå, skal vi ikke lige høre, hvordan det går i morgentrafikken? Cecilie Kjeldsen, hun har et overblik til os.
2: Den tætte trafik, den breder sig lidt, og I skal regne med flere mindre stop i tempoet på for eksempel Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Hillerød Motorvejens forlængelse er også på pletten nu. Det propper til i sydgående retning frem mod rute 6.
0: Tak for det, Cecilie.
2: Det var så lidt.
0: Vi nærmer os en omgang regionale nyheder her om en 3 minutters tid, når klokken den bliver 6:30. Frem til nyhederne, der skal vi have lidt musik, og det er The Proclaimers, der står for det med det her nummer, der hedder I'm Gonna Be.

0: I'm Gonna Be fik vi her fra The Proclaimers, og med den så blev klokken 6:30. Det betyder, at vi skal have en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Siden togulykken på Gribskovbanen i slutningen af april, der har passagererne på de nordsjællandske togstrækninger stået som sild i en tønde. Sådan lyder det fra Lisette Fischer, der næsten dagligt tager toget på flere af strækningerne. Efter ulykken, der har lokaltog, det er dem, der driver togene, valgt at køre efter en nødplan. Og det betyder, at flere af togene kører én gang i timen, i stedet for flere gange. Og det har altså resulteret i, at togvognene de er propfyldte, og det med både mennesker, cykler og kufferter, fortæller Lisette Fischer.
3: Det er virkelig en følelse af, altså, at man prøver at stoppe så mange kvæg ind i en togvogn som muligt, ikke? Fordi du kan ikke komme frem, du kan ikke komme tilbage. Det er virkelig ubehageligt.
2: Lisette Fischer håber, at lokaltog vil indsætte flere togvogne eller togbusser, men de løsninger ligger ikke lige til højrebenet. Det fortæller kommerciel og kommunikationschef hos lokaltog, det er Mette Bertelsen.
4: Vi har simpelthen ikke flere togvogne at køre med. Og så har vi jo selvfølgelig en overvejelse hele tiden, om togbusser kan være en mulighed. Vores erfaring er, at togbusserne, jamen dels så er de jo længere tid om at køre fra A til B, og dels så har de også meget begrænset kapacitet i forhold til at have cykler.
2: Ifølge lokaltog, der vil togene i det nordsjællandske være stort set i fuld drift fra den 29. juni. Faglighed står øverst på den nye regeringsliste over ting, der skal fikses i folkeskolen. Der skal nemlig ske et markant løft på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Brøndby Strand Skole, Dyringparken. Her hilser skoleleder Rikke Rubæk et løft af folkeskolen velkommen. Men hun frygter, at selve udpegelsen af de 100 dårligste skoler kan have den modsatte effekt.
5: Jeg tænker ikke, der er nogen hverken skolelærer eller forældre eller skoleledere, der synes, det er verdens bedste idé at stille sig op og sige, og velkommen til i dag her i august måned. Vi er så en af Danmarks 100 dårligste folkeskoler, og det bliver helt super for jeres børn at gå på den her skole.
2: Regeringen lægger op til turboforløb, hvor elevernes færdigheder i dansk og matematik skal løftes med korte, intensive forløb. Men det er ikke den rette måde at forbedre fagligheden, mener Rikke Rubæk.
5: Det er et langt sejt træk, når man skal løfte elever, og det skal man fra de små af. Man kan ikke, altså man kan godt redde nogen lige sidste sekund inden afgangsprøven, men det er jo ikke det, det tæller. Det tæller det lange sejke træk om at gøre folk parat til uddannelse efterfølgende efter folkeskolen.
2: Hvilke 100 skoler, der er tale om, er endnu ikke afgjort. Om lidt, der spørger jeg borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, hun er socialdemokrat, hvad hun siger til den her håndsrækning til de 100 dårligste klasser til dansk og matematik, 100 dårligste skoler til dansk og matematik. Det gør jeg på P4 København. Sol fra morgenstunden, senere regn, 15-18 grader.
1: Det her er P4.

0: lidt ned fra fætteren. SMS'en går, kald det kærlighed, Lars Lilholt. Og jeg kan godt afkræfte, Lars Lilholt, kald det kærlighed, er ikke blevet placeret på vores fælles top 100-liste over bedste danske sange nogensinde. Endnu.
1: Endnu, fordi vi er jo kun nået til nummer 61. Det nåede vi til i går, altså de 40 første på den her top 100-liste. Vi mangler de 60 øverste placeringer.
0: Mm-hmm. Ja. Det er fra i dag klokken kvart over 12, og så skal man sætte et stort kryds i kalenderen på fredag. Der er nemlig hele 4 timers top 100 live radio på alle DR's kanaler. Det kommer til at gå ned. Andrew Jensen and Friends.
1: Altså og så kalenderen.
0: Ja, det bliver kæmpe stort.
1: Din kalender, den er jo ved at være proppet, ikke? Altså, du har den 24. juni 2027, der starter VM i fodbold i Brasilien. Kvinderne skal afsted. Sådan. Og så er der på fredag, der er stor live event.
0: Det bliver ikke sidste gang den her morgen, vi lige vender og krydser i kalenderen. Nok om det senere. Lige om den, så skal vi til Brøndby.
1: Men først, så skal vi have lidt musik. Det her, det er Lasse Skriver og Band-Aid.

0: Lasse skriver fik vi her over Band-Aid. Klokken den er 7:20. Folkeskolen skal have et løft, det lover den nye regering i sit regeringsgrundlag. Og allerhøjst på prioriteringslisten, der står der de skoler, hvor eleverne har det dårligste karaktergennemsnit i dansk og matematik.
1: Forslaget lyder, de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i de to fag, skal løftes. Men hvilke skoler det drejer sig om, det har regeringen endnu ikke været ude at sige noget om. Men hvis vi kigger på Brøndby Strand Skoles afdeling i Dyringparken, ja, det var i 2025 blandt de skoler, hvor snittet i dansk og matematik lå lavt samlet på 4,94 i snit. Godmorgen til dig, Maja Højgaard, socialdemokratisk borgmester i Brøndby. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad siger du til sådan en håndsrækning fra regeringen til at løfte snittet? Det kunne for eksempel ende med at blive på Brøndby Strand Skole.
2: Jamen, altså, folkeskolen er jo noget af det allervigtigste, vi har i forhold til at have et godt og trygt samfund, hvor alle har en chance. Og det løft, vi har allermest brug for, det er et fysisk løft. Så jeg går og drømmer om, at det er investeringer i, at vi kan bygge vores folkeskoler om til slotte.

0: Men nu hedder det jo en folkeskole, ikke folkeslotte. Hvorfor er det der, du gerne vil have, at det her løft skal komme, og ikke nødvendigvis på de her turboforløb, som regeringen jo foreslår, at det er det, man skal bruge pengene på?
1: Jamen, i Brøndby, der har vi allerede investeret rigtig meget i folkeskolen selv. Vi har klassekoefficienter på 22. Vi har flere voksne, alt efter hvilken faglighed eleverne i klasseværelset har brug for. Og derfor er vores største udfordring, er sådan set mest af alt, at alle vores skoler er bygget lidt hurtigt tilbage i 60'erne og 70'erne af nogle materialer, som man i hvert fald ikke ville vælge, hvis man skulle bygge et slot.
0: Men det lyder meget, meget dyrt, hvis man skal til at kigge på samtlige folkeskolebygninger i hele Danmark. Nu er regeringen så ude at sige, nu skal vi sætte ind for de skoler, der klarer sig dårligst, de 100 skoler, der klarer sig dårligst i matematik og dansk. Og det vil man så gøre med turboforløb. Det er sådan nogle tidsafgrænsede, intensive forløb, der skal løfte eleverne. Det er jo et sted at starte, Maja. Hvorfor er det ikke det rigtige sted at starte?
1: Vi har i forvejen investeret rigtig mange af denne her slags ting i de skoler, hvor der er udfordringer. Og så er der også en diskussion om, hvad vil det sige at være dårligst. Altså i Brøndby, der lå vi for eksempel sidste år nummer 1 på en liste over løfteevne, altså folkeskoler, der formår at løfte børn i forhold til, hvad for et uddannelsesniveau har deres forældre. Så jeg tror, at det er simpelthen de steder, hvor der er udfordringer med at få mange elever op i karakter, så de har en god chance i fremtiden. Der er det ikke midlertidig personale, der er egentlig det, for det har vi allerede. Vi har allerede investeret rigtig meget i faglighed og den del tilbud, men vores skoler kunne virkelig godt bruge et fysisk løft.
0: Men hvis du siger, at de indsatser, I allerede laver, der handler om at løfte elever, der klarer sig dårligt i dansk og matematik, hvis de indsatser, I allerede laver, virker, og der nu kommer flere penge til at fortsætte det her gode arbejde, hvorfor er du ikke tilfreds med det?
1: Nå, men, altså det kan da godt være, at det virker rigtig godt andre steder. Jeg siger bare, at i Brøndby, der er det, vi har allermest brug for, det er at få noget økonomisk råderum og nogle investeringer, sådan, så vores skole kan få et fysisk løft. Fordi det gør en forskel, både når man skal tiltrække lærere, og når man skal have et godt arbejdsmiljø for eleverne i hverdagen, at man kommer ind på en arbejdsplads, der grundlæggende fysisk er god og ser godt ud, og er lavet nogle materialer, der holder, som patinerer pænt, og at man ikke lige så snart man har bygget en væg, så efter 5 år, så tænker man, nå, ja, den ser da også allerede gammel ud. Og det er jo det, slotte kan. Altså, hvis man bygger i granit, og hvis man bygger i nogle gode materialer, der kan vedligeholdes nemt, jamen, så får man også nogle rigtig gode arbejdspladser og nogle rigtig gode læringsmiljøer.
0: Brøndbys borgmester, Brøndbys socialdemokratiske borgmester, Maja Højgaard, tak for at være med.
1: Jamen, velbekomme.
2: Projektet her, det skal starte efter sommerferien i 2027, og som sagt, så er der altså endnu ikke defineret, hvilke 100 skoler, der kommer med i projektet. 16 minutter i 7 er klokken. Det her, det er Agnes, og release me.

0: Release Me hedder den her fra Agnes. Vi skal en tur ud i trafikken og have et overblik fra Cecilie.
1: Og morgenmyldretiden, den er godt i gang her frem mod klokken 7. Et eksempel, det er Holbæk Motorvejen, hvor I første omgang møder tæt trafik mellem Gævninge og Roskilde Vest. Og længere fremme, så stemler I igen sammen ved 3 kroner. Den tætte trafik, den fortsætter sig op af Motorring 4 nordgående og frem mod Chokoladekrydset.
2: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
3: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
2: Ja.
4: Altid i liste.
2: Hvad er det, du godt kan lide?
3: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
4: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
3: Han må godt smide lidt.
4: Okay.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Klokken den er 7:08. På sådan en onsdag morgen, hvor vi jo kan glæde os rigtig, rigtig, rigtig meget, fordi...
1: Ja, prøv lige at komme med, prøv lige at komme med. Du må ikke gå, du skal blive her nu.
0: Ja, ja. Halli, halli, hallo, vi vinder i...
1: Kunne du mærke, at versefødderne, de næsten passede?
2: Ja.
1: Vi vinder i Dejaneiro. Halli, halli, hallo, vi vinder i Dejaneiro. Vi vinder i Brasilien. Vi skal sammen med kvindelandsholdet til VM i Brasilien i 2027. Det kan vi se to store, tykke, fede streger under, efter vi slog Serbien i går på udebane 1-4.
0: Kæmpe plus i kalenderen. Ja, det er først til næste år. Det er jo 2027. Sommeren 2027. Det begynder den 24. juni. Der er lang tid til, men man kan jo godt have sådan en på sin telefon for eksempel, en kalender, som rækker... Altså, den rækker jo uendeligt frem. Man behøver ikke have sådan en papirkalender, hvor man lige skal huske det, og så på bagsiden af 2026 skrive, husk lige sommeren 27, der skal vi lige til VM i Brasilien.
1: Vi har snakket herinde på redaktionen om, de her krydser, der er så langt ude i kalenderen, at man bliver nødt til, hvis man har den papir-Mailand-kalenderen, ikke? Så blader, blader, blader, blader, blader, blader, blader. Vi har snakket om, de er så rare, de her ting, der ligger langt ude i fremtiden, som man kan glæde sig til. Laura, der hjælper mig med at lave nyhederne, hun skal ind og se en teaterforestilling langt ude i fremtiden. Hun har allerede nu købt billetter. Det glæder hun sig til.
0: Hun købte den 2 år i forvejen eller sådan noget. Det er helt vildt.
1: Det er det. Morgenspørgsmålet lyder den her morgen. Hvilket kryds har du sat langt, langt, langt ude i din kalender, som du går og glæder dig til? Er det nogle koncertbilletter, du har investeret i? Er det en rejse, du har sparet sammen til, men som du har købt allerede nu? Velvidende, det første er om 2 år, måske 1½ år.
0: Er det bedste veninde, der skal giftes om virkelig lang tid, med de allerede i gang med planlægningen?
1: Har I allerede sat et kryds til den mindste, der skal konfirmeres om 8 år? Fordi der var et selskabslokale, der skulle sikre sig. Det er det, vi er på jagt efter i dagens udgave af Morgenspørgsmålet. Send os en sms.
0: Det gør du til 12.12. Start med at skrive KPH, lav et mellemrum, og så din besked, altså hvilke kryds langt ude i fremtiden har du allerede sat. Og gerne lige dit navn, og hvor du er fra, så bliver vi simpelthen så glade. Vi samler op både efter radioavisen, måske kan vi også lige nå en op til radioavisen, send din sms til 12.12. Det her, det er igen og igen.
3: Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Godt, og 1-2 her, der var det igen og igen. Den er 3 minutter i 7.
1: Vi har spurgt dig, hvilke krydser har du sat langt, langt ude i fremtiden? Krydser, som du glæder dig til. Morten melder ind fra linje 250S. Der er sat kryds i kalenderen 19. i 12. Det er der, fruen og jeg har sølvbryllup. Der kunne man være fræk at sige, at det kryds, det er jo så blevet sat for 24, et halvt år siden.
0: Men dejligt med det kryds på forhånd. Tillykke med det. Hvor har du sat kryds langt ud i fremtiden? Send en sms til 1212, gå på mellemrum og send en besked. Lige om lidt, så skal vi have en radioavis fra Daniel Enhus. Det er efter den her fra Poengé.

0: Burhan G. med Kalder mig hjem. Vi skal have en radioavis fra Daniel Indhus nu. Klokken, den er 7.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande, og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
2: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
1: Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nærområde, siger altså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angribe et europæisk NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
3: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
1: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
3: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsbanen i Europa. Den ligger lige nu på DRTV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
4: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
5: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
5: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
1: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Kro.
6: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Kro.
6: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, at der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skulderen og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
1: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Vejret lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der er lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. P4. Du lyder.

0: 12 dage fik vi her fra Medina.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anders Ugilt og Kasper Hartmann og med den sang fra Medina, der blev klokken 9 minutter over 7 på den her onsdag morgen, hvor vi har sat et stort fedt kryds i kalenderen den 24. juni 2027, fordi kvinderne, de skal spille fodbold i Brasilien til næste år. I går aftes, der sikrede de sig simpelthen VM-billetterne i en kamp mod Serbien. Ja, mega, mega fedt. Men det er jo langt ude i fremtiden at sætte et kryds der, og derfor har vi spurgt på sms'en. Hvad har du sat af krydser langt ud i fremtiden? Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi skal lige en tur ud i trafikken til Cecilie og have en melding derfra først.
2: Det kører stadig rigtig pænt, og jeg har ikke melding om nogen knaster i morgentrafikken, men I skal dog forvente den vanlige myldretid. Det er blandt andet på Motorring 3, og særligt på den nordgående strækning. Det propper helt til forbi Jyllingevej.
3: Tak for det, Kelsen. Kryds i kalenderen langt ude i fremtiden. Har du nogen?
2: Jeg har et semi-langt ude i fremtiden. Den 3. oktober.
0: Ja, hvad skal ske der?
2: Der skal giftes.
3: Nå, der fik vi da også lige et kryds der, Kasper. Vi glæder os meget.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Det bliver da dejligt. Tak for det. Du er langt fra den eneste, fordi Marianne fra Mørkhøj, hun melder også lige ind. Mit kryds i kalenderen, det er sat til om 16 år. Det vil altså sige i 2042, det er der, jeg kan gå på pension.
0: Det er alligevel et... jeg håber, der kommer andet i mellemtiden, som hun også lige kan sætte nogle krydser ved.
3: Man behøver bare et godt kryds til at gå og glæde sig.
0: Så kan man bare gå. Jamen, det er også rigtigt. Den stolte far har også sendt en sms. Han skriver nemlig, der er sat kryds i uge 35. Der skal datteren til Ungarn og skyde VM i bueskydning.
3: Sådan der. Også. Skal vi tage et af de lange krydser mere? Ja, det er Søren, der melder ind med et kryds i 2035.
0: Ja, det er da også et stykke tid.
3: Ja, han skriver, jeg har ryddet hele kalenderen i håb om, at Stones snart går på tur. Bare inden jeg fylder 80 i 2035, så er det okay. Det kan jeg også meget godt lide.
0: Perfekt. Der er selvfølgelig plads til flere sms'er på 1212 og en KPH mellemrum, og så din besked. Hvilke kryds har du sat langt ud i fremtiden til noget, du kan gå og glæde dig til? Lige nu, der skal vi have lidt musik. Det her, det er August Højen med Kaster mig ud i. Klokken, den er 11 minutter over 7.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det kan tage.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichan. Mest for de mindste.

0: Christine Wilson var det her, og Superstar. Klokken, den er 17 minutter over 7, og vi har jo spurgt her til morgen, hvor har du sat kryds i kalenderen et stykke eller langt ude i fremtiden, fordi der er noget, du går og glæder dig til. Det har vi jo anledning af, at kvinderne de skal til VM i fodbold i Brasilien til næste år, sommeren 27.
1: Nu skruer vi lige tiden tilbage til februar 2024. Der satte Nina i Herlev et kryds til datoen 4. juli 2026. Der skal Nina og fem venner nemlig ind og se hende her. Det er selveste Helene Fischer. Koncert i Hamburg Folkpark Stadion. Det er altså 3 år inden man har købt billetterne.
2: Wow, det synes jeg er fedt.
0: Det er ret vildt. Det må man bare sige. God fornøjelse til den koncert. Det bliver da helt sikkert for vildt på Folkpark i Hamburg. Tombo har også sendt os en sms fra Søborg, og Tombo, det er simpelthen spidernavnet. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad er det, du går og glæder dig til at sætte kryds til i kalenderen langt ud i fremtiden?
3: Jamen, det er verdensjamboreen i 2031, som skal afholdes i Danmark, i Silkeborg.
0: Det er også et kryds godt langt ud i fremtiden, må man sige, 2031.
3: Ja, det er det.
1: Og for os, der kun gik til spejder 2 gange, men blev enige med, selvom vi var ikke så glade for åben ild og natur. Hvad er så verdensjamboreen?
3: Det er simpelthen verdensspejderne, der mødes cirka hver 4 år. Til næste år er det i Polen, og i 2031 er det i Danmark. Og sidst det var i Danmark, var faktisk tilbage i 1924. Det vil sige, at der kommer 50.000 spejdere ude fra hele verden og deltager i en spejderlejr.
0: Det lyder jo helt vildt. Altså, når du siger, og det er sådan noget hver 4. år, man tænker jo sådan, det er jo sådan en OL-agtig begivenhed. Hvad skal der ske?
3: Jamen, altså, det er en masse af spejderaktiviteter af forskellige karakterer, som de forskellige lande, der har det, ligesom arrangerer. Så præcis, hvad det er, der skal ske, det finder de danske spejdere jo ud af, stille og roligt. Men det handler jo om at mødes og være spejder sammen og lave det, spejder laver. Altså tænder på, laver mad over på, bygger i rafter. Det er så meget nordisk og ikke så meget bredt ud i verden. Men det er alt muligt, bytter mærker og mødes på tværs. Altså, og finder ud af, at vi kan sgu godt være sammen, selvom vi har forskellige religioner rundt i verden.
1: Har du været med til det før?
3: Jeg har besøgt i Holland i 1995. Så som personlig deltager, nej. Som gæst, ja.
1: Vil du være, Tombo, nu skal du høre. Jeg havde ikke et kryds i kalenderen i forvejen i 2031. Det har jeg fået nu. 50.000 spejdere fra hele verden. For første gang på dansk jord, verdensjamboreen.
3: Nej, ikke på første gang.
1: Nej, for første gang siden 1924. Jeg skal bare lige være med. Ja. Hvorhen i Danmark er det?
3: Det er i Silkeborg.
1: Det er i Silkeborg. Det er også dejligt. Der er noget med nogle søer, man kan kigge lidt på.
3: Ja.
1: Ved du hvad, Tombo, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Tak for at dele dit kryds i kalenderen.
3: Jamen, det var så lidt. Og fortsat god sommer.
0: Jo, tak i lige måde. Lad os lige tage en mere. Det er nemlig Oliver i Allerød, som skriver, jeg glæder mig til Roskilde Festival 2027, som vi lige har startet planlægning af. Og der er vi lidt uenige, Anders. Jeg tænker, det må være, fordi Oliver arbejder for Roskilde Festival. Så er man jo lidt foran, og den for i år, den er jo planlagt. Der er jo sendt programmet, der er det helt klart. Så går man i gang med den næste. Du tænker...
1: Jeg tror, Oliver han har styr på 2026-udgaven, der starter om en lille måneds tid. Jeg tror, de er gået i gang med at planlægge næste års camp.
0: Det er campen.
1: Ja, selvfølgelig er det.
0: Skal vi have større til? Skal vi have en pavillon? Skal vi have 2?
1: Hvad med fadøl? Skal vi prøve at køre et fadølsanlæg?
0: Jeg skal til Tyskland næste år. Skal jeg lige køre nogle øl med?
1: Nå, okay. Jeg skal ned til Helene Fischer.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
1: Tak for sms'erne.
0: Thomas, Søren Torbegaard er det her, før vi går hjem. Min kraft

0: Før vi går hjem, fik vi her fra Søren Torbegro Lund. Klokken den er 6:56. Halv 8. 6:56. Mig og klokken, vi er godt nok ikke gode venner, men vi er gode venner med Cecilie ude i trafikken, og lad os da bare få en mening over, hvordan det kører der.
1: Og netop det klokkeslæt betyder jo, at myldretiden den er på sit højeste, og Motorring 4 er nu godt fyldt op af tæt trafik på den nordgående strækning mellem motorvejskryds Tørstrup og Chokoladekrydset, Helsingør Motorvejen sydgående. Der er også kommet flere biler til, og nu pakker det til ved Nivå frem til Hørsholm C, og så stimler I igen sammen ved Gammelholte og frem til Motorring 3.
0: Og Cecilie, så har vi lige fået en bonusinfo ind på sms'en. Den kommer fra Lene.
1: Ja.
0: Hun skriver, cykelbroen fra Papirøen til Nyhavn, den er lukket.
1: Nå, for dalen.
0: Ja, så der er lidt Amager cykeltrafik, og lidt København cykeltrafik til Amager, der lige er
2: vi har også fået en anden sms. Den er fra Oliver. I Allerød, der lige melder ind. Vi diskuterede før, Oliver er i gang med at planlægge Roskilde Festival 2027. Jeg troede, det er sådan en camp, der har styr på det hele. De planlægger frem i god tid og får lagt omfangsdrænen omkring teltet og sådan noget.
0: Men jeg skal også den der campingstol der, at den køber jo heller ikke sig selv.
2: Gaffetip. Lige præcis. Ja. Du mente, at Oliver fra Allerød, han arbejder for Roskilde Festival.
0: Ja.
2: Ja, Oliver melder lige ind. Ja, jeg arbejder for Roskilde Festival som helårsfrivillig. Og da jeg har styr på 2026, som I siger. Men projekter og planlægning for 2027 starter allerede nu.
0: Det er 0 til mig.
2: Jeg ved ikke, om jeg vil sige tak for den sms, Oliver.
0: Jo, det vil jeg. Tak, Oliver.
2: Kasper siger tak for den sms.
0: Vi får en omgang regionale nyheder lige om lidt. Efter Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I fremtiden der vil et 120 meter højt etagebyggeri tårne sig op på lange linje i København. Det har politikerne i Københavns Kommunes økonomiudvalg i aftes sagt god for. Højhuset skal bestå af kontorer og ca. 230 familieboliger, hvoraf 25% skal være almene boliger. Højhuset det skal være med til at løse den store boligmangel i hovedstaden, det siger overborgmester Sisse Marie Velling, valgt for SF. For hver måned, der går, der er der endnu flere københavnere, der må stille sig op i boligkøen. Og med det her projekt, der får vi flere boliger, og vi får den hurtigt, siger hun. Beslutningen, den møder dog kritik fra en række arkitekter og fagfolk fra byggebranchen, som blandt andet ikke mener, at højhuset bidrager nok til boligmanglen, og at byggeri af højhuse generelt set belaster klimaet. Og vi bliver ved boliger, for boligejere skal måske i fremtiden finde den gode forklaring frem, hvis de vil rive deres hus ned for at bygge nyt. I det nye regeringsgrundlag, der er princippet bevar eller forklar, nemlig skrevet ind. Og det er faldet i god jord på Frederiksberg, og der er du, Sille Langberg.
3: Det er i hvert fald faldet i god jord hos et af kommunalbestyrelsens medlemmer her på Frederiksberg. Det er dig, Nikolaj Bø. Du har på Facebook valgt at sætte lidt fokus på den her grund ved siden af os, hvor en gravko er ved at fjerne et, mener du ellers, dejligt tidligere villa fra 1893. Hvorfor synes du det op til dig og de andre politikere at bestemme, om folk skal rive deres hus ned?
4: Ja, det er jo fordi, det er også vores fælles kulturarv. Det betyder rigtig meget for vores identitet som Frederiksberg-borgere, at vi har de her villaer. Villaen er opfundet på Frederiksberg, og det er vigtigt for vores identitet. Og så handler det selvfølgelig også om klimaet, at vi skal passe på vores ressourcer.
3: Tak.
2: Den private ejendomsret, den er grundlovssikret her til lands, og er i dag beskyttet af grundloven, hvor det overordnet slås fast, at ejendomsretten er ukrænkelig. Vi har brug for et løft af folkeskolernes fysiske rammer end det faglige niveau. Sådan siger Brøndbys borgmester Maja Højgaard om det markante faglige løft, som den nye regering vil lave på de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og hvilke specifikke 100 skoler er endnu ikke afgjort. Men en af de skoler, der ligger i bunden, ifølge seneste tal fra Uddannelsesministeriet, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Brøndby Strand Skole, Dyringparken. Borgmester Maja Højgaard, hun ser dog hellere, at man brugte pengene på at gøre skolernes fysiske rammer bedre.
5: I Brøndby, der har vi allerede investeret rigtig meget i folkeskolen selv. Vi har klassekoefficienter på 22. Vi har flere voksne, alt efter hvilken faglighed eleverne i klasseværelset har brug for. Vores største udfordring er sådan set mest af alt, at alle vores skoler er bygget lidt hurtigt tilbage i 60'erne og 70'erne af nogle materialer, som man i hvert fald ikke ville vælge, hvis man skulle bygge et slot.
2: Regeringen lægger op til et turboforløb, hvor elevernes færdigheder i dansk og matematik skal løftes med korte, intensive forløb. Men hvad projektet skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, er endnu ikke besluttet. Sol fra morgenstunden, men senere der kommer der byger på himlen. Lokalt kan de være med torden. 15-18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra sydvest.
1: Du lytter til P4.

0: Øverst på hinanden fik vi her fra Fyr og Flamme. Klokken, den er 7:56.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvor vi jo er i fuld gang med at tælle ned. Ikke lige her i P4 Morgen.

0: Jeg er meget glad for dit spørgsmål. Det er
1: Skatøen.
0: Ja. Skønt, og, da, skønt. Og det er Lis Sørensen og her med Sebastians Fuld af natten stjerner. Det er en af de sange, når hvis jeg er et særligt lune, så kan jeg godt ja, så er det lige pludselig som om så er der løg. Så skal jeg løg, ikke?
1: Ja.
0: Det er en løgsang for mig, det her. Jeg synes, den er så fin, så fin, ja. Så fin. Den var på listen i går. Den er på plads nummer 69.
1: Ja. Jeg fandt også en på listen i går, som jeg er glad for. Sådan en lille smule nyere end den der, og måske ikke sådan en evig klassiker. Men alligevel. Andreas Oddbjerg og Tobias Rahim var også på listen i går med Stor Mand. Nu skal jeg lige finde min mus her, fordi den var på placeringen nummer
0: 64. Jeg har listen. Og det er jo en liste, der spænder meget, meget bredt. Lad os bare lige tage de fem øverste placeringer, vi kender nu. 65. Hvad gør vi nu, lille du? Gasolin, så er det Stor Mand. Plads nummer 63. Sabia, The Second You Sleep. 62. Medina, Kun For Mig.
1: Og 61. John Mogensen. Så længe jeg lever.
0: Det kan gå alle veje i dag klokken 11:45, hvor vi altså får at vide, hvilke sange, der ligger på plads nummer 60 og frem til plads nummer 41.
1: Måske kommer ham her med i dag. Vi ved det ikke.
0: Det kunne han faktisk
1: kommer til at ligge længere oppe. Det kunne også godt være. Vi ved det ikke. Vi ved virkelig ikke ret meget, hva'?
0: Men vi ved det her. Det er Christoffer.
1: Ham med guitaren.

Det kan blive lidt svært at få lov til at lade bulldozer gå amok på gamle bygninger for at genstarte og bygge nyt. I hvert fald, hvis det står til den nye regering og særligt deres støtteparti Alternativet, som har fået et punkt med i regeringsgrundlaget, nemlig punkt, der hedder bevar.

0: eller forklare.
1: Ja, det er særdeles interessant. Cille Langberg, du er taget til Frederiksberg, og du er ved en grund, hvor det er lidt for sent at lange bevare eller forklare princippet over disken.
2: Ja, jeg tror næsten ikke, jeg behøver at forklare, fordi hvis I lytter godt efter, så er det altså en gravko, der er i gang med at fjerne alt, hvad der kunne have lignet det her, den her villa fra 1883. Altså en gammel dame, der er ved at blive revet ned her. På den anden side kan jeg bare lige tage jer med og sige, står sådan nogle virkelig flotte gamle murmestervillaer. Hvis man nogensinde har været på Frederiksberg, så kan man måske godt lukke øjnene og se det for sig. Men det er jo sådan, at det skal forhåbentlig være fortid, det her med bare at smide gravkonen op. Nikolaj Bøgh, du er medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for de konservative. Og for konservative, der er det, der hedder den private ejendomsret, jo hjerteblodet. Og jeg ved, at du alligevel synes, at det her bevar og forklare princip skal i gang. Hvordan kan det være?
3: Jamen det er, fordi vi også bekymrer os rigtig meget om vores kulturarv. Altså det betyder meget for vores historie, for vores identitet, at vi bevarer de her gamle villaer. Og det gør vi jo også rigtig mange steder. Vi har lokalplaner, vi har udpegninger, enkeltbygninger i kommuneplanen som bevaringsværdige. Men nogle gange så er der bare noget, der smutter igennem, som for eksempel den her villa her, hvor vi står nu. Og der mener vi, der skal vi have et redskab, så vi ligesom får lige vendt sagen og finde ud af, er der noget her, som vi alligevel skal sørge for at bevare. Skal vi trække nødbremsen? Fordi det er vigtigt for helheden for alle på Frederiksberg.
2: Og hvad med dem, der gerne vil købe et hus og have lov til at gøre med det, hvad de vil, efter de trods alt har lagt nok, tænker jeg her på Frederiksberg, en del slat millioner. Hvorfor skal I sidde inde i byrådssalen og blande jer i det?
3: Jamen det er fordi, det er det, vi er valgt til. Altså vi er jo valgt til at lave fælles regler for kommunen, blandt andet inden for byggeriet. Og det er, Frederiksberg er en kommune, hvor vi går meget op i vores arkitektur, det har vi altid gjort, og vi går også meget op i vores bygningsbevaring. Så det må folk ligesom være bevidst om, når de køber noget på Frederiksberg. Man kan ikke bare få lov til at gøre hvad som helst. Det er klart, at det er bedst, hvis man kender alle vilkår på forhånd, hvis man kan slå op i lokalplanen og se, her må jeg faktisk gerne rive ned, eller bygge til, eller bygge om, hvad jeg nu har tænkt mig. Men man skal også være bevidst om, at nogle gange, så kan der være situationer, hvor vi er nødt til at trække nødbremsen og sige, det her går faktisk ikke, fordi vi mister noget vigtigt i forhold til helheden, hvis vi giver lov til at rive den her bygning ned.
2: Ja, for man kan jo komme til at købe katten i sækken, hvis I ikke starter med at sige, vi peger på alle, og det ved jeg også, I har gjort med en del, men hvis I ikke går planken ud og siger, vi har peget på alle de bygninger, vi synes, man ikke må rive ned, så kan folk komme til at købe noget og tro, de kan fjerne det, og det må de så ikke. Er det ikke et problem?
3: Jo, altså det er klart, det er bedst, hvis man kender vilkårene på forhånd, og det bør vi selvfølgelig også bestræbe os på, og det synes jeg også, vi gør. Men Frederiksberg er trods alt, selvom vi er landets mindste kommune geografisk, så er vi trods alt en relativt stor kommune med mange bygninger. Der kan altså være noget, der smutter igennem. Og jeg tænker, at sådan et sted som her, med en sådan ensartet husrække med mange bygninger fra nogenlunde samme periode, der bør det ikke være urimeligt at kræve af folk, at de lytter til kommunen.
2: Nu har jeg jo ikke set, hvordan det her hus så ud før, men altså, hvor går grænsen? Der er jo også noget, der står og fuldstændig forfalder, nærmest af ruiner. Hvad hedder det? Hvor går grænsen mellem, hvad der er bevaringsværdigt, og hvad der skal bare rives ned?
3: Det kan man jo ikke sige noget helt generelt om. Det vil være en vurdering i det enkelte tilfælde. Det er klart, at nogle bygninger kan være så forfaldende, så der ikke er andet at gøre. De kan være fyldt med skimmelsvampe, og de kan være fuldstændig rådne osv. Der må man acceptere, at der skal noget nyt til. Men i langt de fleste tilfælde, så kan man godt renovere, og det er også det, der er bedst for klimaet. Vi har også lige fået en national arkitekturpolitik, som også bygger meget på det her bevar eller forklar princip, hvor man i udgangspunktet helst skal passe på de bygninger, som vi har.
2: Helt kort her til sidst. Du nævner jo lidt forskellige ting. Er det vigtigste klimaet, eller er det, at Frederiksberg bliver ved med at være en smuk samling af gamle, flotte huse?
3: For mig er det vigtigste kulturarven, der er det vigtigste vores identitet og vores bybillede, men klimaet er selvfølgelig også vigtigt.
2: Tak, Nikolaj.
0: Ja, sådan noget er altså fra Nikolaj Bøgh, der er medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, valgt for de konservative. En ø, som ikke ville være blevet revet ned eller noget som helst, det er den her smukke, smukke ø, som Madonna synger om på det her nummer, La Isla Bonita. Klokken, den er 14 minutter i 8.
1: Hvad er det for en ø?
0: La Isla Bonita.
1: Åh, ja.

0: Madonna var der her med La Isla Bonita. Klokken den er 11 minutter i 8. Vi skal ud til Cecilia og have et overblik over trafikken.
1: Der er voksende kø på Holbæk Motorvejen mod København hen mod motorvejskryds Tostrup, men jeg har ikke fået meldinger derfra. Hvis noget generer lige efter Tostrup C, og du kan se, hvad det er, så giv mig gerne et kald. I Virum der er der stadig vejarbejde i krydset Frederiksdalsvej og Kongevejen, og det betyder ekstra kø for jer, der kører mod Nærum og mod Lyngby.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer.
2: Fireball.

0: Barcelona fik vi her, og udsving klokken, den er 8:03, og Daniel Lindhus, han er ved at være klar med en radioavis.
1: Ja, vi skal en tur til det russiske, for Rusland opruster langs grænsen til de nordiske lande. Det kan vi her i DR i dag afsløre. Om lidt i radioavisen, der kan du møde en af de journalister, der på satellitbilleder har set, hvordan russerne de er begyndt den her oprustning. Det er lige om lidt.
0: Frem til radioavisen, der tager vi den nye fra Jonah Blacksmith, som får hjælp fra Mekdes på den, der hedder Saw You Dancing.

0: Så jo dancing fik vi her, hvor det er tid til en radioavis. Klokken er 8.
1: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
2: And this is
3: wow. Okay.
2: New from February.
3: So this is to house a lot of new soldiers.
2: Yes, yes.
1: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
3: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
3: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger også på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
1: Og hvad mener russerne?
3: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogle NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
1: Lyder det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DRTV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
4: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
1: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakter i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
5: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
6: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
5: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise en klasse i matematik?
6: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
1: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien, men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
7: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
1: Og et kig på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald til Radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
8: Det her er P4.

0: Can't Feel My Face var det her for The Weeknd. 8:08 er klokken.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og stemmen, du lytter til lige nu, den tilhører mig. Jeg hedder Kasper Hartmann.
3: Og den anden stemme i din radio, det er Anders Ugilt.
0: Og den tredje stemme i din radio, det er Cecilie Kelsen. Lad os lige få en melding fra trafikken.
4: Og jeg må bare sige, at vores lyttere er simpelthen på pletten, når vi har brug for det. I fortæller, at det, der generer Holbæk Motorvejen mod København i motorvejskryds Tostrup, det er en havareret bus, som holder på skrå i nødsporet og det højre spor. Vejhjælp er netop kommet frem, og de spærer nu det højre spor. Og det er altså grunden til den ekstra køkørsel, som lige nu starter ved Baldersbrønden.
0: Tak for det, Cecilie.
3: Skal vi ikke tage en fjerde velkendt stemme i radioen, nemlig Henrik Lindegaards? Han kommenterede kampen i aftes mellem kvindelandsholdet og Serbien på udebane. Hvis vi vandt, eller hvis kampen endte uafgjort, så vil vi indkassere en billet til næste års VM i Brasilien. Skal vi ikke bare skrue ind i kampen i det 40. minut? Første halvleg, den står 3-1 til Danmark.
5: Vangsgaard lader den løbe til Svava. Tilbage til Vangsgaard. Og ny afslutning, og en af de vildere af slagsen. Sikke en præcision. Lige op at fjerne eventuelle spindelvævsrester i målhjørnet. Og et dansk angreb, hvor vi også må sige, de udspiller fuldstændig serberne 4-1.
0: Ja, spektakulært mål fra den modsatte side et stykke ud, og så ellers ind over og op i hjørnet der. Det var et virkelig godt mål, og det var faktisk hendes anden scoring. Hun scorede også til 2-0 i kampen, så Amalie Vangsgaard. Kæmpe thumbs up og matchvinder på en eller anden måde i forhold til at få Danmark sendt afsted til Brasilien. Og Danmark, altså ikke kun Vangsgaard, men hele Danmark, landshold, kvindelandshold, var bare flyvende og er flyvende, lyder det fra Henrik Lindegaard.
5: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder. Det er en kæmpe stor fordel for Danmark at være kvalificeret allerede med et år til slutrunden. Nu kan man stille og roligt forberede sig, finde det rigtige sted at bo, finde de rigtige hold at møde i venskabskampe. Og der er alle mulige ting, som man kan gøre rigtig grundigt, når man har mulighed for det med et års varsel. Så det her, det er på alle måder godt for vejen frem mod VM, at Danmark allerede nu ved, at den er altså hjemme.
0: Ja, godt og vel et års varsel, for det er jo altså til næste sommer 2027, at der er VM i Brasilien. Første kamp, åbningskamp den 24. juni. Musikken her, det er fra Cyril og Ed Sheeran.

0: Seal og Ed Sheeran var det med det her nummer, der hedder Camera. Rusland er i gang med at opruste med militærbaser og 10.000 vis af soldater nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Og det kan altså også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet.
1: Og hvad betyder det så? Det skal du hjælpe os med at gøre os klogere på. Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor alvorligt er... Er de her fund, Mads?
2: Jamen, altså, det er jo alvorligt, al den stund, at, at det er virkeligt, at det er der, at der foregår en opbygning, en oprustning, også på den anden side af NATO's grænser. Og det er i hvert fald så alvorligt, så hvorfor er det, at Danmark skal bruge milliarder af skattekroner? Hvorfor er det, at statsministeren har sagt køb, køb, køb? Hvorfor er det, at vi ser det samme billede over hele Europa? En desperado-agtig shoppetur i forhold til militært isenkram, i forhold til militær oprustning. Jamen, derfor blandt andet for at kunne imødegå det, vi ser her. Der er ikke nogen af os, der ved, om det nogensinde bliver alvor, altså om der nogensinde kommer til en krig eller en konflikt eller noget i den stil. Men det her handler altså om at kunne i hvert fald mindst lige så meget som modparten. Fordi når begge to sådan på en eller anden måde er stærke og afskrækker hinanden, jamen så falder risikoen for, at der kommer en krig eller en konflikt måske.
1: Jeg må sige, at jeg er ikke blevet mindre bekymret, efter jeg ligesom er blevet præsenteret for de her fund. Journalister her i DR blandt andet har gjort sig. Jeg må jo sige, det sparker jo også til en frygt, jeg tror rigtig mange af os har om fremtiden. Hvad kommer der til at ske i Østersø-regionen? Mm. Hvad kommer Rusland til at gøre? Hvor sandsynligt er det, at russerne kommer til at bruge de her militære kræfter i en krig med NATO?
2: Det er der ingen, der ved, og det er heller ikke noget, som dokumentaren prøver at give et svar på eller skildre på nogen som helst måde. Men det, som vi kan se, det er, at der foregår en opbygning. Man gør sig klar i Rusland til at have et fundament, man gør sig klar til at kunne have en kapacitet, eller man kan måske også sige det på en anden måde, at man forbereder at kunne tage en beslutning. Den beslutning kunne være et angreb eller en provokation eller et eller andet. Og når man så har evnen til at tage den beslutning, ja, så kommer det ned til én person. Det er Vladimir Putin, der sidder i Kreml i Moskva. Og det er lige præcis den situation, som NATO og alle de vestlige efterretningstjenester og alle mulige andre synes er så pokkers ærgerligt, fordi når det kommer ned til én person, så er det bare utrolig svært at gøre noget ved at kontrollere og styre, og så bliver man nødt til at kunne håndtere det. Og det er derfor, vi ser den voldsomme oprustning, vi ser lige nu også i Danmark.
1: Ja, Mads Korsager, bliv lige hængende herinde hos os, fordi lad os bare lige vende, hvis nu Putin vælger at trykke på en knap, vi ved ikke, om det er en knap, men hvis nu den her ene mand i Rusland beslutter sig for at gøre alvor af de her trusler, tillader mig at kalde det, hvordan står vi så rustet? Det vender vi om et øjeblik.
0: Lige efter lidt musik fra Tasmin Archer, det her, det er Sleeping Satellite. 17 minutter over 8 klokken.

0: tages med. Archer var det her, og Sleeping Satellite 20 minutter over 8 er klokken. Rusland er, som vi lige nu taler med vores forsvarskorrespondent Mads Korsager om, i gang med at opruste med militærbaser og 10.000 vis af soldater nær grænsen til de baltiske lande og Norden.
1: Det er en vurdering, der kommer fra de nordiske efterretningschefer og så kilder i forsvaret og NATO, vi her i DR har talt med. Man kan også se det på satellitbilleder. Det har nogle af vores journalistkolleger kigget på. Mads Korsager, lige før, der sagde du, at der er meget, der afhænger af den ubekendte faktor, der hedder Vladimir Putin, den russiske præsident.
2: Ja.
1: Altså, der er rigtig meget magt, der er op til ham, fordi han styrer Rusland på den måde, han gør. Mm-hmm. Det er den ubekendte. Hvis vi lige vender snudeskaftet hjemad en gang og kigger på, hvordan vi så er beredt herhjemme i Danmark. Er vi klar, hvis russerne vælger at angribe på et tidspunkt?
2: Nej, altså det sørgelige svar er jo, at vi ikke helt på plads endnu. Der er jo en oprustning i gang, og man kan nok også godt fornemme ud fra de signaler, der kommer fra maskinen, hvad enten det er statsministeriet eller forsvarsministeriet, at det haster. Altså det er jo noget med køb. Det er noget med nogle trusselscenarier, som går på 1, 2, 4 år. Altså der er et element af, at der skal fart på her. Og hvis man kigger på nogle af de ting, som Danmark skal have fart på med, jamen så er det blandt andet sådan noget som evnen til at kunne forsvare sig selv mod missiler og kampfly og droner. Der er Danmark ikke på plads endnu. Jo, der er købt noget, men leveringstiden er lang. Der er soldater, der skal trænes. Nogle af dem skal måske en dag rekrutteres først. Så hvis det summede med droner over København i morgen, eller der var krydsermissiler på vej mod militære knudepunkter i Danmark, vil vi så af egen kraft kunne neutralisere dem alle sammen? Det er det sørgelige svar, nej.
1: Men vi har jo talt om milliarder og milliarder og atter milliarder til forsvaret. Du siger, vi er ikke klar nu, men ting er i gang. Kan det gå hurtigere? Altså, kan vi gøre os mere beredte hurtigere, end vi gør lige nu?
2: Nej, det kan vi faktisk ikke. Altså, det er i hvert fald ikke noget, der tyder på, vi kan. Der har jo været rigtig meget snak om, at den europæiske forsvarsindustri, også den amerikanske forsvarsindustri, skulle op i gear, altså at kunne producere nogle leveringstider, som var hurtigere. Og det går da også noget hurtigere, men når man sådan kigger på det, vi kan se fra konflikten i Ukraine, altså den måde, hvorpå både Ukraine og Rusland har lært sig selv at spytte tusindvis, hvis ikke millionvis af droner ud, har lært sig selv at omstille sig rigtig hurtigt, så er der altså noget, der tyder på, at sådan den nye måde, vi ser deroverfra, altså en ny måde, som vi må gå ud fra, at både Ukraine, men faktisk også Rusland har tillært sig at kunne, den står lidt i modsætning til den gamle måde, som er NATO-måden, hvor våbensystemer er sådan noget, der tager årvis og koster millioner af kroner. Der er en omstilling i gang, men lige nu der er der noget, der tyder på, at oddsen er en smule bedre i russisk favør, simpelthen fordi de har tillært sig nogle ting fra konflikten i Ukraine.
1: Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager, tusind tak for besøget.
2: Ja, velbekomme.
0: Og vi har selvfølgelig også spurgt Rusland og Ruslands ambassadør i Danmark til, hvad filan det lige er, der foregår. Og der lyder svaret, måske ikke så overraskende, at det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og i øvrigt mener Rusland også, at det er NATO-landene, der truer Rusland. Vi har lavet den her dokumentar om Ruslands oprustning. Den hedder Krigsplan Europa, og den ligger klar til dig på DR TV. 6 minutter i halv, 9 er klokken. Det her er Rune Rask og Niklas.

0: Gitter, det var det her for Rune Rask og Niklas. Vi skal en tur i trafikken til Cecilie og have et overblik.
1: På Holbæk Motorvejen mod København møder I tæt kø ved Balders Brønde, og den holder fast hen til motorvejskryds Tostrup. Det skyldes, at højre spor er spærret, mens Vejhjælp arbejder ved en havareret bus. På de øvrige veje, der hænger den sidste del af myldretiden stadig ved, men generelt kører det pænt.
2: Funk, det er lørdag, præsenterer Funk Appella. With such confusion, don't it make you wanna scream? Make you wanna scream! You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Big Girls Don't Cry fik vi her fra Fergie, og med den så blev det tid til regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Siden togulykken på Gribskovbanen i april, der har passagererne på de nordsjællandske togstrækninger stået som sild i en tønde. Sådan lyder det fra Lisette Fischer, der næsten dagligt tager toget på flere af strækningerne. Efter ulykken, der har lokaltog, det er dem, der driver togene, valgt at køre efter en nødplan med færre afgange. Og det har resulteret i, at togvognene de er propfyldte med både mennesker, cykler og kufferter, fortæller Lisette Fischer.
3: Det er virkelig en følelse af, at man prøver at stoppe så mange kvæg ind i en togvogn som muligt, ikke? Fordi du kan ikke komme frem, du kan ikke komme tilbage. Det er virkelig ubehageligt.
2: Hun håber, at lokaltog de vil indsætte flere togvogne eller togbusser, men de løsninger de ligger ikke lige til højrebenet. Det fortæller kommerciel og kommunikationschef hos lokaltog, det er Mette Bertelsen.
4: Vi har simpelthen ikke flere togvogne at køre med. Og så har vi jo selvfølgelig en overvejelse hele tiden, om togbusser kan være en mulighed. Vores erfaring er, at togbusserne, jamen dels så er de jo længere tid om at køre fra A til B, og dels så har de også meget begrænset kapacitet i forhold til at have cykler.
2: I fremtiden der vil et 120 meter højt etagebyggeri tårne sig op på Langelinje i København. Det har politikerne i Københavns Kommunes økonomiudvalg i aftes sagt god for. Højhuset det skal bestå af kontorer og ca. 230 familieboliger, hvoraf 25% skal være almene boliger, og det er som en del af løsningen på boligmanglen i hovedstaden. Beslutningen den møder dog kritik fra en række arkitekter og fagfolk fra byggebranchen. De mener ikke, at højhuset bidrager nok til at hjælpe på boligmanglen, og så mener de også, at byggeri af højhuse generelt belaster klimaet. Har du planer om at rive dit hus ned, ja, så kan det være, at du skal have gang i de gode argumenter. I det nye regeringsgrundlag, der står der, at forklar eller bevar princippet skal gælde, hvis en husejer skal rive ned for at bygge nyt. Og det vil sige, at der skal være en rigtig god forklaring på nedrivningen, uanset om det er et sommerhus, en etageejendom eller en Patricia Villa. På Frederiksberg, der bliver det taget godt imod hos det konservative medlem af kommunalbestyrelsen. Det er Nikolaj Bøge.
5: Det er jo fordi, det er også vores fælles kulturarv. Det betyder rigtig meget for vores identitet som Frederiksberg-borgere, at vi har de her villaer. Villaen er opfundet på Frederiksberg, og det er vigtigt for vores identitet. Og så handler det selvfølgelig også om klimaet, at vi skal passe på vores ressourcer.
2: Den private ejendomsret, den er grundlovssikret her til lands, og i dag er den også beskyttet af grundloven. Derfor der bekymrer det her forslag også Liberal Alliances boligordfører. Han hedder Peter Larsen.
6: Det bekymrer mig meget, at regeringen skriver det, fordi det kan komme til at gå ud over den private ejendomsret. Og den synes jeg, man skal passe uendelig meget på. Det kan ikke være rimeligt, at regeringen i en eller anden form for smagsdommeri vil bestemme over folks ejendom.
2: Lidt sol, senere med regn fra oven lokalt, der kan der også komme torden. 15-18 grader, vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra en sydvestlig retning.
1: Det her er P4 Morgen.

0: What Lovers Do hedder den her fra Maroon 5 og SZA. Klokken den er 6 minutter over 8:30.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, ekstra spice, Anders. I går der ville du gerne være spicemeister resten af morgenudsendelsen, hvis du fik 2 ud af 2 rigtige. Er det samme ambition, du har i dag for clickbait-quizzen?
3: Ja, det eller der gewürzen minister. Ej, spicemeister synes jeg er fint nok.
0: Skal vi holde den på spicemeister trods alt. Det, der skal ske nu, det er, at du får 2 ting.

0: Ja, jeg beklager, det var lidt julet her, men let it snow fik du.
1: Jeg ved godt, vores sms-indbakke, den kommer til at eksplodere nu i raseri. Let it snow, let it snow, let it snow. Skal vi en tur til vores norske venner, der topper kokainlisten?
0: Lige præcis. En ny rapport fra EU's narkotikaagentur viser, at norske unge mellem 15 og 34 år indtager førstepladsen i Europa, når det gælder kokainforbrug. 5,6% af de unge voksne i Norge har brugt kokain i løbet af det seneste år. Det er en markant stigning i forhold til tidligere år, lyder det. Ja. Således opløftet. Er du klar til en sang mere?
1: Hvis jeg var nordmand, så ville jeg ikke være imponeret over den førsteplads.
0: Ej, de kan være stolte over alle mulige førstepladser i langrand og i hop og alt muligt andet på ski. Men den der.
1: Nummer 2. Ja, vi ligger på den 6. plads, kan jeg se.
0: Ej, skal vi så være stolte?
1: Nej, skal vi godt nok ikke. Det er noget fis, det der. Nå,
0: en sang mere.
1: Nummer 2.
0: Det er det. Sleeping My Day Away. Så scroller over på det. Hvad kan det handle om?
1: Hvad kan det handle om?
0: Du skal bare være Spice Master.
1: Ja, det vil jeg da gerne. Det handler jo om...
0: 3.
1: Er det historien 2. om? Jo, jeg ved det godt. Nu skal 1. du lige ro på. Det handler om, hvorfor vi bliver mærkelige, når vi sover for lidt.
0: Spicemeisteren, du skuller for meget.
1: Jeg fandt artiklen inden, men jeg kan ikke fortælle dig mere.
0: Det er
1: forkert. Ja,
0: det er ikke nok der. Der er en søvnforsker, der forklarer, hvorfor du bliver mærkelig, hvis du sover for lidt. Søvn, det er jo en livsnødvendighed. De færreste ved dog, hvor meget det faktisk påvirker både hukommelse, følelser og kroppen generelt, hvis vi sover dårligt. Vi bliver dårligere til at lære nyt, vi bliver dårlige til at huske ting, vi bliver dårlige til at styre vores temperament. Og søvn hjælper også med at regulere hormoner og bearbejde svære følelser, så... vi kan vågne op med mere overskud, hvis vi får den rigtige søvn. God nat søvn, det gør dig til den bedste version af dig selv.
1: Det er jo en gammel sandhed.
0: Tak for det.
1: Det er ligesom, hvis der er styr på maven, så er der styr på
2: resten. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Tillykke, Spice Meister.
1: Ej. Ja, vi må prøve igen i morgen.
0: Det er Bella K. I like being used. It means I have a purpose.

0: I love it, I love it, I love it, fik vi her fra Bella K. Klokken den er 17 minutter i 9. Elever på de 100 skoler, der har landets laveste snit i dansk og matematik, at de skal have et ordentligt løft. Det er første prioriteten i regeringens folkeskolepolitik. Hvilke 100 skoler det konkret drejer sig om, eller hvordan regeringen vil udvælge dem, det ved vi ikke noget om endnu.
1: På Brøndby Strands skole Dyringeparken, der lå karaktergennemsnittet sidste år på 5,7 i dansk og 4,2 i matematik. Og skolen havde dermed et af landets laveste snit i de to fag sidste år. Rikke Robæk, du er skoleleder på Brøndby Strands skole. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg ved, du ikke, helt ligesom borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, ikke er begejstret for at kalde de 100 dårligste skoler for de 100 dårligste skoler. Det kan vi godt have en diskussion om, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig om sådan helt konkret det, regeringen ligger op til, hvad du tænker om det. Fordi det, regeringen gerne vil, det er, at man skal løfte de 100 dårligste eller heldigste skoler, alt efter hvordan man siger det, med turboforløb, altså korte, intensive forløb, hvor man forsøger at løfte eleverne hurtigt. Det ved jeg, at du synes er en dårlig idé. Hvorfor er det en dårlig idé?
2: Først og fremmest synes jeg, at ideen kan være god kortvarigt, fordi vi har set, at den kan have en kortvarig effekt, altså et turboforløb. Men hvis det var så nemt, at turboforløb var løsningen, så havde skolerne jo nok allerede gjort det og på den måde løftet børnene. Så det der for mig er, det er, at vi er jo interesseret i en længerevarende effekt. Vi er jo interesseret i at skabe livsduelige unge mennesker, der kan komme ud i verden. Og de her børn, vi har i vores skoler og i mange andre skoler i Danmark, de kommer jo et sted fra. De har jo deres livsvilkår med ind ad døren, og det kræver nogle gange lidt mere end et turboforløb. Men så derfor tænker jeg, at man skal åbne op for, at der kan være mange andre løsninger end et turboforløb.
1: Det lyder jo som om, at du skyder det her forslag ned, inden de 100 skoler overhovedet er blevet udvalgt, inden vi kender økonomien til det. Er det ikke lidt tidligt at sige, at det er ikke den her vej, vi skal, inden I overhovedet har prøvet det?
2: Jeg tror, at de fleste skoler har prøvet turboforløb. Det har været en ting i skoler i mange år. Så jeg tænker også, hvis man skal have lærerne og skolelederne med og pædagogerne med og forældrene, så skal man have noget, der er lidt mere længerevarende og lidt, der kan vare det lange seje træk for at få børnene det rigtige sted hen. Og ikke kun turboforløb, men turboforløb kan være en del af løsningen. Men lokalt skal man da undersøge, hvad gør der så gældende i de forskellige områder, hvor skolerne ligger. Og så skal man da gøre det klogeste. Det klogeste kunne være at inddrage nogle socialrådgivere og nogle andre kloge mennesker, der kunne hjælpe forældrene med at være de bedste udgave af dem selv, for den måde bedst at støtte deres børn.
1: Sådan som jeg forstår det, så er man over en bred kam enige om, at fagligheden den skal løftes. Det er man ude at sige fra flere eksperters side, fra Skolelederforeningen, også Danmarks Lærerforening. Lidt tidligere på morgenen, der talte vi med Maja Højgaard, borgmester, socialdemokratisk borgmester i Brøndby Kommune. Hun var ude at sige, brug hellere pengene på bygningerne, i stedet for, at vi skal have bedre bygninger til skolerne i Brøndby. Du kan ikke både få socialrådgivere og bygninger. Hvad tænker du, pengene de skal bruges på, hvis du selv måtte få lov til at vælge?
2: I hvad for en verden kan jeg ikke få begge dele? Det tænker jeg, at jeg vil udfordre til hver en tid. Jeg tror godt, vi kan få, jeg tror Maja sagde slotte. Lad os bygge nogle slotte til børnene i Danmark, fordi det er jo dem, der ligesom skal redde verden til sidst. Men jeg tror godt, vi kan få en kobling af, at der er nogle mennesker, der går på arbejde sammen med folkeskolen, så det bliver et fællesskab for det vigtigste sted, vi har i Danmark, og det er folkeskolen.
1: Rikke Robæk, skoleleder på Brøndby Strandens Skole. Tak for at tage dig tiden til at være med os her i P4 Morgen.
2: Det var så lidt.
0: Og projektet med at få det her sat i søen, det starter efter sommerferien. Ikke i år, men sommeren 2027. Der er som sagt endnu ikke defineret, hvilke 100 skoler, der kommer med i det her projekt. Lige om lidt, så skal vi ud til Cecilie Kelsen og have et overblik over morgentrafikken. Lige nu, der er klokken 13 minutter i 9, og vi lytter til New Radicals og deres You Guess What You Get.

0: Get What You Give var det her for New Radicals. Vi skal ud til Cecilie Kjeldsen og have et overblik over morgentrafikken.
1: På Holbæk Motorvejen mod København er der stadig kø fra Baldersbrønde til motorvejskryds Tostrup, og det er, fordi det højre spor er spærret, mens vejhjælp arbejder ved den havarerede bus, der holder op mod Ballerup. Bjergning, det er lige på trapperne, så forhåbentlig går der ikke længe, før bussen er hjulpet videre. Og køen på Holbæk Motorvejen betyder lige nu, at I også er ekstra mange om budet på Roskildevej gennem Tostrup.
2: P4 Trafik.
0: Og lad os da lige snakke en lille smule om top 100, som jo er i gang med at blive afsløret. Anders, i dag der er det nummer 60-41. I går der var der en klassiker. Sebastian med Lis Sørensen ved mikrofonen.
3: Fuld af natten stjerner, plads nummer 69.
0: Jeg tænker godt, at hun kunne være en af de danske artister, som kommer på listen mere end en gang.
3: Ja, fordi der var jo flere artister, kunstnere, sanger, nationalskjæle, der havde flere sange på. Kim Larsen, Shubidua, TV2, Thomas Helmi har alle sammen haft flere bud på. Men også Lis Sørensen, jeg kunne tælle mig til 5 sange. Mine øjne, de skal se, tæt på ækvator, fuld af natten stjerner.
0: Det er ikke en memory quiz, det her.
3: Nej. Der var 2 mere, fordi jeg overhovedet nemlig at bruge alle mine 5 stemmer på Lis Sørensen sang.
0: Det var stærkt. Nå, men skal vi ikke nå en af dem, som vi måske kommer til at høre mere til? Det kan være i dag, det kan være i morgen, det kan være på fredag. Mine øjne, de skal se.

0: Puff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live

0: Living the life, Cyril Crowe var det her med Soak Up the Sun. Det er tid til en radioavis med Daniel Enhus, klokken 9.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
2: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på Løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
4: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere to lærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
1: Med skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for skolelederforeningen.
5: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest for pengene for, set fra mit synspunkt.
1: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
6: Det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
1: Selvom systemet nu har fået en forløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
1: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en forløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
8: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Fauer Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4.

0: Camilla Cabello var det her, og Havana, klokken er 8:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Din værter denne morgen, det er Anders Ugild og Kasper Hartmann, og så har vi Cecilie Kelsen, som holder øje med trafikken, og hun har lige bedt om os at få ordet en gang.
2: Og det for at fortælle jer, på Holbæk Motorvejen mod København er I stadig skal regne med ekstra kø, som nu begynder ved Høje Tåstrup Syd og altså løsner efter motorvejskryds Tåstrup. Og køen skyldes, at det højre spor er spærret mod Ballerup, mens Vejhjælp bjerger en havareret bus. Meldingen er dog, at der ikke skulle gå længe, før der kan åbnes i alle spor igen.
3: Vi står på tærsklen til et af de helt store samtaleemner de næste 3-4 uger. VM strækker sig over om en dag. 11 timer, 51 minutter og 15 sekunder. Der finder åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika sted ved altså, VM 2026.
0: Fredag aften, ikke? Dansk tid. Bare for lige at, altså, når du siger det på den
3: det måde. Det synes jeg er en fair nok pointe.
0: Nej, men det er så godt. Ja, de vil være klar over i Canada, Mexico og USA.
3: Nej, ikke fredag aften. Torsdag aften.
0: Er det?
3: Torsdag aften klokken... Jeg er jo ikke matematisk student. Det er fordi, der er en nedtællingsdudelut inde på DR.dk.
0: Ja.
3: Hvor man får samlet alle historierne fra VM. Der er noget med nogle nordmænd. Det norske hold, de har klædt ud som vikinger. Det møder kritik.
0: Hvorfor? Var vikingerne nu heller ikke nogen gode gutter?
3: Der er en, der kalder det en Andeby-version af norsk kultur. De norske spillere, at det er noget presse. Der er de valgt at tage en vikingehjelm på med nogle horn. Blandt andet tidligere FCK-træner Ståle Solbakken, der nu er norsk landsholdstræner. Hvis man vil se ham i et læderdress, så er det inde på DR.dk. Hvis ikke det er en teaser, så ved jeg ikke hvad.
0: Hvis man vil høre lidt Harry Styles, så bare blive hængende her på B4. Det kan være, at vi under Harry Styles skal finde ud af præcis, hvornår den der kamp er, hvis ikke... Var det der i morgen aften?
3: Morgen aften, ja.
0: Okay, godt så. American Girls får her fra Harry Styles.

0: American Girls var det her for Harry Styles. Klokken den er 13 minutter over 9. Siden togulykken på Gribskovbanen i slutningen af april har passagererne på de nordsjællandske togstrækninger stået noget tættere i togvognene, end de plejer. Lisette Fischer, hun er en af dem, der står til dagligt tager toget og endda også på flere strækninger. Hun fortæller sådan her.
1: Det er virkelig en følelse, altså, at man prøver at stoppe så mange kvæg ind i en togvogn som muligt, ikke? Fordi du kan ikke komme frem, du kan ikke komme tilbage. Det er virkelig ubehageligt.
2: Lokaltog, det er dem, der driver togene, kører lige nu efter en nødplan som følge af ulykken. Og det er der, udfordringerne opstår, fordi på flere strækninger, der kører togene kun én gang i timen i stedet for flere gange. Mette Bertelsen, kommerciel og kommunikationschef hos Lokaltog. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Vi hører her en passager, der benytter sig af jeres service næsten dagligt. Lisette her, hun oplever, at man står meget, meget tæt. Man står jo nærmest som kvæg i en kreaturvogn tæt i jeres togvogn. Er det godt nok?
3: Nej, det er det ikke. Og jeg anerkender fuldstændig hendes oplevelse, som jo heller ikke er det, vi selv ønsker. Vi går meget op i at levere en god kundeoplevelse ude i vores tog. Men det hænger jo sammen med, at vi kører den her nødkøreplan lige i øjeblikket. Og det betyder jo, at vi har mindre materiel at gøre godt med. Og det betyder også samtidig, at der er flere, der skal ind på det samme sted at stå.
2: Vi har talt med Lisette her, og hun har taget flere billeder og beskriver også over for os, hvordan cykler bliver stillet på tværs af dørene, og det derfor kan være svært at komme frem og tilbage i togene. Altså, når det her det er noget, der man oplever flere gange, har I så gjort nok for at sikre, at det både er sikkert og behageligt og køre med jeres tog, mens den her nødplan er i drift?
3: Jamen, man kan sige, at vi har jo gjort nogle ting, men ud fra det, vi hører her, så har vi jo så ikke gjort godt nok, og det vil vi selvfølgelig kigge ind i. Det gør vi jo et løbende i forhold til at kan levere den her gode kundeoplevelse. Men det er klart, at på mindre plads, hvor der skal være flere mennesker, vi er også i en sæson nu, hvor at der også er rigtig mange, der nyder og kan kombinere og tage toget, og så have deres cykel med, jamen så bliver der proppet i toget. Det er der ingen tvivl
2: men,
3: om.
2: Men altså et er at kigge ind i, noget andet er at træffe en beslutning. Kunne det være en mulighed, at man sagde, det bliver ikke muligt at tage cykler med i togene, frem til I forventer, at togene kommer til at køre fuld drift igen den 29. juni? Er det en mulighed at sige, cykler, det er ikke en mulighed frem til da?
3: Altså, det er jo en overvejelse, vi selvfølgelig har haft, men vi ved også, hvor vigtigt det er for nogen at have deres cykel med. Så det, vi har gjort i stedet for, det er jo, at vi kører cykelkampagner. Vi har lagt materialer ud på vores, eller i vores tog og så videre for at prøve at informere om, at der er selvfølgelig begrænset plads til cyklerne her. Og så kigger vi ind i, om vi kan gøre yderligere. Men ja, vi har overvejet det, men det er ikke en beslutning, vi har valgt at træffe, at man ikke kan have cyklen med på nuværende tidspunkt.
2: Du bliver ved med at sige, at det er noget, I kigger ind i. Hvis jeg skulle med jeres tog næsten hver dag, og jeg stod pakket ind i cykler og andre mennesker, så tror jeg, jeg vil have behov for at høre noget lidt andet, end at kigge ind i, hvad I gør. Det er jo folks hverdag, og det bliver det frem til den 29. juni, hvor I forventer, at togene i Nordsjælland vil komme til at køre stort set i fuld drift igen. Hvad gør I for at løse det her problem?
3: Vi er ude i vores tog hver eneste dag og kigger med vores personale på, hvordan ser det her ud. Vi går ind og hjælper med at få sat de her cykler ordentligt, så man optimerer pladsen, kan man sige. Så jeg synes, at vi følger situationen nøje og har gjort de her tiltag, jeg nævnte før. Men nej, vi har ikke truffet en beslutning om, at man ikke må have sin cykel med.
2: Du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Mette Bertelsen, kommerciel og kommunikationschef hos Lokaltog.
3: Tak for det.
0: Klokken den er 17 minutter over 9. Coldplay er der musik med her. Feels like I'm falling in love.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: taxa.
1: Sanne Salomonsen var der her, og taxa. Var der lidt for meget Sanne Salomonsen?
2: Nej. Men jeg synes, altså, det er jo et vildt nummer, der går jo mange sådan konspirationsteorier om, hvorvidt den her er skrevet om nogle bestemte.
1: Taxachauffører og kunder.
2: Og mennesker, præcis.
1: Man kan sidde på bagsiden, man.
2: Det ved vi ikke. Det kan vi ikke slå fast, men jeg er ret sikker på. Og nu bider jeg mig lige...
1: Men sms'en er jo altid åben. Er der nogen, der ved noget? Så er det bare KBH mellem om, og så er din besked afsted til 12.
2: Er til spørgsmålet om, hvorvidt man har kørt i taxa med Sanne Salomonsen?
1: Mm.
2: Jeg er ret sikker på, at det her nummer kommer fra hendes Unico-album, som jo var det album, hvor hun kom tilbage, efter hun havde fået en hjerneblødning og genoptræning.
1: Mm.
2: Og
1: det, er jo, det kan jeg bekræfte, at det er fra det album.
2: Ja, og det synes jeg jo er så vildt, fordi hun er jo både... Lyden af Sanne-albummet, der er vi tilbage i 80'erne, tekst af både Helmi og Rustrid Kreutzfeldt. Så er vi med Den, jeg elsker, elsker jeg, stort ikon. Vi er In a New York Minute i 90'erne, mener jeg, det er.
1: Ja, ja.
2: Og så kommer hun tilbage med den her slasker, Unico, opkaldt efter en af de heste. Jeg synes, det er et kæmpe album for mig, det her. Et kæmpe nummer.
1: Kæmpe nummer. Så godt.
2: Jeg kan også anbefale det helt igen fra samme album.
1: Ja, okay. Jamen, den tager vi en anden dag. Nu tager vi lidt andet musik fra amerikanske Lizzo. Har du hørt Lizzo live?
2: Nej.
1: Nå.
2: Har du?
1: Ja, to gange.
2: Wow.
1: Wow, både i Royal Arena, og så lige efter at have hørt hende i Royal Arena, så blev hun annonceret på Roskilde. Nå, men okay, så tager vi lige
2: passer
1: gang
2: ikke.
1: Det. Jeg tror faktisk, jeg hørte hende tre gange, jeg hørte hende to gange på Roskilde.
2: Jeg så hende også på Roskilde. Nå, ja. skal vi høre hende?
1: Lad os høre hende, To Be Loved.
2: Det er et hammernål, det der. Det kan jeg høre.
1: Ja. Og det er fra albumet Special. Girl, I'm about to have-

0: Let me know.
1: Amarady lyder spørgsmålet her fra Lizzo på To Be Loved. Vi skal have regionale nyheder lige om 2 minutters tid efter lidt drømmefanger fra Mille og Uro.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Netop nu fremstilles to 18-årige kvinder i et grundlovsforhør. De er sigtet for medvirken til drabsforsøg, og det er i forbindelse med en skudepisode mod en lejlighedsdør i Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter, og det skete mandag. Det skriver Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to kvinder blev anholdt i aftes og mistænkes for at have overdraget det gerningsvåben, der blev anvendt ved skudepisoden til gerningsmanden. Fremstillingerne finder sted i retten på Frederiksbergs afdeling i Vestre Fængsel. Her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre. Politiet har i går i sagen også anholdt tre unge drenge, en på 17 og to på 14. Ingen er blevet ramt ved skyderiet. Styrket faglighed står øverst på den nye regeringsliste over initiativer, der skal igangsættes i folkeskolen. Der skal ske et markant løft på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Hvilke specifikke 100 skoler er endnu ikke afgjort, men en af de skoler, der ligger i bunden, ifølge de seneste tal fra Uddannelsesministeriet, det er Brøndby Strand Skole, Dyringparken. Her hilser skoleleder Rikke Robach et løft af folkeskolen velkommen, men hun frygter, at selve udpegelsen af de 100 dårligste skoler kan have den modsatte effekt af, hvad man håber.
3: Jeg tænker ikke, der er nogen hverken skolelærer eller forældre eller skoleledere, der synes, det er verdens bedste idé at stille sig op og sige, og velkommen til i dag her i august måned, vi er så en af Danmarks 100 dårligste folkeskoler, og det bliver helt super for jeres børn at gå på den her skole.
2: På Rådhuset i Brøndby, der ser den socialdemokratiske borgmester Maja Højgaard hellere, at man bruger pengene på at gøre skolernes fysiske rammer bedre.
4: I Brøndby, der har vi allerede investeret rigtig meget i folkeskolen selv. Vi har klassekoefficienter på 22. Vi har flere voksne, alt efter hvilken faglighed eleverne i klasseværelset har brug for. Vores største udfordring er sådan set mest af alt, at alle vores skoler er bygget lidt hurtigt tilbage i 60'erne og 70'erne af nogle materialer, som man i hvert fald ikke ville vælge, hvis man skulle bygge et slot.
2: Har du planer om at rive dit hus ned, så kan det være, at du skal have gang i de gode argumenter. I det nye regeringsgrundlag, der står der, at forklar eller bevar princippet skal gælde, hvis du som husejer skal rive ned for at bygge nyt. Det her princip, det vil sige, at der skal være en god forklaring på nedrivningen, uanset om det er et sommerhus, en etageejendom eller en Patricia Villa. På Frederiksberg, der bliver det her princip taget godt imod af konservatives Nikolaj Bøgh. Han er medlem af kommunalbestyrelsen.
5: Det er jo fordi, det er også vores fælles kulturarv. Det betyder rigtig meget for vores identitet som Frederiksberg-borgere, at vi har de her villaer. Villaen er opfundet på Frederiksberg, og det er vigtigt for vores identitet. Så handler det selvfølgelig også om klimaet, at vi skal passe på vores ressourcer.
2: Det er solrigt lige nu, men senere der skal du finde regnfrakken frem, for lokalt der kan der komme regn med torden mellem 15 og 18 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Hymns from Nineveh var det her, og A Kid on the Beach.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det her, det er P4 Morgen, og det er med Anders Ugilt og Kasper Hartmann. Klokken, den er 9:56, og vi er jo i gang med den store nedtælling, hvor vi finder ud af her på P4 og alle de andre musikkanaler, at det er, hvilke 100 sange vi alle sammen i Danmark bedst kan lide. Vi er nået til middagdagen her på, på en onsdag. Vi skal finde... Vi runder ligesom top 50 også, ikke? Vi skal fra 60 til 41.
2: Er det det, man siger, vi er i opløbsstrækningen, hvis det har været et cykelløb, ikke?
0: Eller så er det i morgen måske. Er det virkelig sådan, der nærmer vi os målstregen.
2: Der er kommet et ret godt spørgsmål på 1212 KBH i Mellemrum. Det er Thomas, der melder ind. Hvordan kan det være, at vi ikke kunne stemme på den danske sang, som er mest streamet på Spotify? Den har slet ikke været med i udvælgelsen. Så skriver han lige parentes. Det er lige oven med Danske Mø.
0: Ja, hvor meget har den været streamet? Det prøvede du lige at finde ud af. 2 milliarder et eller andet.
2: 2 milliarder og 703 millioner gange, og så lidt småtterier derefter.
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke det endegyldige svar på det, men mit umiddelbare gæt er, at det er Major Lazer, der står som kunstner, og Mø står som solist på den, hvis jeg finder den inde i vores diskotek. Og det tænker jeg, det

0: 2,7 milliarder gange. Jeg har lige tjekket...
1: Hvor mange gange har vi spillet den i radioen?
0: Nej, jeg har tjekket, hvilken sang, der er den mest streamet på streamingtjenesten Spotify. Overhovedet. Den er blevet streamet dobbelt så mange gange som den her sang.
1: Ja. Nå, jeg troede, jeg skulle gætte, hvem det var. Det er jeg glad for, at jeg ikke skulle, for jeg har ikke lige noget bud.
0: 5,4 milliarder gange er der blevet trykket play på The Weeknd's Blinding Lights.
1: Åh, ja.
0: Nå.
1: Nå, det har jeg da godt læst.
0: Skal vi ikke skifte musikalske spor nu?
1: Jo, fordi vi skal til VM i Brasilien.
0: Næste år.
1: Ja, næste år. 2027. Det starter den 24. juni. Der er der åbningskamp i Brasil. Og vi skal jo til Brasilien, fordi kvindelandsholdet i aftes vandt over Serbien og dermed sikrede sig adgang til slutrunden.
0: Skal vi ikke skrue tiden tilbage til i aftes?
1: Lad os det.
0: Lad os hoppe 40 minutter ind i første halvleg. Stillingen er PT 3-1 til Danmark. Henrik Lenniger kommenterer.
2: Vangsgaard lader den løbe til Svava. Tilbage til Vangsgaard. Og ny afslutning. Og en af de vildere af slagsen. Sikke en præcision. Lige op at fjerne eventuelle spindelvævsrester i målhjørnet. Og dansk angreb, hvor vi også må sige, de udspiller fuldstændig serberne 4-1.
0: Ja, det var Amalie Vangsgaard, der scorede til 4-1, efter også at have scoret til 2-0. Og vi fangede hende også efter kampen.
3: Jamen, det er jo uanset hvilken kamp, man scorer sådan mål i, så det er jo virkelig fedt. Og at det så er i den afgørende kamp til VM, det er jo bare ekstra fedt.
1: Ja, og hvordan er det så at stå der efter kampen og vide, at VM-billetten er sikret, og man endda selv har haft sidste fod på bolden til det afgørende mål?
3: Jamen, kæmpe lettelse, men også fortjent, synes jeg. Jeg synes, vi kæmper hårdt og har gjort det lige siden vi startede den her gruppe. Så jeg synes, det er virkelig fedt, og jeg synes, vi har fortjent.
0: Lad os også bare lige runde landstræner Jakob Mikkelsen, som vi fangede uden for omklædningsrummet efter kampen.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at der ingen tilskuer var. Altså fantastisk stemning i Odense i fredags, da vi var i Italien, da vi spillede for et udsolgt stadion op i Göteborg. Masser af tilskuer, masser af liv. Og så spiller man hernede i guds for den stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at...

0: en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: Jeg er sikker på, at stemningen i Brasilien den bliver mere eller Odense og Sverige med tilskuere, som er livlige og huende på tribunerne, end det, de oplevede i går i Serbien. Det er fra den 24. juni 2027, der er VM i Brasilien. Det her er Michael Jackson.
2: Ja, goddag, goddag.
1: Ja, goddag, goddag. Du er bare knyttet lige på
2: det. Det er Michael.
1: Det er Michael. Med bad. Klokken, den er 9:15.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Alex Warren var der her, og Fever Dream. Klokken den er 10 minutter i 10.
1: Vi får en del sms'er i løbet af sådan en morgen her. Sms'er med kommentar til ting, vi får sagt.
0: Ja, og på et tidspunkt, der tænkte vi, nu går den amok med Claire derinde. Vi havde clickbait-quizzen tidligere i morges. Jeg havde lavet den om til en lille musikquiz, hvor at Anders skulle gætte ud fra et musiknummer. Et tema, et stykke musiknummer, hvad det var for en overskrift på DRDK, det ligesom dækkede over. Der spillede jeg...
1: Let it snow, let it snow, let it snow. Og det var en historie, der handler om, at norske unge topper den europæiske kokainliste. Man kan læse meget mere om det inde på DR.dk. Jeg får sagt i en bisætning, nu bryder helvede løs, fordi du spiller julemusik.
0: Ben i Hillerød skriver, hvordan kan I tro, at sms-embakken eksploderer vrede over julemusik? Som min 10-årige datter siger, så starter julesæsonen om præcis 14 dage.
1: Der må jeg sige nej.
0: Men så er vi jo også lidt tidligt ude, kunne datteren måske argumentere, at det er jo først om 14 dage. Hvad laver de?
1: Vi er enige om, vi skal lige forbi Sankt Hans, ikke?
0: altså, jo, det er den 23. og så den 24. så starter julen, åbenbart.
1: Jeg synes, det er lidt tidligt, men det er jo noget, man kan bruge dagen på at diskutere. Skal vi have Dingle Bells? Skal vi have Driving Home for Christmas?
0: Jamen, det strider allerede på mig. Det er lidt for tidligt.
1: Men
0: det er det bare.
1: Må jeg sige, Ben, tak for sms'en. Det er rart at vide, at vi fra om 14 dage, der kan vi finde julemusikken frem her på kanalen.
0: ja, Lars, han, Lars fra Helsingør, han vil hellere have noget andet musik, fordi han skriver nemlig, tak for alt den skønne danske musik. God dag til alle. Og lad os da lige tage et nummer mere med en dansk kunstner. Det her, det er nemlig en ny en for Rosa. Nummeret her, det hedder Min Ven.

0: Min ven fik ved at få rosa. Klokken den er 10:05, og det betyder, at vi skal have et formiddag på 4'eren inden så længe efter 10 Radioavisen. Og det skal blandt andet handle om noget, som mange af os måske har trænet uden at håbe nogensinde at komme til at bruge det til noget som helst. Det skal handle om førstehjælp. Ja. Anders, har du været på førstehjælpskursus?
1: Ja, det har jeg. I forbindelse med mit kørekort, men det er jo immer væk over et årti siden, jeg tog det. Jeg var til køreprøve 2 gange, det skal vi ikke tale om. Men jeg må sige, at det her med førstehjælpskursus, det er noget. Det er sådan min kroniske dårlige samvittighed, fordi jeg vil så gerne få det opfrisket. Fordi det er jo det her med. Det var ude på en lokal folkeskole og med en masse andre unge mennesker, der bare skulle have det her overstået. Men når det egentlig gælder, hvor meget er det så egentlig, jeg kan huske? Det er noget med staying alive, når man giver.
0: Det er en god rytme at give den. Ja, præcis. Ja, den kan man lige nytte.
1: Men sådan de der huskeregler, det der med, ligger det på ryggraden, det er meget, meget i tvivl om. Så det er sådan noget, jeg skal have tjekket op på.
0: Ja. Jeg tror, det er over 20 år siden, jeg var til førstehjælpskursus, så jeg skal også lige have tjekket op på det. Det har du en virkelig god pointe i. Louise og Rasmus, de får et minikursus i formiddag på 4'eren i førstehjælp i dag. Det kunne være,
1: vi skulle lytte med.
0: Vi kan selvfølgelig lytte med, men det kunne også være, at vi lige skulle skrive os op og få det helt ægte kursus.
1: Kæmpe aftale, Kasper Hartmann.
0: Anders Ugøl, det er en aftale.
1: Lige om lidt, så er der en radioavis.
0: Efter Nelle Furtado og Say It Right.

0: Det er tid til en radioavis her på B4 klokken 10.
1: Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatning er blevet dyrere, det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet, og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DR TV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror ikke, at de findes enbart for syns skyld. De handler jo just om at...
1: Ja, vi tror ikke, de bare findes for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig med europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
5: P4. Du lytter

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Og det er blevet onsdag. Det er jo skønt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Så er vi midt på ugen. Det er et dejligt sted at være.
2: Trine skal til jobsamtale i dag, kan jeg se på ugeplanen.
1: Det er rigtigt. Ulrik skal også have lavet sin første tatovering. Det var noget med noget skulder og overarm, der skulle udsmykkes med noget kompas og nogle årstal for noget børn og kone og halvår.
2: Ja, det lyder som et større projekt. Ja. Jeg ved ikke, om det er et stort projekt, men Peter skal i hvert fald til tandlæge.
1: Ja, det må vi jo så håbe godt går godt. Og så var der Lone, hun skal til frisøren. Det var 11.30.
2: Yes.
1: Og det var noget med noget kort klip. Frisk sommerfrisyre, hun skulle have gang i.
2: Så er der kan tages hul på sommeren.
1: Det er perfekt.
2: Vi skal simpelthen også lige huske at hylde en flok virkelig seje sportsfolk. Hør lige det her klip fra i torsdags.
3: Selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt speciel. Men først så skal vi lige kvalificere os.
1: Ja, hun var meget ydmyg, den gode Sofie Bredgaard.
2: Mm. Men de gjorde det.
1: De gjorde det!
2: Kvinderne skal til VM i Brasilien næste sommer, og det er simpelthen så fedt.
1: Det er så fedt. Jeg var så glad, da jeg sad og så det. Det blev sådan helt, ja mand, og også havde også lidt sådan en, det er også lidt vores skyld. Vi har brugt dem lidt.
2: Den kan vi altså ikke tage æren for.
1: Vi spurgte, hvad vi kunne hjælpe med, og de sagde, send det her i radioen. Vi sendte det i radioen. Bum.
2: Apropos hjælp, Rasmus, så skal vi jo faktisk tale ret meget om førstehjælp i dag.
1: Ja, ifølge nogle forskellige undersøgelser, så har de fleste af os jo på et eller andet tidspunkt været på sådan et førstehjælpskursus. Men ved vi så egentlig, hvad det er, man skal gøre, hvis man lige pludselig får sådan rigtig brug for det?
2: Ja, det er jo spørgsmålet. Vi to, vi får et brush-up på førstehjælp den her formiddag. Det bliver spændende.
1: Velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det sker alt for tit fra Markus. Wow. Ja, Bee Gees' Staying Alive er jo på en eller anden måde sådan blevet synonym med førstehjælp. Det er noget med den der rytme, det passer fortrinligt godt med det tempo, man skal bruge, når man laver hjertemassage. Den hedder mellem 100 og 120 beats per minute.
1: Okay.
0: Det kan vi lige vende tilbage til senere.
1: Når vi taler om det her med førstehjælp, så skyldes det, at vi efter Christian Eriksen jo faldt om på fodboldbanen i søndags, der var der mange af os, der tænkte tilbage på sommeren 2021, hvor han jo faldt om med hjertestop.
0: Ja.
1: På Grønsværen. Og så kom vi jo til at tale om, Rasmus, om vi egentlig hver især kan vores førstehjælp.
0: Ja, har vi styr på det? Det kan jo godt være, at vi har lært det på et tidspunkt. Altså, jeg lærte det jo blandt andet, da jeg skulle have kørekort. Jeg har også på et tidspunkt lært det i forbindelse med noget arbejdsrelateret. Men jeg har da stadig sådan en, men hvis jeg skulle bruge det,
1: hvad så?
0: Kunne jeg så finde det frem deromme for baghovedet og sige, det har jeg bare helt styr på? Svaret for mit vedkommende er nej.
1: Også for mig. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange år siden det er, jeg fik et førstehjælpskursus. Jeg synes, jeg kan huske noget med førstehjælp.
0: Mm.
1: Men jeg tog kørekort inden dig. Og dengang var det ikke sådan obligatorisk, at man skulle have et førstehjælpskursus, når man tog kørekort.
0: Det kom vist til i 2006, mener jeg.
1: Ja.
0: Det var så før, jeg fik kørekort.
1: Altså, jeg har en eller anden idé om, at jeg da selvfølgelig ville handle, og jeg ville gøre noget, hvis der faldt et menneske faldt om på gaden, eller du faldt om. Selvfølgelig ville jeg gøre noget. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville også være i tvivl.
0: Ja, om du gjorde det rigtigt.
1: Om jeg gjorde det rigtigt, eller om rækkefølge og sådan noget.
0: Ja.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Kan du førstehjælp? Har du nogensinde givet førstehjælp? Eller har du måske selv oplevet at falde om med hjertestop, blive reddet af nogen, der altså kunne deres førstehjælp?
0: Ja, vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Altså også for dig, der måske har stået i en situation, hvor du kom lidt til kort.
1: Mm.
0: Simpelthen fordi du ikke vidste, hvad er det, jeg skal gøre her? Alle erfaringer er velkomne.
1: Altså, vi ved jo godt, det her med tid er en mega vigtig faktor. Det nytter jo ikke noget, at vi står og tøver i 5-7 minutter, hvis en pludselig falder om her på redaktionen. Der skal handles, og der skal handles hurtigt. Lidt fakta.
0: Mm.
1: Hvert år, der rammes ca. 5.000 danskere i hjertestop uden for et hospital. Det svarer til ca. 14 mennesker hver dag. Det er mange.
0: Det er mange.
1: Ja. I 76% af tilfældene med hjertestop uden for hospital, der giver nogle personer, altså der er på stedet, de giver hjertelungeredning, før der ligesom kommer professionel hjælp.
0: Og det er jo så også dejligt at høre, at i langt de fleste tilfælde, der er der jo nogen, der hjælper.
1: Ja, og der er jo virkelig sket noget på det her område, fordi 11% af de personer, der falder om, de bliver faktisk stødet med sådan en hjertestarter, inden ambulancen kommer. I 2001, der var det kun 1,4%.
0: Ja, og det handler jo nok også om, at de er kommet væsentligt flere steder. Mm. Altså, nu er der jo rigtig mange foreninger. Vi har jo også herude på redaktionen en hjertestarter, men ligesom, så nu er de der. De er tilgængelige, hvis de ikke er blevet låst ind i et eller andet skab.
1: Nej, det skal man lade være med. Det vil være dumt. Men vi forestiller os, at der godt kunne være brug for endnu mere fokus, fordi jo flere vi er, der ligesom kan førstehjælp, jo bedre.
0: Ja, så hvis du kan førstehjælp, eller nogensinde har skulle give noget førstehjælp, eller om du har oplevet at falde om med hjertestop, og så blive reddet af nogen, der jo heldigvis kunne noget førstehjælp, så meld endelig ind, enten på sms'en eller i DR-lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Vi sætter fokus på førstehjælp i dag og taler om, hvorvidt det er noget, vi har styr på.
1: Og nu har vi fået selskab af dig, August Stam Kirkeby, der er kystlivredder for Trygfonden. Og derfor har du selvfølgelig fuldstændig styr på førstehjælp. Du har taget en omfattende livredderuddannelse i sommermåneden, der er du at finde på stranden Den Permanente her i Aarhus. Og August, du har lovet at give os sådan et minikursus i førstehjælp lige om lidt. Vi skal lige forberede os lidt.
0: Ja, for hvad er sådan det vigtigste at vide, før man kaster sig ud i at skulle have sig et sådan førstehjælpskursus?
2: Jamen, det vigtigste er at vide, at uanset hvad, så kan man egentlig ikke gøre noget forkert. Fordi hvis der ligger en med hjertestop, så er de jo på vej til at dø. Så og bare hjælpe en lille smule, om det er at ringe 112, hvis man ikke har evnerne til at udøve livreddende førstehjælp, så er det rigeligt at gøre. Og det er egentlig også en pligt, vi har som dansk statsborger at udøve den hjælp, man kan.
0: Så vi er virkelig ved den der hedder, den allervigtigste regel er, at det eneste forkerte, du kan gøre, det er ikke at gøre noget.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay. Men kræver det egentlig noget særligt at kunne lære førstehjælp?
2: Nej, det er en ting, vi alle sammen kan og bør skulle kunne, i mit hoved. Mm. Altså, det kan godt være hårdt, og man kan godt stå der længe med en hjerte-lungeredningssituation. Men det kræver det også bare en, hvis man ender derude, at så skal man sgu nok bare kunne gøre det.
0: Mm. Ja. Bliver du nogle gange overrasket over at møde nogen, hvor du tænker, du burde godt kunne førstehjælp? Hvorfor kan du nærmest ikke det?
2: Ja, altså, vi havde jo den her i 2006, tror jeg, hvor alle, der tager et kørekort, de skal tage den her. Det er jo en skidegod idé, men det er jo de færreste, der ligesom lige får øvet det, ja, sådan en gang imellem. Så de fleste, i hvert fald lidt yngre del af den danske befolkning, har jo taget et kursus. Men mange vil nok ikke ture at gøre det, og der er det bare vigtigt at huske på, at du kan ikke gøre noget galt. Hellere gøre lidt end ingenting.
0: Ja. Er det noget, du ligesom bruger i din vennekreds? Kommer du sådan ud og siger sådan, hey gutter, nu tager vi lige en opsummering, og så får vi
1: genopfrisker lige.
0: Vi genopfrisker lige, og det så trækker vi bajer bagefter og tager på stranden. Altså, kan man godt på den måde ligesom også prøve sådan selv at opildne til en forståelse for, det er faktisk skide vigtigt?
2: Det er faktisk ikke noget, vi egentlig har snakket super meget om, og det kan jeg da godt se, det er måske min fejl, at det skal til at indlægges lidt til nogle hyggekurser, inden bajerne går i gang. Ja.
1: Dengang du selv første gang tog et førstehjælpskursus, var der noget, der kom bag på dig?
2: Jamen, nu er det jo 14 år siden første gang, jeg tog det som barn, bare for sjov. Så det kan jeg egentlig ikke helt huske, må jeg ærlig indrømme.
0: Hvordan får man som barn lige pludselig en tanke, der hedder, jeg vil gerne tage mig et førstehjælpskursus?
2: Jamen, jeg var svømmetræner i en svømmeklub, eller er fortsat.
0: Okay.
2: Og der er det meget fedt ligesom at have de skills, også selvom man ikke må være den ansvarlige livredder, til at kunne hjælpe. Så det var egentlig den vej igennem.
1: Tak for det her, August. Efter først noget musik og en runde regionale nyheder, der går vi så helt konkret i gang med at lære førstehjælp, fordi du har taget en dukke med.
2: Det kan jeg forstå.
0: Det er Svend, har jeg hørt.
2: Ja, det er Svend.
0: Det er Svend, ja. Svend er med på besøg. Det er fantastisk.

0: der er radiofonisk førstehjælpskursus i formiddag på 4'eren. Efter en omgang regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 17-årig dreng er sigtet for ulovlig våbenbesiddelse samt drabsforsøg efter en skudepisode i Bispeparken i Københavns nordvestkvarter mandag. Han bliver om en halv time fremstillet i et grundlovsforhør i retten på Frederiksberg, det skriver Københavns Politi. Drengen blev fundet i besiddelse af 2 pistoler og 2 håndgranater og blev i aftes anholdt. Også 2 18-årige kvinder er sigtet for medvirken til et drabsforsøg og mistænkes for at have overdraget gerningsvåbnet til gerningsmanden. Ingen er blevet ramt ved skyderiet. Siden togulykken på Gribskovbanen i slutningen af april har passagererne på de nordsjællandske togstrækninger stået som sild i en tønde. Sådan lyder det fra Lisette Fischer, der næsten dagligt tager toget på flere af strækningerne. Efter ulykken har lokaltog, der driver togene, valgt at køre efter en nødplan. Det betyder, at flere af togene kører én gang i timen i stedet for flere gange. Og det har resulteret i, at togvognene er propfyldte med både mennesker, cykler og kufferter, fortæller Lisette Fischer.
3: Det er virkelig en følelse af, at man prøver at stoppe så mange kvæg ind i en togvogn som muligt, ikke? Fordi du kan ikke komme frem, du kan ikke komme tilbage. Det er virkelig ubehageligt.
2: Lisette Fischer håber, at lokaltog vil indsætte flere togvogne eller togbusser. Men de løsninger ligger ikke lige til højrebenet, fortæller kommerciel og kommunikationschef hos Lokaltog, Mette Bertelsen.
4: Vi har simpelthen ikke flere togvogne at køre med. Og så har vi jo selvfølgelig en overvejelse hele tiden, om togbusser kan være en mulighed. Vores erfaring er, at togbusserne, jamen dels så er de jo længere tid om at køre fra A til B, og dels så har de også meget begrænset kapacitet i forhold til at have cykler.
2: Ifølge Lokaltog vil togene i det nordsjællandske være stort set i fuld drift fra den 29. juni. Solrigt for nu, men senere med regn og torden lokalt 15-18 graders varme, og vinden blæser svagt til jævn fra omkring sydvest. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Det her er formiddag.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at have gang i vores førstehjælpskursus. Vi sætter fokus på det her med førstehjælp, så der er flere, der ligesom kan træde til, hvis der er nogen, der får brug for medmenneskers hjælp. Vi har selskabet dig, August Damp, Kirkeby, kystlivredder for Trygfonden. Og nu skal vi jo så i gang med det her førstehjælpskursus, som vi jo godt lige vil understrege. Det er jo ikke et rigtigt førstehjælpskursus, men det er jo sådan en lille slags forsmag på, hvad det ligesom er, der man skal igennem, når det er, man skal på et rigtigt førstehjælpskursus. Vi har jo fået lidt to forskellige roller her, ja. Louise. Du er ligesom blevet den, der skal gøre noget.
3: Ja, jeg... vi skal jo alle sammen gøre noget.
2: Ja, ja. Og så er jeg så den, der prøver både at holde styr på teknikken, og jo også skal ringe efter hjælp.
3: Ja.
2: Godt. August, prøv lige at herfra. Der er en, Svend er faldet om, ligger på gulvet, livløs. Der er ikke noget vejrtrækning. Hvad gør vi nu?
4: Jamen, hvad hedder det? Det første, du bliver enten alarmeret, eller du opdager det. Du tilkalder hjælp her.
2: Jeg tilkalder hjælp. Det starter vi med så.
4: Du tilkalder en anden på stedet.
2: Louise?
3: Jeg kommer.
2: Godt.
4: Lige præcis.
2: Godt. Og så gør jeg så det, at jeg nu...
4: Så beder du hende om at tjekke for bevidsthed.
3: Og der er ingen bevidsthed.
4: Nej, og der må man godt være lidt voldsom og råbe personen i hovedet.
3: Hallo?
4: Tage fat i skuldrene.
3: Svend, er det ikke sådan noget, man kan knuppe på brystet?
4: Jo, eller bare tage fat, ryste godt.
3: Ja, der er ikke liv.
4: Nej, så er det her, du eller mere.
2: Godt,
4: du
2: ringer. Nu ringer jeg 112.
4: Lige præcis.
2: Jeg ringer 112, og så har jeg fået fat i producer Janus.
5: Alarmcentralen.
2: Ja, alarmcentralen. Jeg har, hvad skal jeg sige?
4: Det første, du siger, det er, hvad du hedder, og hvor du er henne.
2: Jeg hedder Rasmus Brun Kønte. Jeg er i DR i Aarhus, står inde i SK1, det er et radiostudie. Jeg har en mand, der ikke er ved bevidsthed.
4: Han hedder Svend. Og med unormal vejrtrækning.
2: Og med unormal vejrtrækning.
3: Okay.
4: Yes. Ja. Og så er det altid en meget god idé at fortælle, at vi er begyndt hjertelungeredning.
2: Vi er begyndt hjertelungeredning.
4: Ja, det er selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ja.
3: Janus,
5: det lyder godt. Det fortsætter I med. I må også gerne undersøge, hvor jeres nærmeste hjertestarter er hen, hvis I skulle få brug for det, og ellers så sender jeg en ambulance.
3: Tak.
2: Godt gået, Janus.
3: Godt gået.
2: Sådan.
3: Ja. Hvad gør vi så herfra, August? Fordi Svend ligger på jorden.
4: Yes. Lige nu der har du tjekket for, at om han har bevidsthed eller ej. Ja. Så det næste, du skal gøre, det er at tjekke, om han trækker vejret.
3: Det gør han ikke.
4: Nej, og det, du lige gør her først, det er, at du tager en hånd på panden.
3: Ja.
4: Og så et pistolgreb sådan her med to fingre under hagen. Og tilter hovedet bagover.
3: Okay.
4: Og så skubber vi frie luftveje.
3: Ja.
4: Så lægger du din kind ned til munden.
3: Ja.
4: Og lige drejer hovedet, så du kigger ned mod brystkassen.
3: Der er ingen vejrtrækning.
4: Nej,
3: brystkassen
4: så kigger man
3: sig ikke.
4: Lige præcis. Og man kan også mærke det på kinden, hvis der kommer en vejrtrækning.
3: Okay.
2: Pistolgreb, det vil sige lige lave sådan en pistol med fingrene, og så sådan skub op, op under øjet.
4: Lige præcis.
2: Godt så.
3: Jeg kan mærke, at jeg synes allerede, der er gået lang tid.
2: Det synes jeg. Er det noget med, at jeg egentlig bør løbe ud efter en hjertestarter?
4: Ja. Ellers så har vi jo hjertestarter-appen, så forhåbentlig kommer der nogen med en hurtigst muligt.
2: Ah, ja.
3: Godt.
2: Se lige, om jeg kan finde en.
4: Ja.
3: Hvad gør jeg nu?
4: Så begynder du med hjertelungeredning.
3: Og hvor skal jeg trykke?
4: Det er lige midt i brystet her.
3: Lige midt her, ja.
4: Og hvis du drejer dine hænder sådan her, og lægger den ovenpå, sådan her. Lige
3: sådan her.
4: Og så begynder du bare 30
3: 4,
4: kompressioner.
3: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 30, og så hvad så? To pust.
4: Yes, og der kører du igen. Hånd på panden, pistolgreb. Lige præcis.
3: Og så forfra.
4: Lige præcis.
3: Ej, man skal trykke hårdt.
4: Lige præcis.
6: Jeg har lært,

0: for ærlighed fra The Minds of 99. Hvordan går det, Louise?
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det går sådan, at jeg har ikke fået liv i Svend endnu.
0: Det, vi har fået hjertestarteren ind jo. Den er,
1: ja, den er, man kan høre her.
0: Ja, den er utrolig brugervenlig.
1: Hvordan virker den?
2: Jamen, en hjertestarter, den er super, super smart, så den taler til en. Så snart man har åbnet eller fået den frem, så trykker man på start, og så fuldstændig fra step 1 til det sidste, så fortæller den, hvad man
1: skal. Så her kan jeg heller ikke gøre noget forkert?
2: Overhovedet ikke.
0: Nej, og det der jo så lige er med den her, det er jo, den virker jo faktisk. Ja. Så vi kan jo ikke sætte den på Svend, for Svend er trods alt og heldigvis jo bare en dukke, vi nu engang pumper i på den her måde. Men hvis det var, så ville det være sådan, det kan du faktisk næsten ikke fuck op.
2: Nej, lige præcis. Godt. Der skal i hvert fald gå noget meget galt.
0: Og Louise, det her med, hun er jo i gang med stadig at lave det her hjertelungeredning. Hvordan så, når det er, at vi har ligesom hjertestarteren klar, hvad skal der så ske? Altså, skal man, så holder hun op, man får de der patches på, og så giver man det stød. Jamen, eller hvordan?
2: Altså, hvis man kan undgå hands-off, som vi kalder det, altså tiden, man ikke rører ved dukken eller mennesket i en virkelig situation, jo bedre er det. Så det kan egentlig godt lade sig gøre at smække patch på et menneske eller på en dukke.
0: Samtidig?
2: Mens, ja.
0: Okay.
2: Det kræver bare lige lidt koordinering og noget teamwork. Men altså, hvis ikke det kan lade sig gøre, hvis ikke man er super trænet, så er det jo bare at få dem på hurtigst muligt, for det er egentlig dem, der langt hen ad vejen får folk tilbage.
0: Ja, og nu kan vi jo så sige, hvis nu vi så siger, nu virker hjertestarteren, vi får den på. Du fortsætter bare, Louise.
1: Tak.
0: Der er ikke liv. Altså, det har ikke hjulpet noget. Så bliver Louise vel bare ved?
2: Ja. Det, der er, når man er i gang med hjertelungeredning, det er, at man må ikke erklære dem død, medmindre man er læge.
0: Okay.
2: Så man skal blive ved.

0: og blive ved og blive ved, indtil der kommer en ambulance med en læge og siger, du må gerne stoppe her.
1: Hvor stor en forskel gør det, at den der hjertestarter... Kan du lige slukke den, August?
0: Ja.
1: Hvor stor en forskel gør det, at man faktisk har de her hjertestarter? Hvor stor i sådan en redningssituation, hvor stor forskel gør det, at de findes i dag?
0: Jamen, det er en kæmpe, kæmpe hjælp, fordi det, vi gør med hjertelungeredningen, det er egentlig bare at blive ved med at cirkulere ilt rundt i kroppen.
1: Ja.
0: Hvor hjertestarteren, det er den, der ligesom genstarter hjertet for at få en rytme.
2: Så den, Gud, jeg troede jo faktisk, at det her genstartede hjertet.
0: Nej, altså, det er egentlig primært, man kan også godt genopleve en sådan, men det er egentlig for at lade, ilten kører rundt, så man forsinker
2: organerne.
0: Ja, lige præcis.
1: Så det der med, og nu nævnte du også selv den her, både hjerteløber-appen, men jo også den her hjertestarter-app, hvor man jo kan se, hvor de her hjertestarter, de hænger henne. Ja. Det der med, at de er der i langt højere grad, end hvad der jo har været tidligere, at de er tilgængelige, at man rent faktisk kan få fat i dem i de her situationer, det redder vel mange?
0: Ja. Altså, der skal jo desværre hjertestop hele tiden, og der er hjerteløber-appen bare en sindssygt god måde, fordi det gør, at folk de kan komme meget, meget hurtigere og hjælpe med, hvad de kan, og dermed forhåbentlig øge sandsynligheden for at komme tilbage i live og med mindst mulige skader, som følger af et hjertestop.
1: Altså Louise, jeg har ikke set en læge i studiet endnu.
2: Jeg føler lidt, jeg skal undskylde over for Svend på en eller anden måde, fordi det er voldsomt. Altså det er meget hårdt, man skal trykke. Altså gør man ikke også lidt skade på Svend?
0: Jo, altså når man laver de her kompressioner, så er der stor risiko for at brække ribben.
2: Ja.
0: Men der er det jo liv før førlighed altid.
2: Brække ribben er trods alt bedre.
0: Ja, det kan vi arbejde med bagefter.
2: Ja.
1: Hvad er det primære spørgsmål, du får, når man i sådan en kursussammenhæng, ligesom på den her måde, står i den her situation? Hvad er det, folk er i tvivl om, når man kommer i det her scenarie, ud over det, der jo er, om man fryser i det øjeblik, og simpelthen bare går i sort, og ikke ved, hvordan delen man skal håndtere den her situation?
0: Jamen, det er nok det her, hvad skal jeg gøre, hvis jeg går i sort?
2: Ja. Altså, jeg er meget overrasket over, hvor svært det åbenbart er for mig at puste luft ind i Svend.
0: Ja.
2: Du sagde lige mellem under musikken, at det var jeg ikke ret god til. og det, jeg troede, at det var det andet, der ville være min udfordring. Ja. Men det er faktisk svært. Man skal virkelig have hovedet langt tilbage.
0: Ja, man skal virkelig sørge for skabe fri luft her, bare ved at tippe hovedet så langt bagover det hoved kan. For så løber luften bare meget nemmere.
1: Det lyder det, som om du puster meget godt.
2: Ja, men hvis ikke det kommer ned i hans lunger, så er det jo lidt ligegyldigt.
1: August, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, og om lidt der taler vi så om, som vi også var inde på lidt tidligere, at man jo faktisk kan bruge sådan nogle bestemte musiknumre, når man skal lave førstehjælp. Ser vi nærmere på lige om lidt.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Den kunne man jo faktisk måske godt bruge.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: 8, 9. Ja, det tror jeg også, Carly Minogue.
0: Men den, de fleste bruger, er jo den her.
2: Det er også en meget passende titel.
0: Ja, på den måde giver det mening. Vi er jo i gang med at lære førstehjælp den her onsdag formiddag med hjælp fra dig, August, kystlivredder i Aarhus. Fordi det jo bare er mega vigtigt, at vi kan hjælpe, hvis der ligesom er nogen, der falder om for øjnene af os. Fordi jo mere der bliver gjort, jo bedre. Og man, som du også har sagt, man kan ikke gøre noget forkert. Det eneste forkert, man kan gøre, er ikke at gøre noget.
2: Men noget af det, jeg i hvert fald lige har opdaget, det er det der med, at det handler helt utrolig meget om rytme. Jeg ved ikke, jeg tænkte, så vigtigt er det vel heller ikke. Men musik er jo en virkelig god hjælp til os, når vi skal have den der rytme. Men der er faktisk mange andre numre end Bee Gees' Stayin' Alive. Der er for eksempel den her.
0: Ja.
2: Nej, vidste du det, August?
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Whitney.
2: Den kan bruges det mere end at scrolle med på, fordi den har den rigtige rytme.
0: Ja, der er også noget dansk. Nu har vi jo top 100 tema i øjeblikket. Der er også noget dansk, der virker.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Den spiller meget godt.
2: Den spiller nemlig meget godt, den her. Men August, prøv lige at fortælle, fordi du sagde faktisk til mig på et tidspunkt, da jeg er i gang med at give hjertemassage, ej, det er lige lidt for hurtigt, Louise. Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt, at man holder den der rytme?
1: Jamen, vi har jo en rytme, der hedder 100-120 kompressioner i minuttet.
2: Mm.
1: Og det kører vi for ligesom at give hjertet de bedst mulige forudsætninger for... Okay. Og genstarte. Mm.
2: Så hvis man bliver for langsom eller for hurtig, så forvirrer det ligesom systemet.
1: Man skal helst holde... Ja, man får ikke sendt den tilstrækkelige mængde ilt rundt i kroppen for at bevare. Og... Men altså hellere at gøre det for langsomt, end slet ikke at gøre det. Eller for hurtigt.
0: Ja. Eller med en anden sang. For eksempel den her.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamen, den er også god. Så der er jo en fast dans til den her, men den skal man ikke danse, man skal simpelthen give hjertemassage.
0: Og det er lidt sjovt, fordi da jeg sad og undersøgte det der med de der 100-120 beats per minute, som man skal finde, så var den her, den dukket op også, og det er bare meget passende.
2: Ja, den hedder jo faktisk Hjertestarter.
0: Det gør den nemlig.
2: Men nephew.
0: Så der er jo mange, man jo godt kan gøre brug af, fordi tempoet er rigtigt. Men det der med, at de fleste jo ender alligevel på Bee Gees med Staying Alive, er der noget godt i, at vi måske også er enige om, hvordan vi ligesom griber det an?
1: Jamen, altså man kan jo sige, hvis alle kører det til samme sang, så er der jo noget kontinualitet, og alle ved, at den her sang, den passer. Og man kan også fint sidde, når man er i gang og synge den, for ligesom at hjælpe sig selv med at... Hold rytmen.
0: Ja, det er ikke upassende.
1: Nej,
0: hvis det er det, der hjælper en.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Lad os slutte, hvor vi startede. Du sagde, August, man kan ikke gøre noget forkert.
1: Nej, det kan man ikke.
2: Det vigtigste er, at man gør noget.
1: Ja.
2: August Dam Kirkeby, tusind tak for at hjælpe os og lytterne med at blive klædt bedre på til at kunne give førstehjælp. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre rustet nu.
0: Tak, fordi du kom, August.
1: Selvfølgelig.

0: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DR TV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
1: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Ja, for Anders Puk Nissen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
2: Fordi for Rusland så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de er ved at tabe. Og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
0: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået frem. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Siger Jakob Krog, som er altså vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har med.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristianer. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg synes, det er vigtigt lige at starte med at få sagt, at August og Svend har forladt bygningen.
3: Ja, Svend overlevede.
2: Svend overlevede og er nok nu på vej en tur på noget skadestue.
3: Ja.
2: Lige skulle tilses. Der er lige den vigtige detalje, det der med, når man har lavet sådan noget hjertelungeredning. Når der ligesom er vejrtrækning igen.
3: Ja, så skal man lægge i stabilt sideleje.
2: I stabilt sideleje. Og hvis du ikke lige har helt styr på den, Google er din ven, ja. Så er der en fin illustration af,
3: men
2: hvordan...
3: Men det sagde August, det er ret vigtigt.
2: Ja.
3: Fordi det er også igen det her med frie luftveje, og at man, hvis der kommer noget opkast, at, man ikke, at det, personen ikke bliver kvalt i det og sådan noget. Det vil jo være... Det ville være dumt, ikke, når man har brugt lang tid på at få genoplivet.
2: Jeg er glad for, at det lykkedes os at få reddet Svend.
3: Det er jeg virkelig.
2: Jeg kan mærke, at jeg var mere end almindeligt investeret i, at det bare var en dukke. Men det er som om, pulsen kommer bare op på sådan en... Det er jo faktisk vigtigt.
3: Nå. Vi er ikke færdige med at tale om førstehjælp, men nu skal vi lige noget andet, fordi vi skal også den her formiddag jo have lavet en udgave af vores helt egen radioavis. Og der er det jo din historie, din nyhed, der ligesom skal være en del af radioavisen. Så hvad er... dagens største nyhed hos dig, og det behøver ikke nødvendigvis være en nyhed, der kunne få plads i radioavisen,
2: nej,
3: eller stå på forsiden af avisen, men en nyhed, der måske fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen eller din familie.
2: Ja, det kan jo være både stort og småt og skørt og sødt eller lidt dramatisk. Altså har chefen måske indført en eller anden ny regel, eller har naboen gjort noget mærkeligt, eller er der en kollega, der fortjener en medalje, eller er der sket et eller andet i...
3: En sportsbegivenhed.
2: Præcis. Alle sådan nogle ting er mere end velkomne. Det er inde på sms'en, P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, koster en krone plus almindelig sms-taks, det er som det plejer at være, eller via taleboblen i det her lyd.
3: Sidste gang vi lavede vores egen radioavis, der åbnede vi jo faktisk på nyheden om, at intensiteten og niveauet på og aktiviteterne ville blive skruet op til DM Spider.
2: Det er rigtigt. Det fandt sted i pinsen, og der var vores spider-reporter og køkkenchef ved det her DM, Sabrina, der havde meldt ind og gjort opmærksom på en øget intensitet. Der var også fjord- og fiskerikorrespondent Karen, der kunne fortælle, at Limfjorden nu skulle være fri for spøgelseskaren.
3: Og så var der akut trafikinfo fra svinget ved Frederslev Hegn.
2: Gud, det er rigtigt.
3: Det var der, der var grus på vejen. Det betød, at alle cykelrytterne råbte grus, når de kom kørende. Og det var nabo Louise ved at være rimelig træt af. Ja. Så nu kom nyheden ud, så ved det ikke at råbe det.
2: Præcis. Men hvad synes du, der skal toppe formiddag på 4'ernes egen nyhedsudsendelse? I dag er der sket et eller andet, som har stor nyhedsværdi, som vi andre jo bare skal orientere os om.
3: Ja, det kan være noget, du har læst i den lokale Facebook-gruppe, måske i lokalavisen.
2: Breaking for arbejdspladsen.
3: Det kan faktisk være hvad som helst. Men meld ind i en sms til 12.12 eller i talebobben i det her lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: XOXO fra Sissel.
1: Vi taler jo om førstehjælp i dag, og der er rigtig mange af jer, der skriver ind og fortæller, at I enten har modtaget eller fået modtaget eller givet førstehjælp, og det er helt fantastisk, fordi vi vil faktisk også gerne hylde dem, der har ydet førstehjælp i dag. Velkommen, Marie.
2: Tak, hej.
1: Du bor nord for Randers, og du har faktisk prøvet at være med til at give førstehjælp. Du har fortalt, at du for cirka 10 år siden tog sådan et førstehjælpskursus, og så fik du brug for det for nylig. Hvad skete der?
2: Jamen, jeg sad i vores lokale idrætshal. Jeg var til et møde, og så kunne jeg lige pludselig høre, at der var noget på styr ude i hallen, og så var der en, der var faldet om derude.
1: Og hvad gjorde du så?
2: Jamen, prøv lige at høre, der var allerede nogen i gang. Der var jo mange mennesker i hallen, ikke? Men jeg kendte ikke ham, der var faldet om, og det kunne jeg jo se, det var der nogle af de andre, der gjorde, så jeg bød mig ligesom bare ind til at være en del af hjælpen, for man er jo selvfølgelig ikke så påvirket, når det ikke er en, man kender, som hvis det er en, man kender, der ligger der.
0: Nej, jeg tænker alligevel godt, man kunne blive påvirket af altså situationen. Hvordan reagerede I sådan kollektivt det der med, at der er en her, der virkelig har brug for noget hjælp?
2: Jamen prøv at høre, det blev bare sådan en fælles opgave, at dem, der kunne, de træder til, og dem, der ikke lige, de træder fra, og så der blev faktisk sådan på en eller anden måde et usagt fælles sprog i, at det her, det skal vi lige have løst.
1: Så I hjælper, altså nogen giver hjertemassage, nogen puster, og altså på den måde skiftes lidt, fordi det er jo faktisk ret hårdt at give hjertemassage, har jeg lige erfaret.
2: Der var en virkelig sej gut, som tog teten med at blæse, han skal virkelig have noget ros, for det synes jeg selv ville have været en grænseoverskridende opgave. Ja. Så var der en, der havde kontakt til ED2 i telefonen, og så var vi sådan et par stykker, der skiftes til at give hjertemassage. Ja.
0: Det der med at puste, hvorfor var det grænseoverskridende?
2: Prøv lige at høre, det ville det have været for mig, fordi at prøv lige at høre, der kommer lidt frode og sådan noget ud af munden på sådan en mand, og det bliver bare tæt på en anden måde. Altså, men prøv lige at høre, havde der ikke været nogen til at puste, så havde dem, der har stået her, vi havde da pustet. Altså, det var slet ikke det. Men det er bare også bare for at sige, at jeg synes virkelig, at ham, der gjorde det, han gjorde det selv hele vejen igennem, han var skide sej.
1: Det er 10 år siden, du tog et førstehjælpskursus. Var der noget i dig, der var i tvivl om, hvad du skulle?
2: Nej, det var der faktisk ikke. Prøv lige at høre, den der hjertestarter, der var en, der løb efter hjertestarteren, den fortæller jo, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Ja. Den giver rytmen med at blæse og med at pumpe, og så ved du hvad, det føles på en eller anden måde enormt nemt og intuitivt at bruge den.
0: Og vi kan jo sige, heldigvis, vi ved, at han overlevede, og det er jo det vigtigste. Hvordan oplevede du det der forløb? Altså, vågnede han inden ambulancen kom, eller hvordan var hele det der forløb med ventetiden?
2: Nu bor vi jo lidt ude på landet, så der er jo noget ventetid med ambulancen, og jeg må sige, altså, undervejs så kan man jo godt tvivle om, hvad vej det her det går. Så det var jo enormt bekræftigende, at han faktisk selv trak vejret og sådan noget, inden ambulancen den kom, så det var jo dejligt.
1: Marie,
2: at man havde den vished faktisk, da han tog med ambulancen.
1: Mm. Og det havde jo gjort en forskel, at I var der. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det også må være voldsomt at opleve. Hvordan har den her oplevelse ligesom påvirket dig efterfølgende?
2: Jamen, og det er selvfølgelig en voldsom oplevelse. Jeg tror, at havde det nu været en, jeg kendte og havde en relation til, så havde oplevelsen været anderledes. Men jeg synes faktisk, det var sådan enormt stærkt på en positiv måde. Ja. Altså både det der med, at man fik bekræftet, og jeg kan faktisk godt reagere i det her, jeg kan faktisk også godt give hjælp, og han klarer det. Altså det var faktisk virkelig en positiv oplevelse at kunne få bekræftet, at det kan man godt finde ud af, selvom at det der førstehjælpskursus ligger langt væk.
1: Marie, tusind tak for, at du ville fortælle den her historie, og tak for din indsats. Godt gået.
2: Må jeg komme med en lille kommentar?
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
2: Fordi jeg ved ikke, hvordan man har det, når man har modtaget førstehjælp. Jeg vil bare sige, at dem, der har modtaget det, de må virkelig ikke sidde med en følelse af, at jeg gav nogle andre mennesker en grim oplevelse, eller man skylder noget, eller fordi jeg synes bare, at det er jo bare noget, altså det burde bare være noget, man gør.
1: Vi hjælper hinanden.
2: Ja, lige præcis.
0: Tak for det, Marie.
2: Det er godt. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Det er mig, der står herude og banker på for Thomas Helmig.
1: Jeg havde aldrig taget et førstehjælpskursus, men i 2019 der fik min mand hjertestop i bilen på Lillebæltsbroen. Jeg måtte køre bilen ind til siden og yde førstehjælp indtil ambulancen kom. Jeg var alene med ham i 7 minutter. Jeg vil opfordre alle til at tage et førstehjælpskursus, sådan skriver Pia.
0: Ja.
1: Det må virkelig også have været en voldsom oplevelse.
0: Ja, det har været lange 7 minutter.
1: Men du handlede, Pia.
0: Og det var det vigtigste. Har du erfaringer med at få eller give førstehjælp? Det er ligesom spørgsmålet den her formiddag. Rosa skriver sådan her. Ja, jeg har prøvet det en del gange, både som sygeplejerske og som civil. Det vigtigste er, at man ikke bukker sine albuer og trykker hårdt nok. Og måske netop det der med at synge Staying Alive inde i hovedet, så er der 30 tryk, og så pust. Men det vigtigste er jo, at man får gjort noget, henter en hjertestarter og ringer 112.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Så har vi fået den her besked. Jeg er lastbilchauffør, så vi får opdateret vores førstehjælpskursus hver 5. år, da der er krav om det her i forbindelse med et EU-bevis.
0: Okay.
1: Det vigtigste er bare at gå i gang med førstehjælp. De første minutter er vigtige. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Ja, så er der Irene fra Haslev, der skriver sådan her. Jeg stod i køen til en bus, som holdt i en busbane. En ældre herre steg op på trinene, og chaufføren sagde et eller andet. Manden kiggede op, mistede balancen og faldt bagover, og der lød et højt smæld, da hans hoved ramte asfalten. Jeg havde lært førstehjælp, men den lyd paralyserede mig fuldstændig. Heldigvis sprang en anden til og gav kunstig åndedræt. Chaufføren var også chokeret, og hun bad mig flytte hans ben ud af bussen. De lå ligesom sådan op ad trinene. Og så blev jeg gal. Jeg skylder sikkert chaufføren en undskyldning og sagde, at hun ikke bare kunne blive holdende til ambulancen og politiet havde været der.
1: Ja, at hun skulle blive holdende.
0: Ja, præcis. Hun fulgte mit råd, og ambulancen og politiet var der hurtigt, men jeg glemmer aldrig den episode. Jeg kunne førstehjælp, men stivnede i situationen. Og jeg har taget kurset 2 gange yderligere siden i håbet om, at jeg altså ikke stivner, hvis jeg kommer i den samme situation eller en lignende situation
1: altså,
0: igen.
1: Altså, det er jo virkelig menneskeligt. At man kan fryse i en situation, man kan gå i chok. Men Irene, du sagde jo til chaufføren, hun skulle blive holdende, og jeg er sikker på, at du har også ydet den hjælp. Du var der, du havde et overblik. Altså, man må bidrage med det, man kan.
0: Præcis.
1: I situationen.
0: Præcis.
1: Men jeg kan godt forstå, at man også kan blive helt chokeret.
0: Ja, fuldstændig. Liv skriver sådan her. Min far faldt om på en station i København og døde desværre, før ambulancen nåede frem, selvom den kom hurtigt. Jeg ved, at der var nogen på stationen, der gav ham førstehjælp, indtil ambulancen kom, og nogen, der ringede efter den her ambulance. Bare det, at der var nogen, der gjorde noget, betyder uendelig meget for mig, selvom det altså ikke havde et lykkeligt udfald. Og jeg ville ønske, at jeg kunne takke dem, selvom det er 14 år siden nu.
1: Ja, det er også en rørende besked.
0: Ja, det må man sige.
1: Men der kan man jo bare se, som Liv skriver, det er 14 år siden nu, men det betyder helt vildt meget, at der var nogen, der gjorde noget.
0: At der var nogen.
1: Og det skal vi jo også huske, vi kan gøre førstehjælp, men det er jo ikke alle, man kan redde.
0: Nej.
1: Martin skriver, god formiddag. Jeg blev tilbage i 2017 reddet af min kone, der er faldt op med hjertestop. Jeg har i dag en ICD, og jeg krydser fingre for, at det aldrig sker igen.
0: Det gør vi også. Tak for jeres beskeder, og tak til jer, der træder til og trådte til, da I ligesom på den ene eller anden måde, at der var brug for jer. Og efter nyhederne, så skal vi se på de nyheder, der er ikke noget. Radioavisen.

0: nyheder fra DR København.
1: En 33-årig mand er kendt skyldig i medvirken til et drabsforsøg begået i juni sidste år. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Her blev en 39-årig mand og en 20-årig kvinde ramt af flere skud fra en AK-47. De befandt sig i en lejlighed på Teglholmsgade i København, og ifølge DR's oplysninger var der tale om et medlem af Hells Angels og hans kæreste. Begge blev ramt af skud, men overlevede. En 21-årig mand fra Vestjylland har tilstået drabsforsøget og blev i december idømt 12 års fængsel. Den 33-årige mand, der i dag er blevet kendt skyldig at have medvirket, havde ifølge retten en styrende og koordinerende rolle i at bringe den 21-årige til København. Vi har mere brug for et løft af folkeskolernes fysiske rammer end det faglige niveau. Sådan siger Brøndbys borgmester Maja Højgaard om det markante faglige løft, som den nye regering vil lave på de 100 skoler i Danmark, hvor elever klarer sig dårligst i dansk og matematik. Hvilke specifikke 100 skoler er ikke afgjort endnu, men en af de skoler, der ligger i bunden ifølge seneste tal fra Uddannelsesministeriet, er Brøndby Strand Skole, Dyringparken. Den socialdemokratiske borgmester Maja Højgaard ser dog i stedet, at man brugte penge på at gøre skolernes fysiske rammer bedre.
2: I Brøndby der har vi allerede investeret rigtig meget i folkeskolen selv. Vi har klassekoefficienter på 22, vi har flere voksne, alt efter hvilken faglighed eleverne i klasseværelset har brug for. Vores største udfordring er sådan set mest af alt, at alle vores skoler er bygget lidt hurtigt tilbage i 60'erne og 70'erne af nogle materialer, som man i hvert fald ikke ville vælge, hvis man skulle bygge et slot.
1: Regeringen lægger op til et turboforløb, hvor elevernes færdigheder i dansk og matematik skal løftes med korte, intensive forløb. Hvad projektet skal koste eller hvor pengene skal komme fra, er endnu ikke besluttet. Solrigt her til formiddag, men senere bliver det altså med regn, og det kan også blive med torden lokalt. 15-18 graders varme, og vinden den kommer til at blæse svagt til jævnt fra omkring sydvest. De regionale nyheder var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
0: Er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Det er jo det sted, hvor vi ligesom gør plads til nyheder, der måske ikke når radioavisen på DR's kanaler.
3: Nej.
2: Altså, den rigtige radioavis, men den kan godt nå vores.
3: Der kan sagtens, og der er stadig masser af spændende og konfliktfyldte og hjertevarme og dramatiske nyheder at tage af, så jeg synes det bare, vi gør god plads.
2: Vi kan jo lige kigge på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Ja, vi har fået besked. Jeg tror, den er fra Jørgen. Hej. Ved Greve Festus åbne dartmesterskab, der vandt Jørgen Mølgaard Holst vandrepokalen.
3: Okay, det kunne godt være sporten jo.
2: Sportssegmentet, ja.
3: Præcis. Godt, der er også Naja fra Ørnhøj, der skriver, jeg er på vej ud at spise med mine to store søstre. Det har vi aldrig oplevet før.
2: Nå.
3: Og det er da mega stort, for jeg er den mindste af os, og jeg er 58 år. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Ej, det er en god nyhed.
3: Ja, det er også vildt nok.
2: Det er jo en historie om familiefællesskab, kærlighed og relationer. Det, måske skal den med.
3: Det kan godt være.
2: Der er også noget i indbakken om dyr.
3: Okay.
2: Det er jo altid godt nyhedsstof.
3: Jeg elsker dyr.
2: I dag er der både noget om storkeunger, der flyver, og en golden retriever, der er gået i fødsel. Spørgsmålet er, om vi kan have to dyrehistorier med i samme nyhedsudsendelse. Men altså, hvilke nyheder, der så når det ben, altså klarkottet, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis, det kan du høre lige om lidt, fordi vi gør jo klar til den her runde.
3: Det gør vi nemlig. Og hvis du har noget breaking fra dit liv, eller fra din arbejdsplads, eller dit lokale samfund, så skynd dig at melde ind. Ja. Vi kan godt nå. Det er ligesom det der med, at man kan godt komme løbende ind med et telegram i sidste øjeblik, hvis der lige er noget rigtig vigtigt.
2: Hvis der er breaking.
3: Præcis. Så meld endelig bare ind. Vi har lidt tid at løbe på. I hvert fald et nummer med TV2. Så der er der 4 gode minutter.
2: Yes.
3: Skriv ind.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bagdukket ruder fra TV2. Klokken er blevet 11:41, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Vi begynder i Aalborg, hvor alle højgravide bedes vente med at gå i fødsel. Det rapporterer vores fødselskorrespondent. Alle jordmødre i det nordjyske er nemlig sendt hjem til Jens Christian, da hans Golden Retriever er gået i fødsel og forventes at få 11 valpe i løbet af dagen. En hundefødsel varer typisk mellem 3 og 12 timer i alt, afhængig af kuets størrelse. Den kan i nogle tilfælde tage op til 24 timer.
0: Og så skal vi til en kæmpe nyhed fra kulturens verden. Det er nemlig netop blevet offentliggjort, at der lørdag den 18. juli er bal i Ballerup på Kirketorvet med 3 bands og surprise med det syngende slamsuger. Det er gratis, skal det siges. Vores reporter Flemming melder dog ikke noget om prisen også har noget med kvaliteten at gøre, men han melder til gengæld, at man skal være der i god tid, da han vurderer, at der vil være rifts om pladserne. Og Flemming er i øvrigt også kendt under navnet den syngende slamsuger.
1: Og så til en hjertevarm nyhed fra Ørnhøj. Her har Naja et stort kryds i kalenderen, fordi hun skal ud og spise med sine 2 storesøstre. På trods af, at Naja er 58 år, er det første gang, dette arrangement er kommet op at stå. Naja siger kort og godt, jeg glæder mig for vildt, og så en hjerte-emoji.
0: Skravefestuge, som er i fuld gang i den lille by mellem Rødding og Vejen, har netop afholdt det traditionsrige åbne dartmesterskab. Der var spænding til det sidste, men det blev altså Jørgen Mølgaard Holst, der kunne løfte vandrepokalen til sidst. Festugen er i øvrigt ikke slut. På lørdag der er der 70'er-fest med menu bestående af ristafel med spændende tilbehør og Per Bell Helen med is og chokoladesauce til dessert. Og tilmelding til Brita senest i dag.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det er jo, som det danske vejr oftest er. Det er blandet. Det er relativt uforudsigeligt. Men det er vores vejr. Så vi elsker det lige præcis, som det nu er. God fornøjelse.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo? Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Ja, man selv.

0: Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Nej, det er jo ikke slut, før det er slut.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i hvert fald ikke slut sådan en formiddag her, før vi har haft vores fællesmøde.
0: Præcis. Og det er heller ikke slut, før at der er nogen, der erklærer en død, hvis man ligger med et hjertestop.
3: Nej, og det er ikke nogen, det er en læge.
0: Det er lige præcis en læge. Og det er jo noget af det, vi har talt om den her formiddag. Jeg synes, der er et par vigtige pointer, vi godt kan tage med, nemlig det der med især deleshed. Du kan ikke gøre noget forkert. Det eneste, du kan gøre forkert, hvis
3: det er
0: der
3: ikke at gøre noget.
0: Det er ikke at gøre noget. Hvis der ligger et menneske foran dig, som ikke trækker vejret, hjælp vedkommende.
3: Ja.
0: Hjælp.
3: Altså, jeg føler mig absolut bedre rustet. Det der med lige at få genopfrisket, når jeg... Åh, man skal holde der, og du skal faktisk også holde hænderne på en ordentlig måde. Det der med, det kræver nogle kræfter, bare...
0: Ja.
3: Og rytmen.
0: Præcis.
3: Husk den der rytme.
0: Staying alive.
3: Staying alive.
0: Lad os holde os til den.
3: Ja, det er vigtigt at kunne det her.
0: Ja. Jeg vil også sige, hvis man har mulighed for det, få arrangeret en form for førstehjælpskursus i noget forening eller på arbejdspladsen. Det er noget med, det skal man betale noget for. Men der er faktisk rigtig gode muligheder for at kunne arrangere noget, hvor man bliver klædt på til at hjælpe andre mennesker. Og jeg har det sådan, det manglede der bare.
3: Jeg vil også sige, man kan faktisk lære ret meget, hvis man går ind på Hjerteforeningens hjemmeside. Der er helt utrolig mange gode vejledninger til og videoer. Sådan. Altså... Man kan godt lige selv opsøge det også, fordi det er simpelthen så vigtigt.
0: Vi skal også lige vende vores VM-spil. Vi vil stadig rigtig gerne have så mange som muligt til at være med inde i P4-ligaen. Og der har der jo kommet en gigapræmie på højkant, Louise. Du var her jo ikke i går, men vi har jo fået de første par ting i. To popper.
3: Kan du ikke lige fortælle, hvad er der i P4-ligaens gigapræmie? Åh, der er noget, der clear.
0: Altså, udover en gigantisk papkasse, så har vi jo så fået en P4 Østjylland-kop. Og vi har fået en den lyse side-kop.
3: Ej, hvor godt.
0: Begge to pæne. Kopper. Og nu kommer Janus.
3: Hov, nu kommer Janus med en ny. Okay. Det er sådan en mulepose. Okay, der er alt muligt i her.
0: Nå.
3: Der er en termokop.
0: Oj.
3: Skal jeg lige prøve at åbne den? Og det er fra P4 Fyn.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Ej, vores venner på Fyn.
0: Skud ud til Fyn.
3: Det er faktisk en fed termokop, hva'?
0: Wow.
3: Og stor.
4: Ja, tak.
3: Hvad er der mere i? Det er sådan lidt unboxing.
0: Ej, den er fed.
3: Åh, kugle. Åh. Så var der også en P4 Fyn kop.
0: Ah, ja, tak. Den putter jeg også i kassen, så.
3: Og der er keyhanger, sådan en nøgle. Der er nogle... Hvad er det her?
0: Det vigtige, hvis man gerne vil altså være med i kampen om alle de her fede præmier, det er jo, at man går ind, og så ind i DR Nyheder af appen, så... En oplukker!
3: P4 Fyn oplukker. Og de har mange fede ting på Fyn her, hva'?
0: Du går ind i... Det er nyheder af dem. Så nede i bunden, der står der VM 2026. Den trykker du på. Op i toppen står der så, vær med i VM-spillet. Den trykker du også på. Så logger du ind med dit DR-login. Og når du så har gjort det, så er det vigtigt, at du går ned i bunden.
3: Find din radioliga her, står der.
0: Præcis. Så vælger du DR P4, trykker på den, så kommer du. Skal måske lige, så sker der et eller andet, og så kommer du tilbage, og så er du med.
3: Nu er der... Bum. Jeg skal bare trykke en gang.
0: Og vi er jo mange, der kommer til at dyste. Du er der. Du har sagt, du vinder.
3: Jamen, det er jo simpelthen, altså, det er bare sagt i spøj. Jeg har ingen forudsætninger for at vinde, så jeg synes ikke, man skal ikke lade sig skræmme af det. Det synes jeg faktisk overhovedet ikke, man skal.
0: Men det er det, man skal. Det hvis det, man skal. Altså vil være med i jamen, den her kæmpe konkurrence, hvor der jo så nu er kommet en P4-ligaens gigapræmie på højkant også. Det. Og jeg har, når jeg kigger ud på Janus, jeg kan godt fornemme, at han sidder sådan på den der måde, hvor han sådan, der kommer mere.
3: Der kommer,
0: der
3: meget,
0: kommer meget mere.
3: Hvor er det godt. Vi glæder os til at se, hvad der ellers dukker op til P4-ligapræmien. Vi glæder os endnu mere til at se dit navn inde i P4-liga-gruppen, så hop endelig ind og bliv en del af VM-spillet via DR Nyheder-appen, og så, ja, så kan man sådan set bare følge.
0: Det kan du gøre, mens du alligevel sidder med din frokost.
3: Det kan du nemlig. Ved du, hvad jeg har med på madpakken i dag?
0: Fortæl.
3: Spejepølse.
0: Nej! Ved du, hvad jeg ikke har med i dag?
3: Nej, er du ikke spejepølse?
0: Nej, jeg er ikke spejepølse.
3: Nå.
0: God frokost.
3: God frokost og dejlig formiddag. Vi høres ved igen. Nej, en god dag, for det formiddagen er slut nu. Ha' en god dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4
1: med dig hele vejen.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Man er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo såklart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: And this is wow, okay, new from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
6: And these are trucks loaded with ammunition.
4: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
6: So this is to house a lot of new soldiers.
4: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad, just that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO, Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har brudt det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
8: Det er russisk propaganda. Vi er her udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså Europa er Rusland overlegen. Altså økonomisk, NATO er Rusland overlegen. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
9: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse eller en russisk opbygning, man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml, det er Vladimir Putin, og det er en usikkerhed.
10: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu, at Putin så vælger at angribe de baltiske lande, for eksempel?
9: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, at så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør, fordi man simpelthen har mere fart på, og man har nogle soldater, der kan mere. Og indtil man får lukket det vindue, indtil man får sat et plaster på det nømtog, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
10: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Kortsager. Som vi hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DRTV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
11: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
10: De 100 skoler, der skal med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
12: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så, altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
13: Altså for det første, så er det jo et langt, sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andetsprog eller om ordblinde. Så et langt, sejt træk med mange forskellige, komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
10: Ifølge Ane Kvortrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
14: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
10: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Også selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
15: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
10: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi ifølge USA-korrespondent Jakob Krog særligt hæfte os ved én ting.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
10: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
16: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
10: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
16: Det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
10: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
16: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump, prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
10: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
17: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
18: Det er mega lort.
19: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
20: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
10: Ja, så lød det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt, Frederik Sundby fortæller.
21: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
22: Jeg er pisse misundelig på dem. Det er uretfærdigt, de er med, og vi ikke er med.
21: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Konradsen holder netop med de nordiske naboer.
23: Vi må holde det i Skandinavien, helt bestemt.
24: Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
21: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
25: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest sjove hold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
21: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge er nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
26: Ja, vi freuen uns også at høre det her, og vi har gode nachbarn.
21: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
27: Ja, kan jeg godt forestille. Jeg tror, det er også meget godt. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung.
21: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark, og gøre det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
10: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
28: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
10: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
29: P1.
0: P4.
1: Du lytter til P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 60.

0: der var altså gang i den fra start i dag, The Minds of 99, var det her, alle skuffer over tid.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yes, yes, man.
0: Yes.
2: Vi er klar igen.
0: Det er vi nemlig. 2 timer har vi foran os.
2: 2 timer og lidt flere tal, så hedder det 60 til 41.
0: Ja. Yeah. Det gør det jo. Det er jo det, det gør.
2: Det er det, det gør.
0: Ja. Skal lige have styr på alle de der tal. Vi har været mange sange og mange tal igennem her.
2: Vi arbejder os stille og roligt ned gennem den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi tæller 20 numre om dagen. Det hele slutter på fredag i en kæmpe stor finale. Jeg ved ikke. Nu siger jeg bare, det bliver Danmarks historiens største radio live event.
0: Hmm.
2: Må vi kalde det det?
0: Ja, det kan man vel måske godt.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, i hvert fald sender vi på mange kanaler, kan man sige. Vi sender på alle DR's musikkanaler, så det vil sige alle kanaler, undtagen P1.
2: Ja, og du er velkommen, hvis du har lyst, her uden for DR-byen, hvor der både bliver liveoptræden og et radioshow, man kan følge med i. Og hvis du ikke har mulighed for det, så kan du selvfølgelig lytte med på din yndlingsradiokanal.
0: Lige præcis.
2: Ja. Mm. Vi samler en stor liste over vores fælles musikalske bagkatalog, og det er et billedalbum, hvor du måske ikke selv er med på alle billeder. Det er ikke alle fester, du har kunnet være med til.
0: Nej.
2: Men du kender helt sikkert nogen, der var.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Så ja, det bliver godt. Det er jeg sikker på.
2: Skal vi ikke bare lidt videre?
0: Skal vi kaste os ud af det?
2: Ja,
0: okay. Lad os sige velkommen til
1: Top 100 nummer 59.

0: det her var der nogle toner, man kunne ikke genkende til, vil jeg sige.
1: Ja, det må man bare sige. Var det Søs Finger og Thomas Helmig på kor?
0: Ja, det tror jeg.
1: Wow!
0: Yes, yes. Og ellers så jo altså Knæk selvfølgelig og deres Danmarkssang.
1: Ja, en moderne fædrelandssang, ikke?
0: Ja, altså
1: det her med, at vi skal hylde at være åbne og tolerante og mangfoldige, ikke? Og der er også nogle svirpere med, ikke? At vi drikker vores kaffe på kaffemaskiner.
0: Ja.
1: Uden at kigge op.
0: Ja.
1: Og dermed jo så også den anden sang, som Knæk har på den her top 100 liste, fordi vi fik
0: Mr. Swing King
1: i går på en 77. 20. plads.
0: Yes. Så det er godt at have dem med.
1: Lad os
0: med alle
1: videre.
0: De numre. Ja. Nu skal vi videre. Og det her er altså også en stor stjerne, vi skal frem til nu. Kæmpe navn i dansk musik, nemlig Sebastian. Og et af hans helt store hits, Du er ikke alene. Og vi skal faktisk høre, hvad Sebastian selv har at sige om den sang.
2: Det vigtige ved Du er ikke alene-sangen, det er jo, at den har kunnet bruges i så mange sammenhænge, som den har. Og det har jeg været ret glad for, at den sådan virkelig er blevet slagsang for mange forskellige projekter. Fra starten blev den jo brugt, jeg tror, i flere år i den, på den radiokanal, der hedder Radio Rosa, som var bøssernes radio, ikke? Og jeg opfattede ikke sangen som det, men en åben sang, som kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige slags følelser. Så jeg lavede sådan en sang, som kan det. Det synes jeg i sig selv var ret fint, altså. Når jeg på et tidspunkt får LO-prisen, for eksempel. Og ikke fordi jeg går så vældig højt op i priser, men da jeg så fik den, så var det jo også fordi, at det var helt primært også på grund af den sang. Altså, du er ikke alene sang. At den har kunnet bruges i så mange arbejdskampe, eller hvad det var. Sangen har jo aldrig som sådan været på hitlisten, men det er bare sådan år efter år, generation efter generation, altså har kunne finde noget i den sang, og altså, du har jo yngre generationer, som ikke kender mig fra andet end den ene sang.
3: Nummer 58.

0: stor, stor sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, nummer 58 på top 100-listen. Nu får du nyheder, klokken er blevet halv et.
1: Nyheder fra DR København.
2: Inderhavnsbroen i København, der forbinder Christianshavn og Nyhavn, er lige nu lukket for trafik på grund af akutte tekniske problemer. Det oplyser Klimamiljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune til DR. Der arbejdes i øjeblikket på at løse problemerne, og det forventes, at broen kan åbne midlertidigt for trafik i løbet af i dag, skriver forvaltningen. Der vil dog på et senere tidspunkt være brug for yderligere reparationer. Cyklister og gående anbefales at køre af Knippelsbro, mens lukningen er aktuel. Siden togulykken på Gribskovbanen i slutningen af april, har passagererne på de nordsjællandske togstrækninger stået som sild i en tønde. Sådan lyder det fra Lisette Fischer, der næsten dagligt tager toget på flere af strækningerne. Efter ulykken har lokaltog, der driver togene, valgt at køre efter en nødplan. Det betyder, at flere af togene kører én gang i timen i stedet for flere gange. Og det har resulteret i, at togvognene er propfyldte både med mennesker, cykler og kufferter, fortæller Lisette Fischer.
3: Det er virkelig en følelse af, at man prøver at stoppe så mange kvæg ind i en togvogn som muligt, ikke? Fordi du kan ikke komme frem, du kan ikke komme tilbage. Det er virkelig ubehageligt.
2: Lisette Fischer håber, at lokaltog vil indsætte flere togvogne eller togbusser, men de løsninger ligger ikke lige til højre benet, fortæller kommerciel og kommunikationschef hos lokaltog Mette Bertelsen.
4: Vi har simpelthen ikke flere togvogne at køre med, og så har vi jo selvfølgelig en overvejelse hele tiden om togbusser kan være en mulighed. Vores erfaring er, at togbusserne, jamen dels så er de jo længere tid om at køre fra A til B, og dels så har de også meget begrænset kapacitet i forhold til at have cykler.
2: Ifølge lokaltog vil togene i det nordsjællandske være stort set i fuld drift fra den 29. juni. Masser af sol nu, men senere bliver det med regn og torden lokalt. 15-18 graders varme og en svag til jævn vind omkring sydvest. Det var de regionale nyheder læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 57.

0: lytter til Top 100 på B4. Og Nana, det her var så også nogle rigtig smukke toner, vi fik fra Carl Emil Petersen.
1: Det er en af de sange, der bare er syet ind i foret, ja, på en eller anden måde.
0: Amager Forbrænding. Nummer 57 på listen. Vi lytter lige til gitaren. Ja, jeg tager lige det sidste. Sådan.
1: Fantastisk.
0: Nu tror jeg ikke, vi kan trække
1: længere. Det er en af de nyere også på listen.
0: Ja, altså, den er fra 2019. Så ja, jeg lige husker den her sang.
1: Men man
0: så
1: kan også sige, sammenlignet med Grundtvig, vi havde i går, så er alt jo nyere.
0: Ja, det må man sige. Nå, vi har lige snakket, eller jeg tror, det var i går, nogen snakkede med Carmil Petersen. Jeg tror, det var Jamset, vores ven ude i teknikken der. Han fik at vide, at han var kommet ind på listen. Og her skal vi lige høre, hvad Carl Emil Petersen han, sagde, da han fik den besked.
2: Ja, den er kommet ind, simpelthen. Ja. Det synes jeg, det er jeg glad for. Det er jeg rigtig glad for. Det er jo, det må også være et af de længste numre på listen. 7 minutter er studieversionen. Et nummer, som jeg skrev en periode, jeg tror, der var gået 4 år siden Frit Land. På det her tidspunkt, da jeg er jeg 29 år, og jeg har fået et lille studie ude på Refshaleøen, der kører jeg faktisk forbi Bjarke Engels store Amager Bakkeværk, som jo er sådan en skibakke oven på et forbrændingsanlæg. Det bliver jo en lille kærlighedssang, som så udspiller sig derude. Men for mig handler det i virkeligheden om commitment og commitment issues. Og

0: Så det er sådan nogle meget kirkegård voksenagtige temaer, som jeg fik skrevet ind i den her sang.
1: Så mange ord altså fra Carl Emil Petersen, da han fortalte lidt om Amagerforbrænding.
2: Og det her er jo et skønt projekt, hvor vi hylder dansk musik. Vi tæller vores top 100 liste, vi alle sammen har været med til at stemme ind sammen. I dag tæller vi sangene fra 60 til 41. Og lige om lidt, der er vi altså nået til det nummer, der hedder 56. Ja. Men vi vil gerne gøre en lille smule mere ud af et af de numre, der kommer om et par runder, nemlig nummer 54. Yeah. Så kære lytter, vi vil gerne byde dig indenfor igen i dag til en lille baglæns til start quiz.
1: Ja.
2: Hvor du, Andrew, har vendt en intro om.
1: Ja, jeg har taget de første 8 sekunder, tror jeg, en sang, og så har jeg vendt den om, og så gælder det om at genkende den der sang, hvis man kan det.
2: Og hvis du har lyttet med de seneste par dage, så gør vi det på helt samme måde. Du skriver en sms til os, P4 Mellemrum Baglands, hvis du vil være med, og du altså kan høre, hvad det er for en sang, der bliver spillet baglands. Sender du sms'en til 12.12, og så skal du være klar til at quizze om en 10 minutters tid, eller sådan noget i den stil, ikke?
1: Og hvis ikke du ved det, så gæt alligevel. Kom med et bud, så ser vi, om det måske er det rigtige bud.
2: Og hvad spiller vi om i dag?
1: Ja, hvad spiller vi om i dag, Nana?
2: Vi spiller om en god håndfuld merchandise fra vores radiokanaler her. Vi har været lidt på rov igen, vi har lånt lidt rundt omkring i krogene. Ja. Ikke lækre sager. Skal vi lige høre den intro, så man lige ved, hvor svært
1: det
2: bliver det?
1: Ja, hvad det er, man måske kan vinde, hvis man er heldig. Okay, her kommer introen.
2: Den er svær og ikke svær på samme tid på en eller anden måde.
1: Ja, altid et eller andet genkendeligt, ikke?
2: Jo.
1: Uden at man alligevel helt ved det måske, eller så er der nogen, der med det samme har gættet, hvad det er.
2: Ja, det er P4 Mellemrum. Du skriver baglands, sender sms'en til 12.12. Så skal du altså kunne gætte denne her intro, som du lige får en gang til. For at afgøre dig om en 10 minutters tid. Det er altså sang nummer
1: 54, når vi når frem til den, ikke?
2: Jo, lige præcis.
1: Det handler om, ja.
2: Men nu?
1: Ja, nu skal vi til sang nummer 56. Det er lige med at holde styr på alt det her.
2: Ja, det må man sige.
1: Ja, og det er Kashmir, vi skal lytte til nu. Og deres helt store hit, Rocket Brothers. Men inden vi lytter til sangen, så lad os lige høre, hvad Kasper Ejstrup fra bandet, han kan fortælle om Rocket Brothers.
3: Den her sang er jo en sang til ham. Det er jo ligesom en homage til min bror og min kærlighed til ham og vores sådan nære broderskab og venskab. Og det, der helt, konkret skete på det her tidspunkt, det var, min bror, han var flyttet til Spanien med sin daværende kone. Og hun var gravid, og de skulle have et barn. Og jeg kunne godt se på det hele, at vores forhold begyndte ligesom at... Vi begyndte at glide fra hinanden, simpelthen. Altså ganske simpelt. Vi glædede hver vores retning. Jeg havde travlt med mit band. Han rejste til Spanien og arbejdede, havde sin kone og fik barn. Og lige pludselig, så blev vi meget voksne. Og det er egentlig det, som teksten handler om, ikke? Altså, now you got someone to protect, someone you cannot reject. Og det er jo det der med, der er noget vigtigere end din lillebror, ikke? Du har fået et barn nu, og det var egentlig mig, der sådan, I owe you so much time, and you might say it isn't like that at all. Altså, fordi han havde ligesom, jeg følte, at han havde igennem, han har været Kashmirs største støtte, da vi var et helt ganske lille og undseeligt band, der spillede på bittesmå klubber. Han kom jo famer til alle koncerter, vi spillede, og han hævde alle sine venner med. Og det gjorde han jo helt frem til nogle af vores sidste koncerter, ikke? Der var han jo super god til at gå ud i sit netværk og sige, I skal med til Kashmir-koncert, ikke? Han var vores største protektor på en eller anden måde, eller ambassadør. Så jeg tror, at det var egentlig mere mig, der ligesom sagde, at jeg er sgu ked af, at jeg ikke kan være der så meget. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være en del af dit nye liv med dit nye barn og alt det, der skal til at ske. Men det kan jeg altså ikke.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører i sydgående retning på Køge Bugt Motorvejen. Du skal være opmærksom mellem 32 Køge og udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Her er det højre spor i øjeblikket spærret i forbindelse med, at man er i gang med service på et havareret køretøj, og en tavlevogn holder og spærrer det højre spor. Det giver altså lige lidt stop op i trafikken på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, altså mellem 32 Køge og udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 55.

0: Jeg tror, vi havde gang i lidt vilde kaniner her. Knax var det jo så bare så også med på top 100-listen med den sang.
1: Nummer 54. Var det, jeg læste lige et lille citat om, hvad den i virkeligheden handler om, den her, som Peter A.G.
0: har... Jeg tror altså, den er nummer 55. Ikke fordi, jeg vil hænge mig i detaljer, men skidt med det. Nå, du vil sige noget?
1: Det tror jeg er rigtigt, ja, det du siger. Han siger bare, at det startede med en snehare og en vintergæk.
0: Ja.
1: Fordi vintergækken, den havde han ligesom set komme op af jorden på en forårsdag. Og det ligner, at vintergækken også vifter med ørerne, når foråret kommer. Og så kan det også ligne lidt et peace-tegn. Og det er derfor, at det i virkeligheden blev en sang om fred. Ja. Og så hørte han en historie om en veninde, fortalte han i det her interview, der havde været spadet ind. Og derfor blev det en sang om frihed, om man ikke kan blive holdt nede af samfundet.
0: Og second sang, han fik ud af det.
1: Kan vi lige sige en gang til, hvad nummer var det?
0: 55.
1: Ja, og derfor er vi nået til nummer 54 på listen nu.
0: Og det er jo den, vi ligesom har udvalgt til at være den, der skal indgå i vores lille leg her baglængs til start. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når introen bliver vendt om. Og så kommer det til sådan her. Spændende, hvad det kan være for en sang, vi ender med at høre lige om lidt. Først skal vi lige have Mette med hos os. Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej, Mette. Kan du hjælpe os med at tælle tallene? For det går ikke så godt herinde.
2: Men så er du 54, ikke?
0: Jo, det er
1: jeg
0: det, vi skal
1: det
0: til nu.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jo, det er 54.
1: Det er godt. Tak, Mette. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer. Jeg er faktisk på arbejde lige i øjeblikket. Jeg sidder lige midt i frokostpausen.
1: Ej, hvor godt.
2: Hvad
1: har du fået til frokost?
2: Et par noget kylling og noget avocado.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Ja. Ikke dårligt.
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Vi er meget nysgerrige her i programmet, så du kan fornemme.
2: Ja,
1: har du selv været inde og stemme på vores top 100-afstemning med det?
2: Ja, det har jeg. Det var...
1: Var det svært?
2: Det var svært. Ja, det var det. Der var mange numre lige pludselig, man skal tage
0: fuldt til. Er der nogle af dine favoritter, der har været med indtil videre?
2: Ja, der er blevet spillet et par stykker.
0: Ja, okay. Og det er godt.
1: Okay.
0: Ja,
1: ja, fordi det er jo også et ordentligt hovedspring i alle afstykkerne, man tager, ikke? Så den er også lidt svær, når man skal vælge imellem den. Ja. Okay.
0: Ja.
1: Nok sniksnak. Vi skal jo sådan set til at høre, hvad du gætter på. Jeg ved ikke, om vi lige skal have den en gang til introen, og så gætter du.
0: Skal vi finde biden igen? Jeg ser lige, om jeg kan finde den her.
1: Ja,
0: den ligger hernede i en mappe. Jeg har lagt den. Det må være den.
1: Den der, ja.
0: Ja, det er den.
1: Det er den.
0: Ja, det er den. Jeg hiver den lige over.
1: Altså, jeg ved ikke noget om tal, men det ligner den.
0: Ja. Vi prøver lige, om det var den rigtige, jeg fandt her.
2: Det er den rigtige vej.
0: Ja. Nej.
1: Det er altså den rigtige vej. Men Mette, du har allerede skrevet i sms'en, hvad du vil gætte på. Så kom lige med dit gæt.
0: Ja,
1: og som du skrev, og det var derfor, vi fiskede lidt. Det var derfor, du skrev, du havde faktisk haft den her i din top 5, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Ja.
1: Så godt gættet, og du bliver lige hængende, så vi kan få din adresse, og så skal vi sende dig en lille dejlig merchandise-pakke.
2: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Tak fordi du har lyttet med, og tak fordi du har stemt og været en del af det her fantastiske projekt. Og nu vil vi høre den hele forfra, ikke?
0: Skal vi høre den forfra?
1: Eller i hvert fald i den rigtige...
0: Ja. Vi hører resten af sangen nu, ikke? Ja.
1: Men ikke baglæns.
0: Nej, ikke baglæns. Snickers Jay forfra her på en dag tilbage. Sådan er det.

0: 4.
1: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
3: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængsling. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
5: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
1: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til P4. Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen. Og
6: ja, så er vi i gang igen. Team 2 af programmet har vi taget fat på, og vi skal til en lidt særlig sang nu, Nana.
7: En af dem, der er umulig at synge som godnatsang, fordi den er så rørende og smuk. Jeg læste et sted, der var nogen, der kaldte det en stafetsang, fordi den er blevet overrakt fra forældre til børn igen og igen og igen.
6: Ja. Og det er et oprindeligt digt, skrevet af Harald Bergstad tilbage i 1915, det er jo en del år siden, og så er musikken komponeret af Carl Nielsen, som endt i 1923-24.
7: Den samme tekstforfatter, der også har skrevet, jeg ved, en lærkered, så det er altså det er de helt tunge afstykker, vi har med at gøre her.
6: Ja, det må man sige. Solen er så rød, mor.
7: Selvfølgelig.
6: Skal vi høre nu, sunget af operasangeren Ulrik Kold, og sang er nummer 53 på Top 100.

0: Det var da smukt sunget der af Ulrik Kold. Solen er så rød, mor.
1: Selvfølgelig skulle den være på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, som er dem, vi er i gang med at tælle ned til. Vi skal ramme nummer 41 i dag.
0: Ja, det er planen, og det kommer vi også til på en eller anden måde, det er jeg sikker på. Ja.
1: Inden den her næste time er gået.
0: Ja, så lad os se at komme videre, og nu er det i hvert fald nogle velkendte toner, vi har fat i.
1: Hvor en fin en. Ej,
0: med en mand, vi har haft fat i tidligere i dag. Det her er nemlig en Sebastian-sang. Men det er nu ikke ham, der synger den. Det kan høre, det her måde.
1: Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Ej, stop med numre, vi har altså.
0: Ja, ja.
1: Hold da fast, mand.
0: Før storm.

0: Altså sådan en rigtig, rigtig fin sang. En rigtig klassiker. Sunget af Lis Sørensen. Og hentet fra et album, Sebastian han udgav i 1981. Stjernes til støv. Et af hans virkelig store albums. En rigtig succesalbum fra ham, ikke?
1: Det er altså grundvand, vi drikker, Andrew. Ja. Før at pesticideværdierne stak af.
0: Ja.
1: Må man sige. Ja. Og nu tager vi altså et hovedspring ind i den danske salmebog.
0: Ja.
1: Igen.
0: Ja.
1: En morgensang. En morgensalme.
0: Ja, skal vi lige tage placeringen med?
2: Nummer 51.
0: Sådan, ja.
1: Som handler om liv og død og genopstandelse. Den har været i den danske salmebog siden 1953.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man har gået meget til begravelser, så er det altså, ja, kan man kalde det en klassiker til sådan en anledning, som jo også er en trist anledning, men også en smuk sang om liv og død.
0: Og det er Se, nu stiger solen, vi skal høre. Lad os lytte en gang.

0: Se, nu stiger solen, fik vi her skrevet Jakob Knudsen og Olof Ring, og sunget af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor, dirigeret af Margrethe Enevold.
1: Og hvis du lige har tændt radioen, kære lytter, og kommet hjem efter 4 uger i Uzbekistan, og tænker, hvad delen er, der foregår, jamen så er det P4, du lytter til.
0: Ja, og vi kommer lidt rundt, omkring
1: vi.
0: I hjørnerne.
1: Og det er, fordi vi har gang i et stort projekt, hvor vi er i gang med at hylde dansk musik, der er blevet stemt og stemt og stemt ud en stor brutto-liste, er der blevet valgt de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi er i gang med at tælle listen ned fra 100 helt til nummer 1, som vi skal høre på fredag til et kæmpestort Radio Live event. Ja. Og lige nu, der er vi altså nået halvvejs.
0: Ja, fordi den, vi skal til nu, er
2: nummer 50.
0: Yes, og nu skal vi sådan set tilbage til popmusikken.
1: Åh.
0: Ja, hva'?
1: Stop. Det er næsten for meget. Ja. De kommer sådan der afstykkerne som perler på en snor.
0: Ja. Det er Love Shop, vi har fat i her. Sang hentet fra deres debutalbum 1990. Der sjov nok kom i 1990, og sang, den kender vi jo alle sammen. I nat bliver det sommer.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Det her er Top 100 på P4 nummer 49.

0: for 41 år siden, tilbage i 1985, der udgav TV2 et album, der hedder Rigtig Mænd gider ikke høre mere vrøvl, og en af sangene, der var med på den plade, var den, vi hørte her på plads nummer 49. Selvfølgelig hele verden fra forstanden.
1: Wow. Mm. Vi tæller ned fra nummer 100 til nummer... Ja, vi når til nummer 41 i dag.
0: Ja.
1: Vi tager bid for bid, dag for dag, og så ender det hele i et gigantisk stort... Ja, Danmarks historiens største radio live event på fredag, hvor vi tager de sidste 20. Vi vil gerne lige markere, at vi tager bid for bid af den her liste ved at lave en baglæns til start-quiz endnu en gang.
0: Ja, vi gør det en gang til, og den gang skal vi fokusere på den sang, som på et tidspunkt dukker op som nummer 45. Vi har taget de første 8-10 sekunder af sangen, vendt dem om, så man hører dem baglæns, og så lyder det sådan her.
1: Hvad? Den er godt nok svær.
0: Ja.
1: Altså, havde jeg ikke vidst, hvad det var, så ved jeg ikke, om jeg havde kunne gætte det. Men det er vi helt sikre på, at dig, der lytter med, kan. Og hvis du har et bud, så skriver du på 4 og laver et mellemrum, sender sms'en til 1212 og skriver baglæns, og så skal du være klar til at quizze om 10 minutter.
0: Ja, og du får lige biden en gang til. Ja,
1: wow.
0: Måske lidt sværere end nogle af de andre, vi har haft med.
1: Når vi hiler, vi får se. Ja. P4 Mellemrum til 12.12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med til den her baglæns til start-quiz. Og vi har lidt godt merchandise på højkant, du kan vinde.
0: Yes. Så vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal vi til...
2: Nummer 48.
1: Stor, stor kærlighedserklæring til Danmark.
0: Ja.
1: Og den danske mentalitet.
0: Ja.
1: Flere har også kaldt den en ny nationalsang.
0: Det har de nemlig, ja. Og det kan man jo godt forstå. Det er... Selvfølgelig Michael Falk, vi har fat i her. Og sangen selvfølgelig, I et land.

0: Michael Falk, han har altså lavet rigtig mange forrygte sange gennem årene, og det her er så sandelig en af dem i Et Land Uden Høje Bjerge, hentet fra hans andet soloalbum, Det Andet Land, der udkom i 1986.
1: Og hvis resten af listen, Andrew, fra nummer 46, 47 og dernedad, bliver lige så voldsomt, så det er altså faktisk ret hæftigt. Ja. Altså, vi kender ikke hele listen, så derfor er det jo også sådan, hold da op, mand!
0: Ja, det er banger det, på banger.
1: Og afstykke på afstykke, der har overlevet 1000 køkkenfester, og det er der bare stadigvæk, altså. Ja, det er som om, man helt nærmest har... Ja, det er vanvittigt. Ja. Voldsomt.
0: Yes. Skal vi lige sige lille pip om vores quiz, så vi er sat i gang for et øjeblik siden? Bare lige... altså baglæns til...
1: Start-quizzen. Yes. Nemlig, det vælter en masse sms'er fra dig, der lytter med, som gerne vil være med i denne her baglæns til start, hvor du, Andrew, har vendt introen om. Og så skal man altså kunne gætte, hvad er det for en sang, der kommer om et par pladser, som vi taler om her. Skal vi høre introen en gang til?
0: Det gør vi.
1: Boom. Hvis du vil være med på P4 Mellemrum til 12.12, du sender sms'en afsted, og så skriver du baglæns i den, og så ringer vi dig op om 7 minutter, eller noget af den dur, så gætter du altså løs, så du kan vinde lidt dejlig merchandise fra vores, os selv og vores søsterkanaler.
0: Ja, og mens alle tænker derude og måske sms'er, så snupper vi...
2: Nummer 47.
0: Og det er altså også en rigtig fin sang, vi skal til nu. Endnu en klassiker, vil jeg i hvert fald kalde den her.
1: Der er, hvis jeg sætter den her på den sidste sommerferie dag, så er der hulkegaranti.
0: Ja, okay. Lige før var vi tilbage i 86 med Michael Falk. Nu skal vi helt tilbage til 1980 med C.V. Jørgensen.

0: var det her, og sæsonen er slut. Hentet fra C.V. Jørgensen albumet Tidens Tern, der kom i 1980, som jeg nævnte lige før. Og i hvert fald også en klassiker fra hans tid, må man sige.
1: Og den er i Kulturministeriets kulturkanon.
0: Ja, og nu var den altså også lige her i radioen. Hvor vi nu igen skal til noget helt andet, og noget vi ikke normalt hører her på kanalen. Vi skal til...
2: Nummer 46.
0: Og det er en kærlighedssang, vi skal lytte til, Nana.
1: Det er en meget, meget, meget berømt sang fra højskolesangbogen om at være forelsket og blive det.
0: Mm.
1: Og den behøver nærmest ikke nogen introduktion, fordi den står bare så stærkt altså på en eller anden måde.
0: Ja, og den hedder Forelskelsesang, eller det er den i hvert fald kendt som, du kom med alt det, der var dig. Der er mange, der har indspillet den her sang i årenes løb, men den vi skal høre her, den udgave vi lytter til, den er med Rasmus Skov Boring, og så er det Peter Bro, der er solist.

0: Og du kom med alt det, der var dig. Det var jo altså det, vi hørte her med Rasmus Skov Båring og med Peter Borg som sidst. Hvor sagde jeg? Hvad skete der der?
1: Det er det, vi spiller om.
0: Ja, det er det, vi gør.
1: Yes,
0: det betyder nemlig, at vi skal til vores baglængste startquiz.
1: Nemlig, og det var præcis den her intro, du skulle gætte, kære lytter. Det er der blevet gjort på sms'en i den grad. Og nu kan vi altså sige hej så, Stefan.
2: Goddags,
0: Stefan.
1: Glædelig onsdag. Ja.
0: Og velkommen til.
2: Ja, så er vi kommet til Jylland, ja.
1: Det er da for skønt. Hvor har vi ringet til?
2: Vi har ringet til Højbjerg.
1: Ja. Mm-hmm. Herligt. Hvordan går det i Højbjerg?
2: Jamen, det går fint. Det er sådan, skifter lidt mellem, hvad kan man sige, dejligt vejr, og så, så vand.
0: Ja, det er sådan en god blandet landhandel simpelthen.
1: Men det er godt til haverne jo. Har du have, Stefan?
2: Ja, det har jeg nemlig.
1: Ja, dejligt.
2: Men jeg vil gerne snart have slået græsset, jo, men det er lidt svært.
1: Ja, der må du vente til der lige et ophold. Har du en fridag i dag?
2: Ja, det kan man godt sige. Jeg har fri hele ugen.
1: Nå, ej, hvor godt. Dejligt.
2: Yes.
1: Vi ville spørge dig, inden vi skal til det mere alvorlige, som er, at du skal gætte vores quiz her. Har du været inde og stemme også på vores top 100?
2: Ja, det har jeg da.
1: Ja. Har du så spottet nogle af dem, du har stemt på, der er landet på den endelige liste endnu?
2: Ja, indtil videre et par stykker.
1: Ja. Okay.
2: Så.
0: Mm.
2: Ja.
0: Vil du afsløre, hvad det kunne have været?
2: Ja, det vil jeg gerne. Ja, I har jo lige spillet TV2, jo.
0: Ja. Det har vi, ja.
2: Hele verden, ikke? Og så, præcis. Jeg tror, det var i går, I havde igen og igen med Nephew, ikke?
0: Ja.
2: Det var sådan en fantastisk oplevelse på Roskilde dengang. Der
1: fyrte vi den bare. Ja, det var det.
2: Jeg synes, det var helt vildt.
1: Det er to jyske nationalsange, du har fået
2: sådan
1: derinde på din top 5. Sådan skal det være.
0: Ja.
2: Jeg tror næsten. Nej, jeg er ikke helt jysk, men jo.
1: Nå, skal vi se at få gættet lidt, Stefan? Hvad er det for en intro, vi har spillet baglæns til dig?
2: Ja, men det må være vores allesammen Birte med vi maler byen rød.
0: Ja, lige præcis.
1: Wow,
0: var det svært, godt. Var det svært at genkende?
2: Nej, der er lige det der til sidst der kan man lige høre det.
0: Ja, det der, man måske lige...
2: Det er det.
0: Genkendte. Ja, det er rigtigt.
1: Mm. Der er ingen som hende, det må man altså bare sige.
2: Nej, det er det sgu ikke.
0: Birte Gær, hun har selvfølgelig også fået at vide, at hun er placeret på top 100. Vi kan lige høre, hvad hun sagde til det.
3: Jamen, det er jo fantastisk flot. Men det er jo også en god sang. Men hold op, hvor er der mange gode sange, at man skal vælge imellem. Så det har virkelig været en svær opgave, synes jeg, for folk at stemme på 5 af de bedste ud af så mange. Men hold op, så er det jo flot, at Vi maler byen rød ligger der på 45. plads. Ja, og den er fra 89, så den har jo nogle år på banen. Men det er blevet en Grand Prix-klassiker. Det var fantastisk, bare det at være ude og repræsentere sit land. Men jeg kan huske afstemningen, der var vi altså helt euforiske, fordi en overgang, så lå den faktisk nummer 1. Så man nåede lige at tænke tanken, hold da op, tænk hvis vi vinder. Men så havnede vi altså på 3. plads, men det var jo, altså, det var helt fantastisk. Det er sådan en oplevelse, man aldrig glemmer.
0: Det tror jeg gerne.
1: Fantastisk.
0: Og så var hun en Grand Prix-klassiker. Ja. Det må man i hvert fald sige, det er.
1: Ja, men hvis man så... Stod du Stefan showet fra Herning der forrige år, hvor hun også kom kørende ind på den der gigantiske røde kjole?
2: Men altså, det er jo bare Birte i en nødskal, det der, ikke? Altså, hun bliver aldrig for gammel.
0: Nej.
1: Helt fantastisk.
2: Altså, jeg har givet reklamer ud til hende her i Aarhus, hvor, ja, det er jo, nu er jeg selv en gammel dreng, jo, men der smed jeg reklamer ind i hendes postkasse. Så,
1: nå, hvor vildt.
0: Sådan.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Ja, det er godt. Vi skal høre den nu, Stefan. Vi vil sige tillykke med sejren, havde vi nær sagt, og lad os så høre hele sangen i fuld længde, og så skal du lige blive hængende, så vi kan få din adresse, og så vil vi bare sige, have en rigtig god onsdag.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Hej, Stefan.
4: Nummer 45. Hej.

0: Bam, bam. Det var nummer 45. Vi maler byen rød med selvfølgelig Birthe Kjær.
1: Fantastisk. Mm. Nu skal vi videre på vores liste, hvor vi er nået til nummer
2: 44.
0: Ja, det er vi.
1: Og der vil vi gerne til at starte med sige hej til dig, Lis Sørensen.
3: Hej.
0: Hej.
3: Nå, det blev en 44. Jamen, det er jeg virkelig glad for.
1: Det er
3: helt... Jeg er med på næsten.
0: Ja, du er der. Selvfølgelig er du det.
1: Det er helt skørt bare at kalde dig Lis, fordi du er næsten royal. Så det bliver Lis Sørensen.
3: Nå, hold nu, stop nu.
1: Vi vil til at starte...
3: Var det en fed idé, jeg har fået her? Det synes jeg... godt for alle danske sange.
0: Ja, og det er også sjovt at lave programmet her og komme rundt om alle de der rigtig, rigtig fine danske sange.
1: Vi vil jo spørge dig til at starte med, om du havde lyst til at komme på fredag, hvor vi laver Danmarks historiens største radio live event.
3: Ja, skal jeg lige høre, hvad det er for en sang, jeg skal synge? Der er et par at vælge imellem jo.
1: Ja, og der kigger jeg lige ud i vores regi. Kan vi vælge her, hvad det er for en sang, der skal synges på fredag? Det ved vi ikke helt endnu, tror jeg. Det tror jeg, vi lige skal have taget. Men har du lyst til at komme?
3: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Vi har jo hørt, som du også siger, vi har hørt din stemme flere gange på listen tidligere. Ikke? Stille før storm, fuld af natten stjerner. Og nu vil vi jo også gerne fortælle dig, som du også har gættet, at dit navn står på listen igen. Altså over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvordan er det at lande på sådan en liste med Verden er i farver, sammen med alle afstykkerne, som...
3: Det er jo bare vidunderligt, når jeg turnerer så meget, som jeg gør, at jeg også har ligesom en plads i tiden. Mm. Med en sang, der jo efterhånden er en 3 årtier gammel, ikke? Men som vokser hele tiden. Så det betyder meget for mig. Altså, det vil jeg da sige.
1: Alene det at komme ind på sådan en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, det er jo i selskab med alle afstykkerne, som Grundtvig og Birthe Kjær og TV2 og Carl Nielsen. Altså, det er vanvittigt.
3: Ja, men altså, jeg synes jo også, der bliver lavet så sindssygt meget god musik lige for tiden. Altså, det er jo tit det, der står sådan mest fremme i pappet, ikke? Men så er der jo også nogle af de her sangskatte, som vi jo har, som ligesom vi er dannet af. Og det er jo dejligt, at de bevæger sig igennem tiden sammen med os, tænker jeg. At det har vi brug for. Noget historie også.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og
0: det
3: i den her popverden.
0: Ja, lige præcis. Ja, og det er bare så dejligt, at en sang som Verden er i farver, den bare er så fin stadigvæk. Ikke? Den holder virkelig, det må man sige. Og det er vi glade for. Og vi er glade for, at du vil komme og besøge os på fredag.
3: Ja, det er Kasper Winding og jeg, der skrev den der en gang i starten af 90'erne sammen. Ikke?
0: Så det var også med på det album.
3: Fedt samarbejde.
0: Ja. Vis dit ansigt, hvor vel albumet den var med på.
3: Tror jeg.
0: Okay. Ja.
1: Helt fantastisk. Det er sådan en sang, der er syet ind i foret på os alle sammen.
0: Ja.
3: Det lyder godt.
0: Ja. Vi ses på fredag, Lis.
3: Ja, jeg glæder mig meget, og fortsat god dag til jer.
0: Tak.
1: Og hej, tillykke.
0: Ja, stor tillykke.
3: Tak.
0: Og her skal vi selvfølgelig høre sangen. Verden er i farver, Lis Sørensen er det her.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Svejgaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: En god klassiker her fra TV2, De Første Kærester på Månen. Den er nummer 43 på top 100-listen.
1: Og du kan se alle tallene inde på dr.dk/top100. Der kan du se listen, som vi får den talt ned, og du kan også finde en fuld playliste af alle de her fantastiske numre inde på din foretrukne streamingtjeneste.
0: Ja, der er mange flere numre, vi kan nå at spille i sin helhed her i den her time, så vi har lidt travlt inden radiovisen kl. 14. Men lad os lige høre, hvem der ligger placeret som
2: nummer 42.
0: Lars H.G. selvfølgelig med Elsker dig for evigt. Det er også en sang, vi gætter rigtig godt og lytter til en hel del stadigvæk.
1: Og dag som rigtig mange elsker for evigt.
0: Ja, det må man sige. Nå, lad os komme videre til den sidste sang, vi når i dag.
2: Nummer 41.
0: Og ned med den, så den, og så frem med denne her. Det er Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var det for i dag, Nana.
1: Tak for i dag.
0: Yes.

0: 4.
1: Lige på den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet at bygge Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsommelig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
1: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
2: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-land i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
3: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hårgaard.
0: Det her er P4.

0: Justin Timberlake og Cry Me A River.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er I rigtig godt humør også i dag?
2: Velkommen til. Ja. Velkommen til jer. Jeg sad lige og tænkte over noget i weekenden, altså sidste weekend her, ikke?
0: Ja, den har været.
2: Der var det jo første officielle solooptræden for det danske kongehus, kronprins Christian. Han var jo taget afsted alene for ligesom at stå for åbningen af den her nye Storstrømsbro, dronning Margrethe, den anden bro.
0: Nå ja, som dronning Margrethe havde med lovbud til.
2: Ja, for hun skulle lige recovery. Jeg tænker bare, nu er han jo i gang med sin militære uddannelse, og er ligesom på lige plan med alle mulige andre almindelige danskere, der bare er trukket i trøjen. Men jeg tænker bare, når de sidder der bioarkens på sådan en øvelse, og skal sludre lidt om aftenen, og snakken falder på...
0: Hvad gik weekenden med?
2: Ja, eller hvad har I egentlig lavet af fritidsjobsen gennem tiden? Nå, jeg har stået på tankstationen, og jeg er oppe på café.
0: Jeg har slået græs. Det var dårligt til.
2: Jeg har åbnet en bro for min farmor. Vi kan bare køre ned og køre over den.
0: Skal vi det?
2: Skal vi gøre det?
0: Hvor kører
2: over den bro, jeg har åbnet?
0: Ja. Ja, det er jo rigtig bivarkhygge.
2: Det er bivarkhygge, ja.
0: De her samtaler.
2: Nå ja.
0: Jeg ved ikke, det var bare oplagt at lave sådan en der med bro og en overgang til Tesla næste. Det vil jeg bare sige. Sådan et program er vi ikke.
2: Nej.
0: Vi går bare lige til snapsen. Yes. Tesla har fået go til at udrulle det selvkørende system i Danmark.
2: Ja, så det godt.
0: Ja.
2: Jeg tror sgu, det er meget godt i forhold til...
0: Ja, jamen, det er jo Færdselsstyrelsen, som i dag er godkendt. Ja. Førerassistenssystemet FSD Supervised.
2: Ja.
0: Det må bruges i Danmark. Det betyder i praksis, at systemet, som blandt andet kan hjælpe en fører, automobilet, med acceleration, bremsning, styring og vognbaneskift. Det må man godt bruge herhjemme.
2: Den her vognbaneskift, den er...
0: Ja, men det er jo det.
2: Det er sgu godt at få lidt hjælp.
0: Så kan man sige, nej, fremtiden selvkørende biler, hold børn og svage lige inde. Det bliver forfærdeligt farligt at være ude. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, der er nogen, der nok kommer til lige at skulle fjerne Elon Musk-klistermærket igen, for nu kan bilen køre sig selv.
2: Ja, nu, vi kan godt lide Tesla. Det er fremtiden en dejlig bil.
0: Ja, altså, vi må antage, at teknologien er bedre til at køre bilen gennemsnittet af danskere. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet.
2: Nej, ellers er du en dårlig programmør.
0: Ja. Og tænk, hvis det lige pludselig betyder, at automatikken og teknikken gør, at nu kan det lykkes at holde til højre. Alene det
2: vil være fantastisk.
0: Ja.
2: Der kunne jeg egentlig også godt lave...
0: Men du gør det ikke?
2: Nej, jeg gør det
0: godt
2: ikke. Nej. Jeg går bare direkte på. Vores udenrigsminister har talt med Billedbladet.
0: Ja.
2: Og der fortæller han, skældsættende nyt.
0: Nå.
2: Han har købt sig en racercykel. Det fortæller han. Og så var det, jeg tænkte...
0: Sports Lars.
2: Vi er heller ikke sådan et program, der så spiller Paul Køller nu med Glad for min cykel.
0: Nej.
2: Godt, så går jeg bare videre. Det, han mangler, det er et par sko. Og han siger, at han har været helt armere rundt for at finde et par cykelsko.
0: Nå, okay, cykelsko. Ja, okay.
2: Og så er det, jeg tænker...
0: Hvad er han, der er jo købt?
2: Men han har ikke fundet nogen. Han mangler dem.
0: Nej, men jeg tænker på cyklen. Er han en carbonfyr?
2: Det, altså,
0: et lykkerlyn.
2: Han behøver ikke en carbon. Jeg har selv købt en racer på et tidspunkt, hvor jeg spurgte cykelhandleren, om vi kunne få nogle af de letteste bremseklodser. Og han sagde, du kan starte med lige at smide en 5-8 kilo. Så kan du begynde at veje din cykel ned bagefter.
0: Det er selvfølgelig super. Det er jo hård melding, men det er et super argument.
2: Og helt fair.
0: Okay. Når cyklen, skal han også nok finde skoene. Og så skal vi heller ikke glemme, det er Lille Torsdag, og vi skal quizze sig frem med kælenavnet.
1: Poulsen og Holm.

0: David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Hold!
1: Yeah.
0: Jeg tror, og det kommer lige fra hoften det her, at hvis vi to mødtes for første gang,
1: ja,
0: og jeg kiggede på dig og tænkte, den skarpe mand der,
1: ja,
0: hvad mon hans kælenavn er,
1: ja,
0: så ville jeg være på sporet af noget med P øjeblikkeligt.
1: Ja, fordi?
0: Ikke Pjerret.
1: Nej. Pluto?
0: Nej, måske mere noget pjuske.
1: Pjuske? Ja.
0: Et eller andet.
1: Det er meget kvind.
0: Og det ville jeg godt vide, ja, at det ikke var det. Men hvordan? Det er bare...
1: Jeg synes, du... ja. Jeg tænker også, noget. Hvad vil jeg tænke om dig? Jeg ser noget mere maskulint.
0: Ja, basse.
1: Ja, basse kunne det være. Ja, ja.
0: Sådan noget i den stil.
1: Jo.
0: Ja, og det er jo bare det fede med kælenavn. Nogle gange kommer de bare, går de to meter foran dig selv.
1: Ja.
0: Og så andre gange, så bliver man overrasket.
1: Ja.
0: Og hvordan finder vi ud af det? Blandt andet ved at have en kælenavnsquiz.
1: Præcis.
0: Og det er godt at kende hinandens kælenavn. Så er det en lille smule nemmere at omgås, fordi det er en lille smule sværere at blive sur på basse og pjuske.
1: Ja, det kan du faktisk ikke.
0: Hvis det nu var tilfældet. Ja. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget quiz om. Ring til os. 70 25 26 00. Og ud over den pædagogiske øvelse i, at vi skal alle sammen være her, så er der også en konkurrence.
1: Ja, det er en konkurrence. Der vil altid være en taber, der vil altid være en
0: vinder. Der vil altid være en vinder.
1: Sådan er det.
0: Ja, og det er en af dem, vi må sige, og det kan jo undre, når vi selv har opfundet den, at den er så vanskelig.
1: Ja.
0: Men det er bare fordi, at svaret jo er mangfoldigt.
1: Og nu skal vi huske,
0: lige ind på det.
1: Vi har faktisk fået nye tal i dag, og vi er på den anden side af en million lyttere nu, og derfor er der selvfølgelig kommet nye tal.
0: Ja.
1: Det var ikke der, vi startede, så vi skal lige forklare,
0: ja,
1: hvordan det hænger.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Nemt. Du svarer præcist og så hurtigt du kan, så det ikke er sådan noget øbøge, fordi så er det der minut bare spildt.
1: Ja.
0: Så har vi en lille holdsnak, hvor vi vender de informationer, vi har fået, sandfærdigt og troværdigt. Og så ud fra det, så siger vi, nu tror vi har den, og så kommer vi med bud, og det er det, der gælder, når vi siger, vi tror, dit kælenavn er.
1: Ja.
0: Og så svarer du helt ærligt, om det er det eller ej. Rammer vi rigtigt, så er der point til os,
1: ja,
0: så har vi vundet.
1: Og vi hoverer ikke. Det ligger ikke til os.
0: Nej.
1: Men vi bliver da glade i maven.
0: Ja, og, det, og prøv at høre, man skal ikke deltage i konkurrencer, hvis man ikke både bliver sur og glad. Så nej, er det jo fuldstændig ligegyldigt at være med.
1: Ja.
0: Hvis vi taber, så har du vundet.
1: Ja, og så er det sådan.
0: Og så har jeg følt en præmie med.
1: Ja.
0: En guldmedalje. En guldfarvet medalje, som også er et selvtillidsemblem, hvor der står, ja, jeg er en vinder på, så skulle du ramme ind i en dårlig dag eller en bøvet situation, så kan du lige kigge ned i den guldfarvede medalje.
1: På med medaljen.
0: Lige knip øjnene sammen, for jeg skal da love dig for, at den skinner.
1: Mm-hmm.
0: Og så står der, jeg er en vinder. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Og sidst, vi havde igennem, det var piger fra politiet.
1: Det er rigtigt.
0: Det var da det.
1: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
1: Ja. Nå, hold, hvad lærer vi der?
0: Ej, ja, nu der.
1: Ja, men så hold der så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også
1: bliver gul.
0: Er dit kælenavn ananas?
2: Nej, men det var sådan på vej.
1: Ja.
2: Papaya. Papaya.
1: Papaya, selvfølgelig, Paya.
2: Ja.
1: Fordi du hedder Paya, når du går rundt,
2: ja,
1: i England.
2: Ja, jeg hedder Paya, ja.
0: Ja, når man sådan får det penslet ud, så er det jo logisk nok.
1: Jo, jo.
0: Jeg vil da sige, at vi var der i den rigtige frugtkurv.
1: Ja, det kan man sige.
0: Om ikke andet.
1: Jo.
0: Men Holm, betyder det ikke, at den står 3-10 lytter?
1: Jo, det gør den. Vi kan stadig nå det.
0: Nej, vi kan nå en uafgjort.
1: Måske en uafgjort, ja.
0: Ja, vi kan i hvert fald reducere. Vi giver alt, hvad vi har i dagens kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du har et dejligt kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00. Det her, det er Depeche Mode med Policy of Truth.

0: Depeche Mode og Policy of Truth, 70 25 26 00, vores telefonnummer. Vi er kælder også, om lidt.
1: Ja.
0: Måske om de er kælder, hvis du ringer ind på 70 25 26 00. Men inden da skal vi endnu en gang lige rette ryggen og
1: Skurkenyt.
2: Jeg tænkte lige på noget med den jingle.
0: Ja.
2: Vi nærmer os jo agurketider.
0: Ja.
2: Der skal ikke meget til, før vi kan bruge den jingle der også.
0: Agurkenyt? Nej.
2: Agurkenyt.
0: Det kan vi sange.
2: Den kan vi lege med.
0: Det kan vi sange.
2: Ja.
0: Skulle det opstå. Ja. Nej, vi er nødt til lige at tage et voksenblik på nogle af de mange skurke, der er omkring os.
2: Ja.
0: Skal vi ikke starte i trafikken? Vi skal jo lige have nuanceret det på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en ordentlig drønert.
2: Får den en stjerne?
0: Så er det uffe kategori.
2: Så er det uffe kategori.
0: Ja. Det har vi ikke den anden vej. Hvorfor? Det er kun...
2: Nej, det...
0: Nej.
2: Du kan ikke være sødere end...
0: Nej, man kan ikke være mindre skurk end en lille bit skurk. Nej, det er rigtigt nok. Nå. Prøv at høre her. Helt sindssyg tur på motorcykel. Kørte vanvidskørsel 10 gange på en strækning på 33 km. Der taler man 23-årig mand, som er blevet dømt for en motorcykeltur ud over det sædvanlige. Straffen blev fængsel i 3 måneder, en bøde på 22.500 kroner og en frakendelse af førerretten i 7 år. Det lyder rimeligt med det rekordbedrift til den kedelige side, der er foregået. Så man kan sige, skurk, ja, det er vi da ikke i tvivl om. Men man kunne da godt undre sig lidt over, hvordan kan det lade sig gøre?
2: Ja.
0: Og det kan vi godt forklare. En betjent opdager, at motorcyklen den kører uden nummerplade og giver tegn til, hey, du... Kammerat, du skal lige stoppe. Det gider motorcyklisten ikke, som i stedet bare giver den fuld spade. Politiet efter ham, og det udvikler sig så til en 33 km lang jagt gennem Skive og omegn. Og undervejs, der kører han så vanvidskørsel 10 gange, før han så siger, okay, det er en rigtig dum idé, jeg har gang i her. Men det er meget nemt egentlig, for hvis du bare kører med hanen i bund, og du kører ind i for eksempel 8 50 km zoner og kører dobbelt så hurtigt, og derefter lige tager 260 km zoner og køre mere end dobbelt så hurtigt. Bang. 10 gange vanvidskørsel alene der.
2: Hold da op.
0: Så man kan sige, kæmpe skurk, der er vi jo helt op på en 8'er.
2: Ja, i den grad.
0: Men der må også være noget fatsvaghed i spil.
2: Nå, men nu skal vi lige, du sagde...
0: Er det en familieomstændighed?
2: Du sagde 23 år.
0: Ja.
2: Pandelarberne er ikke vokset sammen.
0: Nej, det er det, jeg mener.
2: Og der vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, jeg synes faktisk, der skulle være sådan et vindue, der hedder fra 30 til 50, der kan vi køre motorcykel.
0: Ja.
2: Og ikke hverken før eller efter.
0: Og jo mange andre ting, hvis man endelig skulle tage det logiske
2: op. Fordi friværdisdanskeren på 50 plus, der hopper på en motorcykel, det er fandme også farligt.
0: Men, ja.
2: Så de der, der ikke har fået pandelapperne groet sammen, det er også farligt.
0: Men det er ikke en familieomstændighed. Så bliver vi på den 8'er?
2: I den grad.
0: Ja, og tillykke med rekorden.
2: Ja.
0: Lille rekord, ja. Men det er jo det med rekorder. Nogle gange så kan man tage dem, som andre ikke vil have, og så er de til at komme i nærheden af.
2: Jamen, det er rigtigt. Nå.
0: Nå. Det er vel egentlig også trafikken. Der skal vi lige kigge til Norge.
2: Ja.
0: 13-årig fanget i Oslo på elløbehjul med en topfart på 143 km i timen.
2: Jeg synes ikke, man mellem 10 og 15 må køre 143 km i timen på elløbehjul.
0: Ej, hvad sker der ude i trafikken? Det er jo vanvittigt. Det var weekenden, han blev fanget af politiet i Oslo, efter han kørte forbi dem på en elløbehjul i det, der betegnes som meget høj fart. Og så ved en test, der kigger man så på det her modificerede elløbehjul. Det er jo ikke meningen, at det skal køre så hurtigt. Den måler så en tophastighed på 143 km i timen. Han er jo så for ung til at blive straffet.
2: Ja.
0: Men kunne man ikke, selvom det er i Norge, gå ud fra, at de har taget hans løbehjul, i det mindste?
2: Jo.
0: Og for, nu er der jo lige lavet den her nye Ole Lund Kirkegaard-bog. Altså, ja. Tror du, Frode og alle de andre elløbehjulstyve, at det bliver svært at fange, ikke?
2: Nej, det bliver ikke...
0: Nej. Det vil jeg sige, det er også en skurk, med noget, der kører så hurtigt farligt.
2: Men kan du se de to patienter, der står der og måler fart, og så
0: er det på løbehjulsen? Ja, baby.
2: Hvad for? Ja. Det var en sparkcykel!
0: Og bare fart på den der.
2: Nå.
0: Hvad giver vi ham? En syver. Ja.
2: Han har jo ikke selv tunet, den har haft hjælp, og de skal også hives med ned i sølet.
0: Det kan godt være, han er god til at løje dem.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Nå.
0: Har vi flere?
2: Skal vi tage den? Det er bare en festlig aften i Nordborg på Als.
0: Hvad der?
2: Jamen, der bliver taget både en slåsejsmaskine og så en boksemaskine. Jeg synes jo, det er jo to festlige ting og indslag, man møder op til.
0: Ja.
2: Og ikke, at man kan have det derhjemme.
0: Nej, men hvis du nu har stået der til en god fest, og så har kæft, det er sjovt, mand.
2: Ja.
0: Så står jeg alt, hvad jeg kan med den ene hånd og spiser slåsejs med den anden.
2: Ja.
0: Jeg kan da ikke forestille mig noget bedre, at man så kan være fristet i en svag stund til at sige, nej.
2: Men nu har vi reglen om, at...
0: Hvis og kende, du, tager I fat i et hjørne, så tager vi det her med hjem.
2: Hvis du stjæler cigaretter, så skal du ryge dem. Hvis du stjæler den der boksmaskine, så skal du slå rekorden.
0: Ja, det
2: du skal slå, så
0: du skal spise
2: hårdt.
0: Alt det der slush-eyes, også selvom du får brain freeze, du kører bare videre.
2: Ej, jeg synes, det er en dummer, ikke, der har været...
0: Det er det. Og det er en 20, og 20 er jo per definition nogle dumme svin.
2: 4? Så.
0: Ja. Ja, det synes jeg. Ja. Jo, 4. Jo,
2: godt.
0: Det er det. Der er jo desværre mange flere skurke. Dem når vi ikke i denne omgang, fordi vi skal gælde navnskvise lige om lidt. Her er det Somber med Homebreaker.

0: Det er lørdag at præsentere Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået det ud af en vokalchok.
4: Alle, hold mig i hånden.
5: Funk.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Simone, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Lidt nervøs.
0: Ja. Nervøs? På hvilket grundlag?
1: Jamen, nu skal jeg til at gætte mit kælenavn, og, ja. Og jeg er sådan meget bange for, at jeg på en eller anden måde kommer til at sige det, kommer til at afsløre det, mens vi snakker.
0: Nå, nej, det skal du ikke. Det er da bare lige hyggeligt også, bare lige for at lære hinanden at kende.
2: Så kan du bestemme, ja. Hvad vi skal snakke om.
0: Ja.
2: Hvad skal vi snakke om?
0: Hvad skal vi spørge dig om?
1: Jamen, hvad skal I spørge mig om? Det ved jeg snart ikke. Jeg arbejder jo med data, så jeg er mere vant til at høre nogen, hvad de gerne vil vide noget om, og så give dem det.
0: Hvad er det bedste ved at arbejde med data?
1: Jamen det er, at vi kan jo fremstille ting på rigtig mange forskellige måder og vise nærmest det, vi gerne vil vise med data. Jeg arbejder med børn og familier, så det der med at være med til at spejle den virkelighed, der sker ude i praksis, synes jeg er ret spændende.
0: Ah. Okay, fordi det er godt, du får det præciseret der, fordi data, det er
2: mange ting.
0: Virkelig et vildt begreb.
2: Men børn og familie, så får vi en vinkling på. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er godt. Ja. Og det ved jeg ikke. Det,
2: kører du selv med børn og familie?
1: Ja, ja okay. Det kan man godt sige.
2: Ja, okay.
1: Ja, jeg har en mand og 3 børn.
2: Ja, okay. Nok at se til så.
0: Det kan der komme masser af data ud af.
2: Ja, det kan der faktisk.
0: Det er der masser.
2: Ja.
0: Det er da utømmelig kilde til data.
2: Ja. Men, kalder de dig dit kælenavn?
0: Ja.
1: Nej.
2: Nej?
0: Nå,
2: okay.
0: Nej, så det er nok et datakælenavn.
2: Det kunne være data.
0: Det er godt. Ej, vi er jo slet ikke nået dertil endnu. Nej. Men Simone, du må da lige godt lige ud. Altså, du har ikke sagt det endnu, vel? Og du kommer til at sige, okay, det er fint. Så må du godt sætte odds på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter de kender om? Hvor 10, det er helt sikkert, og 1, det er slet ikke.
1: Jamen, jeg tror, vi er omkring 8.
0: Nå,
2: okay.
0: Det lyder dejligt. Det lyder let, men også lidt en pres.
1: Ja.
0: Til os. Ja, vi finder ud af, hvordan den lander om et øjeblik. Simone, bliver hængende.
1: Ja.
0: Tør vi Mille og beholder med tøj på.
3: Din

0: promille og beholder mit tøj på. Holm.
1: Ja.
0: Poulsen. Formen. Er du der?
1: Ja.
0: Har du det, synes jeg sgu.
1: Ja, vi er langt fra kageform. Vi er topform.
0: Så hvis jeg glider i bananskræn, så kan jeg læne mig op af dig.
1: Ja.
0: Så har du den.
1: Skal nok gribe.
0: Sådan har du også mig. Og hvis vi ikke tåler værd at snuble,
1: så går vi igennem det her med succes.
0: Så kommer vi igennem det her med succes. Simone?
2: Ja?
0: Du holder stadig fast i den otter der, at det gætter vi nok.
2: Ja.
0: Ja, fedt.
1: Har du taget fri fra arbejde?
2: Ja.
1: Det er godt. Der er ikke mere data at samle ind i dag.
0: Nej, der er lukket for datastrømmen. Men vi skal indsamle lidt, og det har vi et minut til i form af opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så sætter vi i gang. 1, 2, 3, nu.
1: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
0: Okay. Indgår dit navn i det?
2: Ja.
0: Ja. Delvist eller helt?
2: Delvist.
0: Delvist, ja. Er der noget i forbindelse med dit job som datakonsulent involveret?
2: Nej.
0: Nej. Rører du ud i en madvare eller en farve?
2: Nej.
1: Har noget med dit udseende at gøre?
2: Nej.
0: Er det nuttet?
2: Ja.
1: Kender du andre, der har det?
2: Nej.
0: Er det dansk eller engelsk?
2: Det er dansk.
0: Dansk, ja. Er du ude i?
2: Nej.
1: Jeg har ikke mere spørgsmål, men jeg tror, jeg har den.
0: Dyr eller planter?
2: Nej.
1: Okay.
2: Ingenting.
0: Okay. Det var egentlig heller ikke et spørgsmål. Det var bare en konstatering i panik.
1: Lad os lige starte med at sige tillykke med det nye kælenavn.
0: Ja, tillykke med det nye kælenavn.
2: Ja, tak.
0: Ja. Det er sikkert rigtig flot, men hvad er det?
1: Ja, det skal vi gætte.
0: Ja, det er nyt gedekollega, to stavelser, delvis noget med Simone. Jeg var nemlig allerede, inden vi startede, så havde jeg skrevet data.

0: super nemt, hvis det var det. Så ville det svare til den 8'er.
1: Men hvad hvis man bare fjerner edet? Så bare Simon.
0: Simon. Den kan også flyve.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være.
1: Det kan nemlig godt være.
2: Det er bedt, det er gået.
0: Ja, og det er jo lidt det, vi har arbejdet med. Der var heller ikke dyr og planter i. Næh. Hvad kunne man ellers?
1: Limone.
0: Limone?
1: Altså, ja, altså en limone.
0: Jamen, det er tre.
1: Limone. Ja, det er rigtigt.
0: Den går ikke. Nej. Og det er jo heller ikke super dansk.
1: Nej.
0: Simon.
1: Okay. Simon.
0: Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
0: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er den, der kalder mest på det, ikke?
1: Ja.
0: Kommer ind der, og så... Hvad fanden? Nå, hej Simon.
1: Hej Simon.
0: Så, haha. Der er en navn til en dame.
1: Ja, ja. Aha. Ja.
0: Simone er dit kælenavn. Simon?
3: Nej.
0: Oh.
3: Det er det altså ikke.
0: Hvad er det så?
3: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme.
0: Simme.
3: Simme. Helt stille og roligt. Hej Simme. Sødt. Meget fint. Ja.
1: Ja.
3: Stille og roligt.
1: Og passer garanteret rigtig, rigtig godt til dig.
3: Jo, tak.
0: Men jeg har aldrig hedder det før.
1: Nej,
3: der er aldrig nogensinde nogen, der har kaldt mig det tidligere, og jeg har egentlig overrasket over det, for jeg selv synes, det er så mundret, hvor jeg tænker sådan, Simme, hvorfor er det ikke blevet brugt før? Men ja.
1: Hvad er du ellers hed da?
3: Så har jeg sådan noget Simse, Simmemusen, ja, alt muligt andet, halløj. Men ikke Simme.
0: Men aldrig Mone eller Simon?
3: Jo, også Mone.
0: Så det eneste,
3: Simon,
0: vi gælder på,
3: hvis
0: det,
3: nogen var irriterende.
0: Det er bare overhovedet ikke det, du er blevet kaldt. Nå, ja, ja.
3: Så men jeg kan godt lide de der, I havde med de der data der, den der sim-data og nogle andre ting, de lød meget godt. Altså, der kunne man godt få noget inspiration der,
0: ja,
3: til
0: ja,
3: nogle kolleger.
0: Ja, ja, ja. Ja. Men det kan du næste gang, du skifter job, så kan du sige, jeg ved godt, det er ikke noget, ja, man skal bede om, men jeg har alligevel nogle ønsker til kælenavn.
3: Ja.
0: Og så lige kan du levere dem. Nå, ja, det betyder, at du trak et flot point til Team Lytter i kælenavnsquizzen.
1: Du har fået en guldmedalje.
0: Ja, så vi sender dig også en guldfarvet medalje, og hvis du mod forventning en dag skulle have sådan en dag, hvor du tænker, den er da også dum, så kan du lige kigge ned ad den, så står der, jeg er en vinder.
3: Det glæder jeg mig til.
0: Det kunne du læne dig op af. Simone, ja, tak for kampen.
3: Jamen selv tak.
0: Simme. Ja, nu er vi på kælenavn.
1: Simme, ja.
0: Tak for kampen.

0: Nico & Vince med Am I Wrong. Det var vel nok ærgerligt.
1: Det var ærgerligt, men det var ikke ærgerligt for Simone.
0: Nej. Vi var der inde på skiven med to, der bare lige den, der var allerlængst.
1: Ja.
0: Og som gæt, sådan er det. Så i dag, der falder løftesangen på et godt sted. Det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, så alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi trommer, synger og danser.
0: Ja. Og vi har simpelthen haft honninglappen nede i krukken for de sikre. Fuldstændig afstemt til dagen i dag. Ja, den kommer til at gå den rigtige vej. Dagens løftesang, Cici Peniston med Finally.

0: Godt valg af dagens løftesang.
1: Ja, der må vi rose os selv.
0: Der må vi simpelthen lige give et kærligt kammeratisk skulderklap på den der Cici Peniston med Finally.
1: Lad os lige slutte et godt sted, men også et sted, hvor vi lige skal tage stilling til noget for en gang skyld, Poulsen.
0: Ja. Nå, det synes jeg, det er der
1: fuld af meninger. Vi laver sgu ikke andet.
0: Nej, vi
1: laver sgu ikke andet. Jeg mener noget om alt. Jamen, det er rigtigt. Nej, det er TV Syd, der har interviewet en gut, der hedder Peter, som fortæller, at man bliver nødt til at forholde sig til, at der er en udløbsdato. Det har han taget konsekvensen af, og derfor så har ham og konen simpelthen købt sig et gravsted for længe siden. De lever bedst velgående.
0: Nå.
1: De har bare købt et gravsted. De har simpelthen også fået sat en plade op, hvor der står Katrup på, som ligesom er efternavnet. Nogen vil sige rettidig omhud. Det vil sige, nu er de klar.
0: Jeg
1: vil
0: så er der bare lige et spørgsmålstegn på datorerne.
1: Ja, det er der nemlig, og det er man ikke sikker på. Jeg vil kalde det et forældrekøb. Allerede der. Altså, det er det jo.
0: Ja, det er jo.
1: Men det er mere den her måde, man går ind og simpelthen rager sig en god plads til på kirkegården lidt for tidligt.
0: Det er, vi er lidt på
1: charterferie.
0: Charterferiens skygger med folk og håndklæder på liggestolen, ikke?
1: Jo, det er sådan.
0: Det er lidt derhen af.
1: Er det der, vi er?
0: Ja, det ved jeg da.
1: Eller er det bare?
0: Det kommer an på, om det er virkelig lækker gravsted, som alle mulige andre har.
1: Det ligger på et hjørne, det vil sige, der er to vinkler, to veje ind til. Ja. Masser der, og han skal have lavet en kæmpe figur af sig selv, når han
0: det lyder lækkert.
1: Ja, det er gennemtænkt.
0: Ja, så er det et håndklæde på stolen.
1: Ja, ikke?
0: Jeg.
1: Det behøver vi ikke alle sammen gøre. Nej, det der.
0: Så skal vi ikke bakke op. Så må vi sige, stop med det der.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Vision. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
1: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
0: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
0: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
1: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
2: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
0: Live i DR Lyd.

0: Så er der kommet en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde, for at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerprisen, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevare. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
1: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
0: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyre. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Det er især også langs Estlands grænser, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse. Det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, fordi også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der truer Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Marie K. her med den sang, der hedder Landet.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Sofie Bobby Kony.
0: På en onsdag eftermiddag, og jeg er heldigvis ikke helt alene, fordi trafikken er jo altså også noget, vi holder øje med her frem til kl. 18 i P4 Eftermiddag. Og Anne-Sophie Kromann, hun er heldigvis med her og har et fint overblik over den.
3: Ja, der er altså allerede godt med trafik på vejene, og det gælder altså også, hvis du skal en tur Holbæk-motorvejen i retning mod Holbæk. Der er i øjeblikket noget fartdyk ved Roskilde, nærmere bestemt særligt mellem Roskilde Øst og Roskilde Syd. Og så ikke mindst, så er der selvfølgelig også godt med kø på Amager her til eftermiddag, men i dag der er det altså bare den almindelige myldretidstrafik, der sådan regerer midt i alle vejarbejderne. Det betyder blandt andet på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der er der i øjeblikket køkørsel fra Tårnby og frem til København C.
0: Tak for det, Anne-Sophie. Og heldigvis der har vi altså mere fra dig her i løbet af eftermiddagen. Noget andet, som det også skal handle om her i løbet af eftermiddagen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, det er altså, at i over 100 år har Vestegnen haft lokalaviser til at dække stort og småt helt tæt på lokalsamfundet. Aviserne, altså, man kan jo godt fornemme det, ikke? Det er der, man sidder og kigger igennem, om en af skolekammeraterne, dengang man var barn, har fødselsdag, eller er der nu en bedsteforælder, der er død. Altså, ikke ens bedsteforælder, det har man forhåbentlig fået videre, før man har kigget i avisen, men måske en i lokalområdet, et menneske, der har gjort indtryk på en eller anden måde. Så har man kunne bladre lidt i lokalsprøjten og se, hvad der sker af stort og småt. De har fortalt aviser fra nærområdet, fra skoleforestillingerne og så selvfølgelig fødselsdagene. Og så de der store sager, som bliver samlet op af landsdækkende medier. De starter helt småt, og så bliver de samlet op af de landsdækkende medier. Men i dag, der udkommer altså en række lokale aviser, blandt andet Rødovre Lokalnyt og Folkebladet Glostrup og Brøndby en sidste gang. En slags æra er slut, kan man godt sige. Og dermed er det en historisk dag for mediebilledet, og jeg har sendt min kollega Clara K. Søberg ud, og jeg er simpelthen lidt i tvivl om der er dækning helt ude på Vestegnen, havde han sagt. Ej, det er der selvfølgelig. Men vi har vist lidt knas med vores linje, kan jeg godt høre. Nå, Clara, hun er altså taget på mission, fordi vi skal da have samlet alle de der eksemplarer af aviserne, de der historiske aviser, og det er altså noget af det, som vi fokuserer på her i P4 Eftermiddag i løbet af eftermiddagen. Noget andet, vi også fokuserer på, selvfølgelig, det er musikken. Og her er det musik fra Harry Styles. Den her hedder American Girls.

0: Lasse Skriver. Her var det Roaring Heart.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Lukningen af vores aviser er en skandale, sådan lød reaktionen fra flere lokale politikere, der det tidligere på året blev besluttet at lukke en række lokale medier på Vestegnen. Men det har ikke nyttet noget, for i dag er den allersidste udgave af Albertslundposten, Rødovre Lokalt Nyt, Folkebladet, Glostrup og Brøndby, udkommet i både trykt og i digital udgave. Men det er altså en del af en strategisk prioritering, lyder det fra sjællandske medier, som altså ejer de her lokale medier. Roger Buch, du er forsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har blandt andet forsket i lokale medier. God eftermiddag.
2: Tak skal du have.
0: Altså, lokalpolitikerne på Vestegnen, de kalder det her for en skandale. Kan du egentlig godt forstå den reaktion?
2: Ja, altså både og. Det er jo klart, at som politiker vil man gerne have nogle lokale medier. Men på den anden side set, private virksomheder må jo også træffe de beslutninger, som de synes er nødvendige. Men det, som jeg formentlig er enig med politikerne om, det er jo nok det her med, at det er altså et stort tab for lokalsamfundene, men det er også et stort lokalt tab for det lokale demokrati, når man ikke længere har nogle medier, der ligesom holder øje med, hvad der foregår i et område.
0: Ja, jeg ved, du har sådan en, jeg ved ikke, om vi kan kalde det for en anekdote, men hvis vi lige skal sådan se lidt tilbage, for eksempel 20 år tilbage i tiden, hvad var lokalmedierne så for et medie?
2: Jamen, de var jo helt afgørende. Det var simpelthen fælles gods. Alle var igennem den lokale ugeavis eksempelvis og tjekkede lige, hvad der skete i lokalområdet, og hvor man kunne få billig mælk, og måske var der også nogen, der tjekkede dødsannoncerne. Altså, det var simpelthen et referencepunkt, som alle mennesker, sådan 90-95% af borgerne ifølge undersøgelserne, de bladrede lige de her lokale ugeaviser igennem. Og det vil jo også sige som politiker for eksempel, at hvis man skulle have en valgannonce ud, eller hvis kommunen skulle have en information ud til borgerne, så var det sikre sted, fordi så man sikker på, at alle havde haft mulighed for at se det.
0: Man kan jo altså finde en masse af de her så lidt finurlige historier, altså udover selvfølgelig nyhedshistorier, men de finurlige historier, de findes også i lokalsprøjten. Og så der er alle de der historier, som begynder lokalt, men så vokser sig større og bliver til store historier i landsdækkende medier. Hvad betyder sådan en her lukning af en række lokalmedier for vores samfund?
2: Jamen, det er jo i den fødekæde, vi har nyheder hver eneste dag, der er det jo der, lokale regionale medier for eksempel starter. Det er med at kigge, hvad er der noget af de lokale medier, som vi kan løfte op, bygge videre på, uddybe i forhold til den interesse, vi har. Og så ovenpå det har vi jo landsdækkende medier, der også sidder og monitorerer, hvad der foregår rundt i landet. Og der skal man lige huske, at de lokale regionale medier har været i voldsom tilbagegang. Altså abonnentmæssigt, reklamemæssigt, økonomisk er de gået tilbage. De har også fyret en masse journalister. Og det betyder jo, at de der meget, meget travle journalister, der arbejder på lokale regionale medier, de mister nu noget af den der fødekæde, som de som regel kan starte dagen med lige at se, er der noget ude lokalt, som vi skal bygge videre på. Så det er ikke bare politikerne og borgerne, der mister noget. Det er sådan set også de andre medier, der mister et sted og holder øje med, hvad der sker. Og det betyder jo, at vores demokrati, vores demokratiske samtale bliver dårligere af det her.
0: Har de her lokale medier egentlig været for dårlige til at følge med tiden, altså følge med den nyhedsvirkelighed, som borgerne har?
2: Jamen, så kan man jo sige på en eller anden måde, at alle har været for dårlige, fordi det, der er sket, det er jo, at borgerne har ændret deres medievaner. Vi følger med som borgere i dag på en helt anden måde, end vi gjorde for 20 eller 25 år siden. Og det kan medierne jo ikke tvinge os til at lade være med. Altså det, at vi er blevet meget mere digitale, det, at vi har vendet os til, at vi vil ikke betale for nyheder, det, at annoncørerne har opdaget, at mere effektiv annoncering, det er et andet sted. Og derfor synes jeg, at det på en eller anden måde er uretfærdigt at pege fingre af medierne og sige, at de kunne bare have gjort noget andet. Fordi pointen er jo, at der er jo ikke rigtig nogen lokale medier rundt i landet, der har opfundet en smart metode, som har kunne ligesom komme det her problem med, at borgerne har flyttet sig et andet sted hen. Det er der ikke nogen, der har løst den udfordring. Så jo, selvfølgelig kan man altid gøre det bedre, men jeg tror, næsten uanset hvad man havde gjort, så ville man altså stå i den her udfordring, at borgerne er mediemæssigt, nyhedsmæssigt et helt andet sted i dag, end de var for 20 år siden.
0: Roger Buch, altså forsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Blandt andet har du forsket i lokale medier. Tusind tak, fordi du lige var med her til eftermiddag.
2: Tak lige måde.
0: Også Gladsaxebladet er udkommet for sidste gang. Og det sker altså, lukningen af de her fire aviser sker altså i led, som led i en større omprioritering hos sjællandske medier, som ejer de her aviser. Nu skal vi have musik fra Pulp. Den her, den hedder Disco 2000.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Hun hedder Emma C. Stedhø. Hun udsender en ny single på fredag, har jeg hørt på rørene. Den her, den hedder Aldrig Helt Nok. En, der er helt nok for mig, det er dig, Anne-Sophie Kromann. I hvert fald, hvis du har gode trafiknyheder.
1: Ja, der er ikke så mange gode nyheder, i hvert fald fordi der er mange biler på vejene i øjeblikket. Og så er der altså også krydder med nogle kraftige regnbyer rundt omkring. Og det betyder blandt andet, at på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, der kommer I gevaldigt ned i fart. Det er både på turen fra Nærum til Hørsholm Syd, og så propper det lidt ekstra igen på grund af regnen mellem Hørsholm C og Kokkedal. Men myldretiden, den har altså virkelig fået godt fat, så lige nu er I mange, der er medlem af Køklubben.
0: Ja, men du er stadig fuldstændig og helt og aldeles nok for mig, selvom det ikke var så gode nyheder, Anne-Sophie.
1: Tak, Sophie.
0: Men vi hænger jo ved. Du har flere chancer i løbet af eftermiddagen, skal du bare vide, ikke?
1: Tak skal du have.
0: Lige om lidt er der regionale nyheder. Det er Nynne Vog, der står for dem. Det er lige efter Lis Sørensen. Her får du tæt på Equator.

0: Hvis du hørte Top 100 her på P4 fra 12.15 til 14, så hørte du måske også lige Sans, som var igennem hos Nana og Andrew, fordi hun var altså kommet på Top 100-listen, i hvert fald med verden i farver, på plads nummer 44. Her var det så tæt på ækvator, vi fik med Lis Sørensen. Nu er der regionale nyheder med Nynnevåg. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: To mænd, der mistænkes for at have deltaget i planlægningen af et drabsforsøg med en panserværnsraket, som fandt sted i april i Glostrup, nægter sig i retten i Glostrup skyldige i den alvorlige sigtelse. Der oplyser deres forsvarsadvokater i dag. Af sigtelsen fremgår det, at våbnet blev affyret natten til den 23. april på Rødkælkevej i Glostrup. Målet var et hus, og indenfor lå to voksne og tre børn og sov. Våbnet blev affyret med 15 meters afstand. Ingen kom til skade ved hændelsen. Der er yderligere fire mænd og en kvinde anholdt og sigtet i sagen. De mistænkes for at have forskellige roller i angrebet, og fire af de anholdte mænd menes at have haft centrale roller. Det vides ikke, hvordan de andre tiltalte forholder sig. Det er blevet sværere at købe en bolig i for eksempel Køge, Roskilde, Furesø eller Hillerød end for bare et år siden. For det københavnske boligpres breder sig til resten af Sjælland. Siden maj sidste år er priserne på parcel- og rækkehuse i Nord- og Østjylland steget markant. Henholdsvis 15,3% og 13,8%. Samtidig er der blevet markant færre af den type boliger til salg i begge områder. Det fortæller underdirektør i Finans Danmark, Peter Djadavad.
3: I Nordsjælland, der kan vi særligt se, at i både Furesø Kommune, Egedal og Hillerød, der har de oplevet stigning i udbudspriserne på omkring 20%. Og hvis vi kigger på Østsjælland, jamen så er det særligt Roskilde, Greve og Køge, som har oplevet store udbudsstigninger i priserne.
2: Ifølge underdirektøren tyder det på, at noget af det pres, der længe har været koncentreret i Københavnsområdet, nu i stigende grad breder sig, siger han.
3: Der er stadigvæk godt gang i boligmarkedet sådan set, men der er der noget, der tyder på, at det måske bøjer en lille smule af i prispresset. For eksempel Københavns omegn, der kan vi se, at udbudspriserne er bøjet af, og det vil sige, at stigningerne i udbudspriserne her er faktisk lavere, end de er i Nord- og Østjylland.
2: Kvindelandsholdet fodbold kvalificerede sig i går til VM. Men selvom landsholdet lige nu rider på en bølge af succes, så kommer hjemmebanen ikke til at hedde Parken i København. Det fastslår DBU-direktør Erik Brygger.
4: Det er klart, det er de zone, der har kørt, og formentlig lige så længe man har haft et kvindelandshold. Vi får ikke en ny permanent hjemmebane i Parken. Det ved jeg godt, der er nogen, der drømmer om. Det kan af kalendermæssige årsager ikke lade sig gøre.
2: Kvindelandsholdet har stået uden fast hjemmebane, siden aftalen med Viborg Stadion ophørte tilbage i 2024. Men selvom et nyt fast hjemmebane ikke bliver i Parken, slår kvindelandsholdet alligevel et smut forbi nationalarenaen de kommende år, siger Erik Brygger.
4: Målsætningen er, at vi spiller i Parken en gang om året. Vi spiller der i 25, vi har spillet der i 26, og lurer mig, om vi ikke kommer til at spille der i 27, og formentlig også inden vi tager til Brasilien.
2: Der er mulighed for solskin, men her i løbet af eftermiddagen kan der altså også komme byer, som kan være med torden. Op til 18 grader en svag jævn vind omkring sydvest ved kysterne i perioder op til frisk vind, som her sidst på dagen aftager en smule. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.

her var det Ordinary Things. Lige om lidt her i P4 Eftermiddag, der vil jeg fortælle dig en historie, kan man sige. Eller jeg vil i hvert fald fortælle dig om noget, du ikke skal gøre, når du går en tur på stranden og for eksempel hører den her lyd. Ja. Hvad er det, mon for en lyd? Jamen, det vil jeg ikke afsløre nu. Jeg vil lade dig blive meget klogere lige efter den her fra Kacey Musgraves, vi skal lytte til. Og hendes nyeste album, Middle of Nowhere, hedder albumet. Her skal vi altså have det, der hedder Dry Spell.

Jeg elsker den der krimi-akkord, der kommer her til sidst på Casey Musgraves Dry Spell, som vi lyttede til. Ja, hvad er det for en lyd, jeg har fundet? Jamen, hvis du... ja, har du måske faktisk gættet det, ikke? Og snuttighedsfaktoren er fuldstændig i top, og der var den altså også, da jeg sad ude på redaktionen lidt tidligere på dagen og gik på YouTube for at finde lyden af en sælunge til det her indslag. Der var mange når, da vi sad samlet ude på redaktionen. Men der er jo lige et lille mænd, for nu støder man på en nuttet sælunge, der ligger ensomt på stranden og ligger og kigger med de der store sorte øjne og kalder, så skal man endelig lade den være, selvom synet jo altså vækker sådan en voldsom beskyttertrang. Det skriver i Naturstyrelsen, som igen minder om, at ungerne ikke er blevet forladt. Der er jo altså sæsonen for sælunger i juni og juli måned, der føder sælen, nemlig sine unger. Og ved mange af landets kyster, der kan man altså derfor opleve, at der ligger sælunger helt alene på stranden, forklarer Naturstyrelsen. Sælunger, de høres ofte hyle og bjeffe højt, men som regel er de altså ikke blevet forladt af deres mor. Derfor skal man ikke nærme sig dem, selvom hylene kan være meget hjerteskærende at høre på, som vi jo ellers lige fik en lille bid af før. En sælunge kan faktisk uden problemer være forladt alene tilbage, eller ikke forladt, men i hvert fald være ladt alene tilbage på stranden i adskillige timer for sælunger. De kan nemlig nøjes med at die ved moren to gange i døgnet. Moren kommer normalt ind og finder ungen en til to gange i løbet af natten, hvor den så i fred og ro, når der sådan er fred og ro på stranden, så kan ungen få lov at die. Derefter så er moren og ungen sammen i kort tid, sådan 10-20 minutter, og så bliver ungen efterladt igen, og moren fortsætter så fiskeriet, lyder det fra Naturstyrelsen. Ja, det kunne man da godt gå og drømme lidt om.

0: Hun hedder Meghan Trainor. Den her, den hedder All About That Bass. Og fra Meghan Trainor skal vi altså ud og have et overblik over trafikken. Det er sådan med Anne-Sophie Krohmann, det foregår.
1: Ja, myldretidens kø, det er der rigeligt af i øjeblikket, og det får vi også meldinger om, at der er i Ballerup, nærmere bestemt på Ballerup Byvej i udadgående retning. Og det skulle særligt være frem mod krydset ved Malmparken, hvor lyssignalet efter sigende kun skulle være grønt i ganske kort tid, men det ser ud til, at I også kommer til at hænge kø videre frem mod Ring 4. Og kø og Amager går jo desværre også hånd i hånd for tiden. Det er kun myldretid og vejarbejderne, vi bakser med her til eftermiddag, men det er nu altså også rigeligt. Og tager du blandt andet turen af Øresund motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Ja, så er det øjeblikket med kø, som du møder før Tårnby, og som så holder vi frem til København C.
2: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: tilbage til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten ikke færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Jeg er mig selv.

0: Det her er No Doubt, vi lytter til. I over 60 år har Albertslundposten sørget for at komme helt ud i hjørnerne af kommunen. De har haft fingeren på pulsen, når der sker noget i lokalområdet. Både de store og de små nyheder. Men ikke optog til de nationale nyheder. Og Clara K. Søborg, du er jo taget en tur på mission, fordi du skal ud og indsamle et eksemplar af de aller sidste aviser, der bliver trykt i dag. Fordi der er jo faktisk tre ud over Albertslundposten. Men jeg ved, at du har fat i en, der har noget med Albertslundposten at gøre.
1: Ja, først og fremmest, så har jeg valgt at koncentrere mig om de tre lokale aviser, der stopper ude på Vestegnen. Det drejer sig selvfølgelig om Albertslundposten, men også Folkebladet Glostrup og Brøndby og Rødovre Lokalnyt. Men jeg tænker, hvis jeg skal klare den her mission med at finde de tre trykte eksemplarer, så er det biblioteket, der er mit første stop. Og der har jeg egentlig valgt bare lige at få lidt hjælp til at starte op af en, der måske i den grad ved lidt om lokalmedier. Det er dig, lokalredaktør på Albertslundposten indtil i dag, Kasper Ellesø. Altså, selvom jeg går og tager det sidste eksemplar, hvem skal så være med til at dække de lokale nyheder fra Albertslund?
2: Jamen, når Albertslundposten lukker ned fra i dag, så er der jo nogle nye medier, der har forsøgt at starte noget op, og som jeg håber kommer til at lykkes med det, og dække noget god lokaljournalistik, både i Albertslund og på hele Vestegnen i det hele taget.
1: Men jeg ved jo, at fordi vi er jo også nogle af dem, som er virkelig glade for jeres lokale medier. I har virkelig fingeren på pulsen helt ude. Nogle gange de små nyheder, som vi ikke har tid til eller kræfter til at løse og løfte. Er der nogle historier nu, som de nye lokale medier måske ikke kan få fingrene i? Altså, hvis jeg bor i Albertslund, er der så nogle historier, som jeg ikke får indsigt i nu?
2: Jeg håber som sagt, de nye medier lykkedes med at fortælle de gode historier fra Albertslund. Men det er klart, at det kræver noget. Og det, de der mennesker, der ringer til en, fordi man har opbygget et netværk, de skal jo lige i gang med det nye. Så der kan det jo godt være man skal ligesom løbe lidt efter det, for at få fat i de her historier. Det kan være sådan nogle historier.
1: Nu snakker du meget om et netværk, og jeg tænker også, at der er nogle lokale, der efterhånden har knyttet sig til for eksempel Albertslundposten, som i over 60 år har været med til at bringe lokalnyheder. Hvad skal der til for de nye medier, de virkelig får luft under vingerne og måske kan gå ind og tage noget af det ansvar, som Albertslundposten har taget indtil nu?
2: Der skal opbakning fra lokalsamfundet. Jeg håber virkelig, at borgerne i Albertslund, som jo jeg selv er en af, kommer til at støtte op om de nye medier, som skal løfte den her opgave. Det er jo svært at drive medier. Det tror jeg, at de fleste er klar over. Så det kræver selvfølgelig noget.
1: Super. Og lige til allersidst, det er tre forskellige lokalaviser, der lukker her på Vestegnen. Du er med til at sige, at lokalsamfundet skal støtte op om det her. Kommer det her til at få nogle konsekvenser for netop lokalsamfundet på Vestegnen generelt, hvis der er tre lokalaviser, der stopper?
2: Jeg talte med en god kilde i Albertslund her tidligere i dag, og vi talte om, jamen, når de her byer de udvikler sig, bliver større, fordi flere mennesker flytter til, hvordan skal de lære deres nye by at kende, hvis ikke der er et lokalt medie? Det kan jo godt være svært. Man kan godt, ja, hvordan får man den der identitet, som er i for eksempel Albertslund eller Rødovre eller Brøndby, som jo alle sammen er kommuner, hvor der bliver bygget enormt meget. Det er det, jeg godt kan frygte lidt, og det er derfor, jeg virkelig håber, at det lykkes for nogle nye lokale medier.
0: Klar, jeg er
1: det er super fedt.
0: Jeg er helt vildt nysgerrig efter, om du har fået fat i den Albertslund Post, den allersidste udgave.
1: Nej, ved du hvad, jeg har faktisk ikke stukket hovedet ind på biblioteket nu. Jeg tænkte lige, jeg skulle lige få bekræftet, altså, at det her det er en nyhed, der er værd at bringe fra lokalhistoriske nyheder. Ja, okay. Så ved du hvad, jeg går på jagt nu.
0: Og det er godt. Jeg glæder mig til at høre, om du får det der historiske eksemplar med hjem til os alle sammen på redaktionen. Det var Kasper Ellesø, du havde haft fat i der, lokalredaktør på Albertslundposten. Tak for det, Clara, og vi vender tilbage.
1: Fedt.

og Barbara Moleko. Vi er på vej mod en 16 radioavis. Meget mere P4 eftermiddag på den anden side. Du skal selvfølgelig lige have lidt musik frem til en nyhedsopdatering fra Alex Warren, får du her. Fever Dream.

0: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser og er i gang med at gøre plads til 10.000 af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
1: Det her, det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
0: Ingen af DR's kilder har oplysning om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter. Men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Det her er jo desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
3: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
4: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
0: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med inflation faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
4: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule, så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
0: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
4: Ja, så længe energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
0: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
5: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
6: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de, fedt, det håber, der også bliver mig en dag.
0: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brøgger.
7: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsåren, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
0: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byer står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolge, og byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
8: P4. Du lytter til til P4.

0: Det er Hjalmar, du synger den her, som er sovet på hotel. En single, han udsendte i 2025.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Sofie Bobby Kony.
0: På sådan en onsdag eftermiddag, hvor du kan lytte med helt frem til kl. 18. Vi skal faktisk rundt om en hel del, blandt andet den historie, som du måske allerede har hørt lidt om, hvis du har lyttet med siden kl. 15, hvor vi jo begyndte udsendelsen. Altså, at de her lokalaviser, en del af lokalaviserne på Vestegnen, lukker ned i dag. Så er der også en historie om hvad kan man sige? En kvinde, der har fået et nyt job, det kan man i hvert fald godt sige. Der er nemlig landet et nyt job på, eller navnet på den nye teaterdirektør på Det Kongelige Teater er landet i dag. Det kigger vi også lidt nærmere på, men noget vi i den grad også kigger nærmere på her i P4 Eftermiddag, det er trafikken, og det er Anne-Sophie Kromann, der står for den del.
3: Og trafikken, den propper flere steder her i eftermiddagsmyldretiden. Blandt andet i øjeblikket, så er der godt med pres på Motorring 4 i sydgående retning gennem motorvejskryds Ballerup. Og det sætter også nogle spor for jer, der kommer af Frederikssund Motorvejen i udadgående retning. Det er særligt fra Ejby og så frem til motorvejskryds Ballerup. Og udover myldretid, så er der altså stadigvæk nogle kraftige regnbyer rundt omkring, som også lige kan gøre, at farten tager et ekstra nyk ned. Blandt andet kan jeg se, at det regner temmelig kraftigt omkring Roskilde i øjeblikket. Så møder man en by på den måde, så propper trafikken selvfølgelig lidt ekstra.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det var jo nærmest en trafikmelding og en vejrudsigt i en, vi fik der. Anne-Sophie Kromann, tak for det. Og nu skal vi så videre til nogle af de andre nyheder, fordi i dag er den sidste udgave af flere ugeaviser, altså lokalsprøjter, som de også gør, det navn, de går under, er blevet trykt, og det er faktisk lidt af en historisk dag for lokaljournalistikken, måske ikke på den helt positive klinge, fordi med lukning af blandt andet Folkebladet, Glostrup og Brøndby, så bliver der altså sat punktum for 100 års lokalavis. Desuden lukker aviserne Albertslundposten, Rødovre Lokalt Nyt og Gladsaxebladet altså også. Og hvis det er aviser, du er glad for at følge med, eller hvis du er sådan i det hele taget lidt nostalgisk, så er det måske med at sikre sig det sidste eksemplar. Og jeg ved, Clara K. Søborg, at du er sådan en nyhedsjæger, så du er selvfølgelig også taget på jagt efter et af de der historiske eksemplarer. Og jeg slap dig jo sidst, hvor du ikke havde fået fat i Albertslundposten, men det er jo det, der er missionen, så altså få fat i nogle af de her lokalsprøjter, de sidste udgaver. Har du fået fat i den nu?
4: Ja, jeg har. Jeg sidder med det sidste. Måske ikke det sidste, men i hvert fald udgave af det sidste eksemplar af Albertslundposten. Og jeg er både vild med nyheder, men jeg er også et nostalgisk menneske. Så når der er et billede af forsiden af den første udgave nogensinde i 1965, så bliver det altså lidt rørende. I avisen der er der både et farvel til Albertslundposten fra redaktionen, der er et fra den lokale musikskole, et fra Albertslund Centrum, og så en fra deres nærmest favoritlæser. Og jeg vil sige, det er altså lidt rørende. Og jeg har faktisk en personlig anekdote med Albertslundposten, hvis du er interesseret.
0: Ja, kom med den.
4: Okay, jeg var ude i Albertslund for at dække kommunalvalget. Og jeg kan huske, at jeg sad der til 2-3 stykker om natten. Og ud kommer, og det er jo lidt en historisk dag, hvor Sten Christiansen, Socialdemokraten, vælger at give magten videre til konservative. Det er det, der sker dagen efter. Ud fra det mødelokale, hvor hele holdet kommer. Der kommer der også en journalist fra SN.dk. En fra Albertslundposten er den eneste, der har formået at få et interview med den daværende borgmester og Vivi Nøje Jacobsen om, hvad der er sket i det lokale. De har altså et helt unikt netværk,
0: ja,
4: som man bare må tage hatten af for.
0: Ja, som vi jo desværre må i hvert fald sige farvel til på en eller anden måde. Altså, nu bliver det sådan lidt dramatisk, men det er jo simpelthen det, der sker. Det er både den trykte og den digitale udgave af Albertslundposten og tre andre lokale medier. Ikke? Vi sender dig videre ud i verden, har jeg lyst til at sige, klar på jagt efter historiske eksemplarer.
4: Men jeg kan godt mærke, at det sætter følelserne i gang, som du hører med mine anekdoter. Så jeg vil hellere få nogle flere.
0: Jamen, det er så godt. Og ved du hvad, så skal du få en rigtig følelsesang her. Den her, den hedder nemlig Melodrama. Det er fra Decis og Theodora.

0: Barcelona, den her gruppe. Den her hedder Udsving. Så er der nyt jobnyt fra Det Kongelige Teater. Fordi fra næste sommer, så bliver Anna Balslev skuespilchef. Det vil blandt andet sige, at hun skal stå for at vælge forestillinger og bestemme, hvilke skuespillere, der skal på scenen. Og så kan jeg altså sige god eftermiddag til dig, Anna.
1: God eftermiddag.
0: Og kæmpe tillykke med jobbet til at starte med.
1: Tusind tak.
0: Hvordan kommer alle os teatergængere til at kunne mærke, at det nu er dig, der er blevet skuespilchef?
1: Det vil jeg næsten lade være op til teatergængerne selv i den samlede pakke. Men jeg tror, at det, hvis jeg skal sige, hvad der sådan er allervigtigst for mig som chef, så er det helt klart, at vi på Det Kongelige Teater bliver ved med at nå så bredt ud til hele befolkningen. Vi er jo sådan hele Danmarks nationalscene. Det er jo det, der er det særlige ved Det Kongelige Teater. Så jeg ønsker at samle folk, især i sådan en tid, hvor at isolation er stigende. Så er det vigtigt, at vi har en kunst som teater, der er menneskeskabt, hvor vi kan samle folk på tværs af landet, på tværs af generationer, og især også på tværs af landegrænser.
0: Du erstatter jo Morten Kirksgaard, som han var 50 år, da han fik stillingen, og har også været leder, eller havde været leder, inden han fik stillingen af Aalborg Teater. Du er selv 35 år, og har været færdiguddannet som instruktør siden 2019, og har så været husinstruktør på Det Kongelige Teater siden 23-24 sæsonen. Det er jo lidt af en bedrift at få sådan et job, uanset om det er Novo Nordisk direktørjob, man får, eller om man får en af de mest magtfulde stillinger i dansk teater. Har du egentlig nok erfaring at trække på?
1: Men der er det jo så heldigt, det er et ansættelsesudvalg, der har ansat mig. Jeg har rimelig stor tillid til, at de ikke vil satse i sådan en situation. Jeg tror, jeg som instruktør, jeg er uddannet leder i en eller anden forstand. Og så samtidig så går jeg også meget sådan åbent og nysgerrig til værks med det, så de ting, jeg ikke ved, det er jeg egentlig rimelig åben over for, som jeg glæder mig til at have en stejl læringskurve omkring. Og så har jeg jo de bedste folk omkring mig på Det Kongelige Teater, som jo også bare viser mig stor tillid til, at jeg kan løfte opgaven, så det håber jeg da sandelig, at jeg kan.
0: Ser du så også nogle fordele ved, at du faktisk bliver en rimelig ung chef?
1: Jeg tror, der er fordele ved det hele. Jeg har selvfølgelig et publikum, som jeg også går meget op i. Vi bliver ved med at spille for. Jeg er en, der interesserer mig meget for at vi bevarer de gamle klassikere, men også at vi fornyer igennem nyskrevet dramatik. Der tror jeg, at samle de unge med de ældre generationer er meget, meget vigtigt for mig. Så vi ikke kun laver målrettet teater mod én målgruppe, men ligesom for samlet målgrupperne. Det håber jeg, at jeg kan bidrage til.
0: Hvad glæder du dig allermest til, når du træder ind på jobbet første dag? Den tog jeg også lidt.
1: Jeg tror faktisk, det er at være der sammen med alle de mennesker, jeg virkelig holder af i den afdeling. Altså, og så glæder jeg mig også rigtig meget til at få lov til at give andre kunstnere muligheden for at udfolde sig på vores helt fantastiske scener.
0: Anna Balslev, kæmpe tillykke igen med det nye job, altså fra næste sommer.
1: Tusind tak.
0: Skuespilchef på Det Kongelige Teater, og tak fordi du ville være med her i P4
1: Eftermiddag. Det var så lidt. Tak fordi I ville have mig med.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor og far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: lyttet til den, der hedder Missing. Og her var det så Gnarls Barkley med Crazy. Og Anne-Sophie Kromann, hun tager sin tur med ud i trafikken.
1: Og på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, der er der i øjeblikket flere fartdyk på turen fra omkring motorvejskryds Tostrup og så hen forbi Roskilde. Og det er altså også lige et sted, hvor der kommer et ordentligt skyld i øjeblikket, så der er en del opsprøjt, og I bliver sikkert nødt til lige at sætte farten ned, på grund af, at der ligger en del vand på vejen. I kan også møde kø, selvom det ikke regner rundt omkring, for myldretiden den fylder altså stadigvæk godt, og det gælder også blandt andet på Køb-Buk Motorvejen i sydgående retning. Det kører især tæt gennem Ishøj-sammenflætningen og frem mod Karl Lunde Resteplads.
0: Og her der iler vi videre til regionale nyheder. Det er efter sent Clara og den her, der hedder Progress.

0: nyheder fra DR København.
1: To 18-årige kvinder er i dag blevet varetægtsfængslet i 14 dage for våbenbesiddelse i forbindelse med et skyderi i Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter mandag aften. Det er blevet afgjort i retten på Frederiksbergs dommervagt i Vesterfængsel. De to kvinder mistænkes for at have givet en teenage-dreng en AK-47 automatriffel, som han affyrede mod en lejlighedsdør i Bispeparken. I dag lukker og slukker fire ugeaviser i hovedstadsområdet. Det drejer sig om Albertslundposten, Rødovre Lokalnyt, Gladsaxebladet og Folkebladet for Glostrup og Brøndby. Lukningen gælder også af ugeavisernes digitale dækning. Og det har betydning, når lokale medier lukker, det siger Roger Buch, der er forsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han har blandt andet forsket i lokale medier.
2: Det er altså et stort tab for lokalsamfundene, men det er også et stort lokalt tab for det lokale demokrati, når man ikke længere har nogle medier, der ligesom holder øje med, hvad der foregår i det område.
1: Rent samfundsmæssigt har det også en betydning, når de mindre lokale medier må dreje nøglen om, siger Roger Buch.
2: Det er jo i den fødekæde, vi har nyheder hver eneste dag, der er det jo der, lokale regionale medier for eksempel starter. Det er med at kigge, hvad er der noget af de lokale medier, som vi kan løfte op, bygge videre på, uddybe i forhold til den interesse, vi har. Og så ovenpå det har vi jo landsdækkende medier, der også sidder og monitorerer.
1: Lukningen sker som led i en større omprioritering hos sjællandske medier, som ejer aviserne. De gennemfører blandt andet en strategisk prioritering af sine storkøbenhavnske og nordsjællandske aktiviteter for at samle kræfterne der, hvor mediehuset har en særlig lokal rolle at spille og kan opbygge en sund digital abonnementsforretning, lyder det fra mediehuset selv. Omprioriteringen betyder også afskedelser på tværs af både redaktionelle, kommercielle afdelinger og andre funktioner. Kvindelandsholdet i fodbold kvalificerede sig i går til VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Det var en stensikker 4-1-sejr over Serbien, som indkasserede landsholdet en plads til VM. Men selvom landsholdet lige nu rider på en bølge af succes, så kommer hjemmebanen fremover ikke til at hedde Parken i København. Det fastslår DBU-direktør Erik Brygger.
3: Det er klart, det er de zone, der har kørt, og formentlig lige så længe man har haft et kvindelandshold. Vi får ikke en ny permanent hjemmebane i Parken. Det ved jeg godt, der er nogen, der drømmer om. Det kan af kalendermæssige årsager ikke lade sig gøre.
1: Kvindelandsholdet har stået uden fast hjemmebane siden aftalen med Viborg Stadion ophørt tilbage i 2024. Men selvom en ny fast hjemmebane ikke bliver i Parken, så slår kvindelandsholdet alligevel et smut forbi nationalarenaen i de kommende år, siger Erik Brygger.
3: Målsætningen er, at vi spiller i Parken en gang om året. Vi spiller der i 25, vi har spillet der i 26, og lurer mig, om vi ikke kommer til at spille der i 27, og formentlig også inden vi tager til Brasilien.
1: Her til eftermiddag kan der altså risikere at komme enkelte byer, som endda kan være med torden. Det bliver op til 18 grader, og der bliver så en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne i perioden op til frisk vind, som her på sidst på dagen aftager en smule. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
0: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Poland her med Son of a Gun. Vi er jo taget på lidt af en mission denne onsdag eftermiddag. I over 100 år har Vestegnen haft lokalaviser til at dække stort og småt helt tæt på lokalsamfundet. Men nu er der altså slut. Aviserne, der er i hvert fald 4 aviser. 3 i Vestegnen, på Vestegnen og en enkelt lidt nord for København, der lukker og slukker både den trykte afdeling, jeg havde nær sagt, altså udgave og den digitale udgave. Og Clara, du er jo altså taget på en lille mission. Vi skal ud og samle nogle af de her historiske sidste eksemplarer. Hvordan går det der egentlig?
1: Det går egentlig udmærket. Altså, jeg har jo været på jagt efter den helt gamle avis, hvor der også man kan få lov at udfylde en krydsord med en kuglepen. Jeg har fundet vej hen til et nyt bibliotek, og nu sidder jeg i Brøndby, hvor jeg kan finde Glostrup Brøndby Folkebladet. Den sidste udgave af det. Og det, jeg virkelig synes, der er fedt ved det, det er, at på forsiden står der selvfølgelig, det er trygt for sidste gang. Man kunne hjælpe mig, om de ikke også stadig bringer nyheder til sidste dag.
0: Jamen, det er så godt.
1: Ja,
0: man skal bære fanen højt, ikke?
1: Til det sidste. Jo, og det skal jeg love dig for, at de gør.
0: Det er godt. Ved du hvad, vi vender tilbage til dig, Clara, og biblioteket. Vi skal lige have lidt musik, fordi det handler det jo altså også om her i P4 eftermiddag. Og vi tager et stykke musik fra gruppen Søn. Den her, der hedder Skabt til at være to. Og så vender vi stærkt tilbage lige om et øjeblik.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Du kender godt de der gode gamle skrabbøger, som vi i årvis har fyldt med avisudklip, fødselsdagsannoncer, artikler fra dengang, man var med i skole, kom ind i 5. klasse, eller var en lokal sportshelt og fik sådan en artikel i sportssektionen. Ikke? Men nu er den æra på en måde slut. I hvert fald er det slut med en lang række lokalaviser her i hovedstadsområdet. Albertslundposten har for eksempel i dag sendt sin sidste udgave på gaden, både trykt og digital form. Og den har min kollega Clara K. Søborg faktisk fået fat i. Pyuha, hun er jo på en lille mission. Vi skal have alle de her tre eksemplarer, fordi du tager til Vestegnen. Der er en enkelt, der ikke er fra Vestegnen. Så det kræver lidt logistik at få dig rundt alle de steder. Men Vestegnen prøver vi lige at støvsuge for alle de her eksemplarer. Du er kommet lidt videre på vores mission, fordi også Folkebladet Glostrup og Brøndby har sendt sidste udgave afsted i dag. Og du er jo så altså passende taget videre til Glostrup Bibliotek for at prøve at skaffe den sidste udgave. Hvordan går det egentlig med det, Clara?
2: Jamen, den har jeg fået. Den er her i hånden. Sådan. Jeg vil så til gengæld sige, nu var det jo meningen, at jeg skulle skaffe alle tre. Jeg kommer ikke til at nå Rødovre. Men jeg tror også, det er fordi, at når man går rundt og snakker med de her om lokalblade, altså, så bliver der simpelthen så mange gode historier, man finder frem. Og en af dem, som jeg kom til at falde i snak med, som måske også gjorde, at jeg ikke lige kom videre, det er dig, Jan Bæk. Du er formidler her på Glostrup Bibliotek. Og da jeg sagde, hej, lokalavisen, så sprang du på med det samme, fordi du kan

0: ellers nogen, der aldrig kommer på biblioteket. Og nu er der måske ikke så stor en grund til, at de kommer herned hele tiden, og så kan vi ikke rigtig gøre så meget for dem. Så det er super ærgerligt.
1: Og det er klart, det er super ærgerligt, at I mister nogle besøgende. Man kan sige, hvis det er så populært, og hvis folk er så glade for det, hvorfor er det så, at de alligevel lukker? Kan du prøve at fortælle lidt om, hvorfor du tror det?
0: Ja, det tror jeg også godt, jeg kan svare på. Jeg har haft med Folkebladet at gøre, med at klippe det ud og så videre i rigtig mange år. Og det er gået ned ad bakke stille og roligt, og det er jo primært på grund af manglende annoncer, så ikke overraskende har det noget med penge at gøre. Så ja, men sådan er det jo med så mange ting. Ingen har lyst til at gå ind på en hjemmeside, de vil godt have deres fysiske avis, men hvis der ikke er råd til den, ja, så er der ikke råd til den.
1: Der er i hvert fald nogen her på biblioteket, der kommer til at være ærgerlige over, at der ikke er en fysisk avis at bladre igennem mere. Men jeg tænker da, at vi i hvert fald godt kan sige fra P4's side, at vi skal nok stadig sørge for at holde øje med hjørnerne ude i hovedstadsområdet. Selvom det selvfølgelig er ærgerligt at miste nogle gode kolleger.
2: Altså, Clara? Jeg bliver nødt til at sige, at missionen er jo ikke helt klaret.
1: Ja.
2: Vi må gøre noget. Jamen, jeg var helt stille, fordi jeg tænkte sådan, jeg kan jo ikke straffe hende live i radioen. Men hvis nu der er nogen, der lige lynhurtigt kan køre på Glostrup Bibliotek, fordi de har Rødovre Lokal Nyt, så er det den, vi mangler, ikke også? Ellers så skal man smide den forbi DR-byen en eller anden dag, hvor vi er herude. Jeg synes faktisk, at det er på sin plads, at vi har de tre eksemplarer liggende på redaktionen. Helt ærligt, ikke? Vi må skaffe dem på en
1: måde. Jo, men det er også rigtigt. Og du kan også mærke, at jeg stod virkelig og snakkede mig varm i alle de fortællinger, jeg havde fået, og jeg ved ikke, hvad for nogle forbindelser, jeg ikke havde mødt. Det er måske, fordi jeg også godt vidste, at jeg skal skaffe den tredje.
2: Du snakker udenom, klar. Men ved du hvad? Du er tilgivet det, jeg prøver at sige. Jeg har det nemlig lidt ligesom med Malte Ebert synger her. Det, der er med livet. Sådan er livet en gang imellem. Yes. Godt forsøgt og godt klaret indtil da. Jeg glæder mig til at se de to eksemplarer.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Der man lever, det der er med livet. Og hvordan er livet så ude på de regionale veje? Det ved du, Anne-Sophie Krohmann.
1: Jamen, vi fortsætter med at have kø rundt omkring, men der er lidt forskellige årsager. Hvis du skal en tur over Øresundsbroen i retning mod Sverige, så møder du lige nu kø i slutningen af broen, og det skulle altså skyldes en havred autocamper. I kan komme forbi, men man afventer altså noget vejhjælp. Og så i København i Frederikssundsvejstunnelen i udadgående retning, der skal du være opmærksom på en havred bil. Den er sådan næsten kommet ud i nødsporet, men rager altså lige en smule ud i det højre spor, så sørg lige for at komme udenom den. Og så er der stadigvæk regnbyer, der er med til at tage et ekstra nyk af farten ud over myldretiden, og det er altså blandt andet på Holbæk-motorvejen mod Holbæk, særligt omkring motorvejskryds Tostrup, og det betyder også, at farten er sat ekstra ned for jer på motorring 4 fra Ballerup af. I er nede i fart på stort set hele turen fra Ballerup til motorvejskryds Tostrup.
0: Og du sukker næsten, Anne-Sophie. Det tror jeg, der er mange, der sidder ude i trafikken, der også gør.
1: Ja, bestemt.
0: Ja, det er en af de hårde dage igen i dag. Vi tager lidt Thomas Helmig til alle bilkørende derude. Her er det Stupid Man.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

En legendarisk sang her fra Phil og Philip, altså Phil Collins og Philip Bailey i sin Lover. Thomas Hougaard, han er ikke en Phil, men han er en Thomas, og han står for Radioavisen her kl. 17 efter Jonathan, alle mine tanker.

0: til en radioavis kl. 17.
1: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
2: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
1: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
2: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt. Og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i Europa, og vi har travlt.
1: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
3: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
1: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR, hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
4: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, i lejligheder, hvor man forventede, her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
1: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
4: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange britter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
1: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder, men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
5: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 odder, fortæller Morten Søholm.
5: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.
6: Du lytter til P4 Middag hele

0: good for so. Han hedder Christoffer, og her var det For So Hard.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang, kan man vist roligt sige, med P4 Eftermiddag på denne onsdag. Vi har en lille times tid sammen frem til klokken 18, og der er selvfølgelig fokus på nogle af de historier, vi har fortalt om i løbet af dagen. Men der er selvfølgelig også trafik til dig, noget som er meget præsent lige i øjeblikket. Anne-Sophie Kromand, du har det forkromede overblik.
3: Ja, jeg har fået en melding fra Helsingør Motorvejen i sydgående retning på frakørsel 10 Hørsholm Syd. For her er en bil havereret lige når I kommer rundt i svinget, så den kommer lidt pludseligt, og den holder jo altså bum stille. Den er også svær at komme udenom og veje at være fluks på vej, så vær altså lige ekstra opmærksom, hvis du skal bruge frakørsel 10 Hørsholm Syd i sydgående retning. Og så i København i Frederikssundsvejstunnelen i udadgående retning, der er politiet kommet frem ved den havererede bil. De holder halvt i højre spor, der er lidt fartdyk, men det ser ellers ud til har sådan nogenlunde fint ved at komme forbi, og de er altså også nemme at se. Og så lidt godt nyt, det er Øresundsbroen mod Sverige for autocamperen der væk, og køen er løsnet, og samtidig så går det altså også fremad med at få løsnet myldretidskøerne, selvom det stadigvæk kører lidt tæt rundt omkring.
0: Tak for det, Anne-Sophie. Og nu fik du altså lige min jingle på. Jeg vil skåne jer for sådan et værre lydhopperi. Jeg kommer til at trykke på en forkert knap.
3: Men, det kan ske.
0: Ja, det kan ske. Men det er godt, at du har et godt overblik over trafikken, og vi har jo altså dig med frem til klokken 18. Noget, som vi skal tale om her i P4 Eftermiddag, det er den historie, som du måske hørte lidt tidligere, nemlig at Det Kongelige Teater har fundet deres nye teaterchef, der altså tiltræder næste sommer, når Morten Kirkskov han er færdig med som teaterchef på Det Kongelige Teater. Og vi har altså talt med en af de skuespillere, som har arbejdet tæt sammen med den nye teaterchef, der altså hedder Anna Balslev. Du kender ham som Axel Byvang måske. Du kender ham måske også som Don Juan, hvis du har været på Det Kongelige Teater for nylig, og se netop den forestilling. Morten H. Andersen er hans borgerlige navn, og lige om lidt, ja, der siger han altså lidt om hans tanker om valget af den nye teaterchef. Det er lige efter Miles Smith og Niall Horan her på Drive Safe.

0: her.
1: AP4 Eftermiddag.
2: Den mest magtfulde stilling i dansk teater er blevet besat fra næste sommer. Der hedder teaterchefen på Det Kongelige Teater, Anna Balslev. Hun overtager altså stillingen fra Morten Kirksgaard. Og som alle andre, der begynder i et nyt job, så er der jo en hel masse ukendte ansigter, når man møder op der første dag. Men man kan jo også være heldig, at der er et par, man kender i forvejen. Og sådan et ansigt er den danske skuespiller Morten H. Andersen, i hvert fald for Anna Balslev. Du kender ham måske bedst som Axel Byvang i DR-serien Kammenkølers, men han er altså også travlt beskæftiget på teateret som skuespiller, blandt andet på Det Kongelige Teater. For eksempel som Don Juan, som han havde hovedrollen i. Og han er altså fuld af begejstring over nyheden om, at det netop er Anna Balslev, som bliver ny skuespilchef for Det Kongelige Teater.
3: Jamen, jeg synes, det er fantastisk jo. Vi er jo meget gode venner, Anna og mig, så jeg vidste godt, hun ville søge stillingen. Så jeg skal bare poppe en kæmpe champagne her, når jeg ser hende næste gang. Ja. Så jeg er bare glad.
2: Ja, det er altså den mest magtfulde stilling, som sagt, inden for dansk teater, som Anna Balslev nu har fået som kun 35-årig. Men Morten H. Andersen, han tror altså, at hun er den helt rette til jobbet.
3: Jamen, hun har jo været husinstruktør på teateret i et stykke tid og lavet en helt lang række rigtig gode forestillinger. Så jeg tænker, at de kan mærke, at hun har fingeren på pulsen på fremtiden og på det engagerende teater, især måske for den næste generation.
2: Ja, Morten H. Andersen og Anna Balslev har altså arbejdet sammen før under forskellige produktioner, blandt andet Don Juan, som Morten H. Andersen jo altså havde hovedrollen i, og som Anna Balslev var instruktør på, og hun er altså rigtig god at arbejde sammen med, mener Morten.
3: Anna er en fantastisk leder, der formår at skabe et hold omkring sig, som virkelig føler sig engageret hver eneste funktion i hendes produktion, og er super engageret i projektet med de projekter, hun sætter op. Så hun formår, hun er ligesom den perfekte kombination af ledelse og kunstnerisk vision.
2: Ja, sådan sagde altså Morten H. Andersen, som er skuespiller og har arbejdet sammen med Anna Balslev tidligere. Anna Balslev, hun begynder i stillingen som teaterchef på Det Kongelige Teater til næste sommer.

Kogeplade hedder den her fra Katinka, som jo altså er aktuel som soloartist. Hun har debuteret som soloartist. Du kender hende jo helt sikkert fra gruppen Katinka Band. Hun har udsendt sit debutalbum, ved du, jeg er en snærle, hvor den her kogeplade var fra. Og så er hun altså på vej på turné. Hun er faktisk i fuld gang her hen over sommeren. Gæster hun altså rigtig mange steder rundt om i Danmark. Nu skal vi høre The Balcony fra The Rumours That Fire.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: En god gammel klassiker her fra Jennifer Lopez. Den er fra 99. If You Had My Love. Og Anne-Sophie, lad os så se, hvordan det står til derude.
1: Og på Helsingør Motorvejen i sydgående retning på frakørsel 10 Hørsholm Syd, der er vejhjælp kommet frem til den havarerede bil. I øjeblikket holder der en tavlevogn. Lige når I kommer rundt i svinget, så vær altså lige ekstra opmærksom på den. Samtidig med det, så er der kommet en ladvogn frem, så jeg forventer altså, at de er væk inden nogle måske 10 minutter til et kvarters tid. Og ellers, ja, så går det altså stærkt med at få bukt med det sidste eftermiddags myldretid, især på motorvejene og på Amager. Der er stadigvæk noget kø blandt andet på Vejlands Allé og også på Amager Boulevard og videre over Langebro. Men det kører altså langt bedre i dag, end vi oplevede i går.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det var i foråret, at Rune Rask og Niklas udsendte den her kæmpe banger, den hedder Giv dig det. Nu får du regionale nyheder, klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 25-årig mand, der er sigtet for drabsforsøg i en sag om en panserværnsraket affyret mod et hus, er af retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i 4 uger. En 26-årig mand, der også blev fremstillet grundlovsforhøret med en tilsvarende sigtelse, har fået opretholdt anholdelsen i 3 dage. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi på anklageupdate. Begge nægtede sig skyldige i sigtelserne. Det Kongelige Teater har fundet sin nye skuespilchef. Det bliver den 35-årige Anna Balslev, som allerede er ansat på teatret som husinstruktør. Som skuespilschef bliver det hende, der skal beslutte, hvem der spiller skuespil på teatrets scener, og hvilke forestillinger, der skal opføres. Og hun ser frem til at komme i gang med arbejdet.
3: Hvis jeg skal sige, hvad der sådan er allervigtigst for mig som chef, så er det helt klart, at vi på Det Kongelige Teater bliver ved med at nå så bredt ud til hele befolkningen. Vi er jo sådan hele Danmarks nationalscene. Det er jo det, der er det særlige ved Det Kongelige Teater. Så jeg ønsker at samle folk, især i sådan en tid, hvor at isolation er stigende, så er det vigtigt, at vi har en kunst som teater, der er menneskeskabt, hvor vi kan samle folk på tværs af landet, på tværs af generationer og især også på tværs af landegrænser.
2: Anna Balslev afløser Morten Kirkskov, som har været chef siden 2015. I et interview tidligere på året fortalte han, at hans opsigelse skyldes en Parkinson-diagnose, som han har levet med i 3 år. Og Anna Balslev har stort mod på at løfte opgaven som ny skuespilchef.
3: Jeg tror, jeg som instruktør er uddannet og leder i en eller anden forstand. Og så samtidig så går jeg også meget sådan åbent og nysgerrig til værks med det, så de ting, jeg ikke ved, det er jeg egentlig rimelig åben over for, som jeg glæder mig til at have en stejl læringskurve omkring, og så har jeg jo de bedste folk omkring mig på Det Kongelige Teater, som jo også bare viser mig stor tillid til, at jeg kan løfte opgaven, så det håber jeg da sandelig, at jeg kan.
2: I dag lukker 4 ugeaviser i hovedstadsområdet. Det drejer sig om Albertslundposten, Rødovre Lokalnyt, Gladsaxebladet og Folkebladet for Glostrup og Brøndby. Lukningen gælder også ugeavisernes digitale dækning. Og det har betydning, når lokale medier lukker, det siger Roger Buch, der er forsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han har blandt andet forsket i lokale medier.
4: Det er altså et stort tab for lokalsamfundene, men det er også et stort lokalt tab for det lokale demokrati, når man ikke længere har nogen medier, der ligesom holder øje med, hvad der foregår i et område.
2: Rent samfundsmæssigt har det også en betydning, når mindre lokale medier må dreje nøglen om, siger han.
4: Det er jo i den fødekæde, vi har nyheder eneste dag, der er det jo der, lokale regionale medier for eksempel starter. Det er med at kigge, hvad er der noget af de lokale medier, som vi kan løfte op, bygge videre på, uddybe i forhold til den interesse, vi har. Og så ovenpå det har vi jo landsdækkende medier, der også sidder og monitorerer.
2: Lukningen sker som led i en større omprioritering hos sjællandske medier, som ejer aviserne. I aften og i nat kan der komme byer, som kan være med torden. Temperaturen kommer ned omkring de 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind, som kommer fra forskellige retninger. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
1: Du lytter til P4.

Og nu skal du tage noget, som du måske taber underkæben af. Den er fra 2014. Ja, ja. Faktisk rimelig gammel. Stadig en skøn sang her fra Scarlet Pleasure. Der er masser af musik i din P4-radio, og vi har der også lidt nyheder endnu. Vi skal blandt andet lige runde nogen, som har sikret sig en plads ved VM-slutrunden i Brasilien næste år. Det gør vi lige om et øjeblik. Vi skal faktisk ikke runde dem. Vi skal lige høre lidt hyldest fra omklædningsrummet, men vi skal høre fra DBU-direktøren, der fortæller lidt om deres hjemmebane.

Og på Amager Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, vær ekstra opmærksom efter 20 København C, der holder både en lastbil og en personbil og spærrer det højre spor.

Han har udsendt hit på hit de senere år. Teddy Swims, for eksempel Lose Control, Bad Dreams. Men det her, det er altså den nyeste fra ham, den hedder Mr. Know It All. Og ja, så skal det handle om noget lidt andet, fordi prøv at høre det her.

0: Og man kan næsten ikke lade være med at klappe med. Der var altså fuldstændig vanvittig høj stemning i omklædningsrummet hos det danske fodboldkvindelandshold i går aftes. Lad os lige få festen med. Jeg kan godt forstå, at de fester sådan her, fordi landsholdet slog jo altså Serbien i en stensikker 4-1-sejr og sikrede sig dermed altså også en plads til VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Men selvom landsholdet lige nu rider på en bølge af succes, så kommer hjemmebanen altså ikke til at hedde Parken i København for de danske kvinder. Det fastslår DBU-direktør Erik Brøgger.
1: Det er klart, det er de zone, der har kørt, og formentlig lige så længe man har haft et kvindelandshold. Vi får ikke en ny permanent hjemmebane i Parken. Det ved jeg godt, der er nogen, der drømmer om. Det kan af kalendermæssige årsager ikke lade sig gøre.
0: Kvindelandsholdet har faktisk ikke haft en fast hjemmebane siden aftalen med Viborg Stadion ophørte tilbage i 2024. Men selvom en ny fast hjemmebane ikke bliver i Parken, så slår kvindelandsholdet altså alligevel lige et smut forbi nationalarenaen de kommende år, siger Erik Brøgger.
1: Målsætningen er, at vi spiller i Parken en gang om året. Vi spiller der i 25, vi har spillet der i 26, og lurer mig, om vi ikke kommer til at spille der i 27, og formentlig også inden vi tager til Brasilien.
0: Og så er der altså en helt anden slutrunde, der er ved at gå i gang lige i morgen, begynder den. Altså VM i herrefodbold i USA, Mexico og Canada. Og Danmark er jo altså ikke med til den turnering. Det er virkelig, virkelig ærgerligt. Til gengæld, noget der ikke er ærgerligt, det er, at du kan følge med i alt, hvad der foregår ved VM. Det kan du lige her i DR. Vi har liveblog. Vi har altså også VM her på P4. Og så kan du altså også teste, om du er en større VM-ekspert end selveste Andreas Kravl. Fordi kan du forudsige resultaterne af VM-kampene bedre end for eksempel Andreas Kravl eller Henrik Lindinger eller Anila Mumovic? I DR's VM-spil, der skal du gætte på kampens resultater. Du kan samtidig oprette ligaer og se, hvordan du klarer dig mod venner og familie, DR's eksperter og hele resten af Danmark. Du finder altså VM-spillet, hvis nu altså i mangel er bedre, når du ikke kan sidde og hæppe på Danmark. Så kan du da hæppe på dit eget hold inde i VM-spillet, altså i appen DR Nyheder, så der kan du hoppe ind og være med.

0: Det her er The Bangles og deres smukke, smukke sang, den der hedder Eternal Flame.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Regeringen spiller nu ud med sit første konkrete forslag. 1,1 million danskere skal ifølge regeringen have en skattelettelse i form af et højere befordringsfradrag. Det er netop kommet ind her for ganske nylig. Det vil ifølge Skatte- og Vækstministeriet give en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner til en pendler. Forhøjelsen af befordringsfradraget er altså midlertidig og gælder for resten af året. Det kommer altså i forlængelse af de her stigende priser på benzin og diesel, som er udløst af krigen i Iran. Regeringen har lavet nogle regneeksempler, der viser, hvor store skattelettelserne bliver, hvis de foreslåede ændringer i befordringsfradraget altså bliver gennemført. Blandt andet, eller for eksempel, en pendler fra Farum til København 1.000 kroner, en pendler fra Slagelse til Høje-Taastrup 7.090 kroner. Og regeringens forslag er altså, som sagt, en midlertidig forhøjelse for resten af året. Du kan læse meget mere om den historie, det kan du gøre inde på dr.dk. Nu skal vi have lidt mere musik her i din P4 Radio. Det er musik fra Cisal. Hun er aktuelt med en ny single i øjeblikket. Den er vi glade for her på P4, og også her i P4 Eftermiddag. Den hedder XOXO.

0: til salg her med XO XO. Så skal vi lige have en tur ud i trafikken til dig, Anne-Sophie Kromann, og høre, om der er noget nyt.
1: Ja, for vi har udfordringer på Amager-motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, der er det højre spor fortsat spærret. Der holder både en lastbil og en personbil, og jeg ved altså også, at der er noget redning og politi på vej. Men fordi det højre spor er spærret, så giver det naturligvis ekstra kø, og den møder I lige nu omkring Ørestad. Til gengæld på de øvrige veje, der glider trafikken efterhånden helt pænt. Der er et par enkelte mænder, og det er blandt andet på Amager, hvor I stadigvæk hænger i noget kø på Vejlands Allé. Det gælder i begge retninger frem mod Center Boulevard, og så er der stadigvæk lige en rest af kø tilbage på Amager Boulevard og videre over Langebro, hvis du skal den vej.
0: Og Anne-Sophie, jeg ved, at du har fri nu, men jeg ved også, at du har gode kollegaer, der har overblikket resten af aftenen og dagen her på P4. Så bare rolig, du skal nok komme godt hjem i garagen. Tak for det, Anne-Sophie.
1: Selv tak.
0: Nu er det Dancing in the Moonlight. Her er det Top Lover.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Det her, det er Erika Jane og hendes nye single, den der hedder Lisa og lige glad. P4 eftermiddag lakker mod enden. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en radioavis kl. 18, og efter den er der jo altså P4 Aften. Og hvis jeg skulle male en sang ind til P4 Aften, så blev det den, som vi skal høre nu, så derfor behøver jeg ikke at melde den ind. Men der er kommet ny musik på gaden, og der er jo ikke så meget plads til ny musik i øjeblikket her på P4, fordi vi kører et top 100-projekt, et skønt projekt, hvor vi jo altså har lidt fokus på nogle af de sange, der allerede er lavet og udgivet, som vi alle sammen elsker højt. Men August Højen og Emma Sehested Høgh har udsendt en ny single, som jeg synes, vi skal lytte til sammen heroppe til Radioavisen. Den her, den hedder Troede, det var også. Så vil jeg bare ønske dig en rigtig skøn aften her på P4.

0: Skønne toner her fra MSC Stedhø sammen med August Højen. Troede, det var os, hedder den, og nu skal du få en omgang radiovis klokken 18.
1: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krogh Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorligere. Der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
4: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
1: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen fra Estland.
5: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså, som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Anblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Ursula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
6: Jamen, både i Santa Ursula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
1: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Ja, jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil det ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
6: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Ursula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge, og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op ad kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
1: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stigsdal. God aften.
7: Det her er P4.

her er P4 Trafik, og dermed en opdatering fra Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, der er alle spor farbare igen, efter der tidligere holdt både en lastbil og en personbil. Men de er som sagt videre, så nu kan køen også løsne, for der er stadigvæk rester af kø. I øjeblikket så er det mest fra 19 Ørestad og så frem til 20 København C.

0: af P4 Aften.
1: Jeg kan rigtig godt lide dig. Det er da en dejlig måde at tage hul på aftenen på med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide at få sms'er og mails med forslag til musikken, så jeg håber, du har lyst til at skrive. Send en sms om, hvad du synes, vi skal høre i aften. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. De lander i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre en af delene. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

I love it, I love it, I love it, så er det da sagt af Bella K. Hej P4, jeg vil rigtig gerne høre Aldrig Helt Nok af Emma Sehested Høgh. God aften og kærlig hilsen fra en trofast P4-lytter ved navn Johanne.

Aldrig helt nok, Emma Sehested Høgh, takket være en sms, hvor Johanne havde skrevet P4 sit forslag, og som blev sendt afsted til 1212. Det kan du også køre, eller du kan maile til p4aftensnabla.dk. Og det, der foregår bagved her, jamen, det er Kings of Leon, der er på vej med Sex on Fire.

Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, sidder i bilen på vej til Aalborg efter vores mellemste datter. Hun skal hjem, så vi kan fejre lillesøsters fødselsdag i morgen. Vi vil rigtig gerne høre Duran Duran med den helt nye Free to Love som opvarmning til Heartland Festival i næste uge. Rigtig god aften og kærligheden fra Line. Free to Love, den har jeg fundet, og Duran Duran-gutterne har Nile Rodgers med på en ekstra guitar. Free to love.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt,
3: okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

To stykker musikalsk samarbejde lige her efter hinanden. Brian Adams og Melanie C fandt hinanden på When You're Gone, og Nicol Jay havde producer Morten i ryggen på Aura. God aften, Torben. Sikke et sommervejr, meget omskifteligt. Jeg er i gang med aftensmaden. Om lidt kommer mindsten hjem fra fodbold, og så er der aftenrutine for alle pengene. Vil du spille Ed Sheeran med Sapphire? Den kan vi godt lide. Mange hilsner fra Maria i Værløse.

Efter Ed Sheeran, Maria og familiens forslag fik vi Dean Lewis her med Be All Right. Der kommer masser af gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Det er skønt. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på lige præcis i aften. Her skal vi frem til 2026 igen med Maisie Peters.

Der var nogle hilsner fra soveværelset der. My Regards hedder den her med engelske Maisie Peters. Hej Torben, jeg er lige ved at begynde på aftensmaden og kunne godt bruge at høre Milan Allé. Så kan det være, at maden lykkes og at det går lidt nemmere. Mange hilsner, Jakob fra Kolding.

Milan Allé, en af de sange, der i den grad har været med til at gøre Magtens Korridor til et rigtig stærkt, ja, stærkt brand i det hele taget, men jeg ville egentlig have sagt et rigtig stærkt P4-navn, som de jo også er. Jakob fra Kolding foreslog den, og vi bliver i Danmark lidt mere afdæmpet. Det her er nemlig Maddie med Island.

En stærk fornyelse i dansk musik, Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Jeg minder lige om, at du jo kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så kan du for eksempel sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Her er der kommet en sms til 12:12. God aften, Torben. Jeg er lige i humør til de sange, som er gode at køre bil til. Vi vil vildt gerne høre Afterwaves med Nordly. Elsker deres engelske og svenske i den her sang. Ha' en dejlig aften, skriver Emma i Frederikssund. Og det er nemlig rigtigt. Det er en sproglig gryderet, det her. Med flere forskellige ingredienser.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Sofie 1998 ville gerne en tur på Louisiana. Vi får en tur med radioavisen her om lidt. Nærmere bestemt efter Beyoncé, som er på vej her med sin Halo.

0: Anders Weber er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu. Klokken er 19.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven, det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Finsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanna plejede at sælge sine varer i gaderne omkring stadion på kampdagen, men når FIFA står som arrangør, så må de lokale handlende holde afstand. Nej, den må jeg ikke sælge, fordi det er den officielle FIFA-fodbold, siger hun her. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Lord Siva og Vera tog os med til Paris, hvor vi ellers skal hen musikalsk. Det kan du jo være med til at pege ud. Du må i hvert fald meget gerne sende mig dit forslag til musikken. Det kan være på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det er den, der koster en krone. Skriv P4 et mellemrum og din besked. Husk lige at fortælle også, hvem og hvor du er. Det her, der er på vej her, det er, synes jeg, et rigtig spændende samarbejde på den danske musikscene. Det er nemlig Jonah Blacksmith og Mektes, der har fundet hinanden, og de kalder produktet Saw You Dancing.

Shona Blacksmith med Magdes Saw You Dancing. Kære P4 Aften, vi er to unge gutter, der netop har sat kursen mod Frankrig til det årlige 24-timers Le Mans racerløb. Vi er så klar til at hæppe på de danske kører og håber på en dansker på det øverste trin på podiet. Men vi har rigtig mange kilometer og timer foran os, og derfor vil vi gerne høre Life is a Highway med Rascal Flatts. Med venlig hilsen Andreas og Mathias fra Holstebro og Ikast.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution og Kiss. God aften i studiet. Vil du ikke spille den nye Portugal fra Benjamin Hav? Så vil jeg nemlig skænke mig et glas portvin og drømme mig en tur dertil, skriver Vicky fra Faxe. Sej ud af.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Save Us med After All. En sms fra Ulla i Næstved, hvis køkkenhave er længere fremme end min, kan jeg se. God aften alle P4-lyttere og vært. Nu er de nye kartofler ordnet, de duftende jordbær venter. Det vil være dejligt at klare det sidste i selskab med Annikas livsforladt.

Daniel Powter, Bad Day. P4 Aften er jo programmet, der lever af lytternes idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Rihanna behøver du ikke skrive om. Hun kommer helt af sig selv her med Love on the Brain.

Rihanna fra Barbados, Love on the Brain. Undskyld, hej, jeg vil gerne høre et meget smukt nummer, der giver kuldegysninger helt ned i stortåen. Vil du spille Risk It All med Bruno Mars? God aften til alle derude, og hilsen fra Tove i Thy. Det vil jeg gerne, og det er også, det er ikke bare godt, det er også helt nyt, det nummer, det kom på gaden for, ja, et par uger siden. Og det starter med Blæser.

0: langt fra Jylland til København.
1: Ja, vi kom fra Jylland til København med Mumle, og nu skal vi til Ølstykke. God aften i studiet. Vi har lige sat os til bords. Menuen er spaghetti med kødsovs, og familien er endelig samlet efter en lang dag med skole og arbejde. Vi vil rigtig gerne høre Joshua Ray Walker med Sexy After Dark. De bedste hilsner fra en træt familien Strudal Kokfeldt i Ølstykke. Joshua Ray Walker, jeg måtte lige google en gang, han ligner en, der elsker at klæde sig ud, og han ligner alt andet end en rockstjerne. Prøv en gang selv lige at kigge Joshua Ray Walker. Jeg har ikke haft fornøjelsen før, men det lyder sgu meget godt, det her.

Ja, P4-aften er altså også stedet, hvor der er chance for at høre noget, man aldrig har stødt på før. Mon ikke det var tilfældet for mange her. Så tak til familien Jølstykke for at pege på Joshua Ray Walker, som vi fik med Sexy After Dark. Hej hjem igen med Matt

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: P4 Aften, lige nu med en radioavis, klokken er 20.
1: Er du en af dem, der baner over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kr. Om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag efter en voldelig håb i går satte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
1: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
4: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændigt uacceptable. Fire personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De fire blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen, lidt eller nogen sol. Og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftige med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: P4. Du lytter

0: P4-aften
1: med Torben Møller.
2: Med små 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Bandet The Neighborhood åbnede den her time med Sweater Weather. Og nu skal vi i Zoo med Shakira.
1: Come on.

Shakira og Sue Ellinor skriver fra København K. Jeg skal i bad og kunne godt tænke mig at høre Blå Himmel med Casey. Den er fantastisk til en dans i badet. Der kan man bare se Casey sammen med Hans Philip.

Harry Styles og en hyldest til American Girls. Johnny og Pia sidder på en balkon i Sydfrankrig. Ja, i Johnnys sms sidder de godt nok på ballonen, men jeg tror, det er balkonen, så lad det ikke skille os ad. Der er vin i glasset, der er P4 i radioen, og et af forslagene fra Sydfrankrig går på Alex Vargas. Jeg har fundet Shine Your Way Out.

0: verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Alicia Keys var Girl on Fire lige før, så fik vi Mille og Uro Drømmefanger. Rikke vil rigtig gerne høre Hugo A. med sangen Golden 24, som han vandt X-Factor med, en sang skrevet af Lucas Graham. Og Rikke skriver, jeg er på vej fra Fyn til Sjælland efter en tur i sommerhus.

Alex Warren, Before You Leave Me. Hvis du, der lytter med, har en god idé til, hvad jeg skal spille her de sidste små halvanden time, vi har af P4 Aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Sint Clara. She's

Mig. Musik hen over Øresund, Anna Nordell og Johnny Deluxe, Drømmer jeg. Hej, jeg hedder Nora, jeg sidder her i Odense og hygger lidt med familien, og vi vil gerne høre lidt Michael Jackson. Ja, jeg stak hånden ned i posen med Michael Jackson-sange. Den er stor. Op, kom. Beat it.

0: verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Lasse skriver Band Aid. Hans i Holstebro skriver, hvis du får tid og det passer, så spil gerne Sanne Salomonsen In a New York Minute. Det er det mood, jeg er i som alene hjemme. In a New York Minute. Meget langt nummer, men vi når det meste inden radioavisen.

0: Klokken er 21.
1: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
1: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned. Og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris. Men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
2: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
1: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to odder.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får en nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod sydøst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften. Du lytter til P4 med dig.

0: 4 aften.
1: Mads Langer, 3AM lige her efter radioavisen. Ja, 3AM synger han reelt af klokken 21.06, så vi har altså en lille time endnu til det her musikalske makkerskab, som vi kalder P4 Aften. Fra 22 er Sofie Bobbikoni klar med Før Natten på P4. Indtil da kan du maile til p4aftensnabel.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre. Eller du kan sende en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Her er det August Højen, kaster mig ud i.

Vi har fået sms fra Nina, er på vej hjem fra Tyskland efter at have købt et tagtelt. Sommeren kan bare komme an, vil gerne høre et sommerfrisk hit. Nina, sådan et har jeg lige her med Hjalmar.

Shania Twain, that don't impress me much. Gitte i Bjerringbro skriver, jeg er ved at pakke til en lille weekendtur, og har også lige købt billetter til Niall Horan i Hamburg til oktober, og jeg glæder mig, måske vil du spille Dinner Party fra hans nyeste album. God idé, den er i gang.

Dinner Party hedder nummeret her, og også det album, Niall Horan lige har udgivet. Og det er også titlen på den tur, han tager på til efteråret. Gitte skal se ham i Hamburg, som hun skrev. Han kommer også til København. Det er den 10. oktober, så vi kan se. Det her er Craig David, 7 Days.

0: Harald William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig, konkurrere, sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR-lyd.

To stærke sangerinder i rap her, Adele lige før med Can I Get, og så Ravin Lena, I Love Me Not. Hej Torben, mange hilsner fra Hamburg. Vi lytter til P4's aften her fra Tyskland. Vi var til Gården Festival i Tydal nær Flensborg sidste weekend og hørte bandet Søn der. Som et minde om den vidunderlige festival vil vi gerne høre Søn med, skabt til at være to. Mange hilsner, Sonja og Ole.

med dig. Skabt til at være to med bandets søn, som Ole og Sonja altså havde hørt på noget, der hedder Gården Festival i nærheden af Flensborg. Den kender jeg ikke, så den måtte jeg lige søge på her under musikken. Den hedder Gården Festival, fordi den foregår på en gård. Og den hedder det på dansk, fordi det er det danske mindretalskultur- og musikfestival. Så ved vi det. Tydal er stednavnet. Det kunne godt lyde som noget, der skulle tjekkes af på et tidspunkt. Lige nu kan vi tjekke One Republic ud, som de lyder i 2026. Det her er Need Your Love.

Nyt fra One Republic, Need Your Love. Vi er på vej mod 22 så småt. Hvis du lige mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så er det sådan set nu, at du skal gøre noget ved det. Du kan mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked.

0: There must be an angel, selvfølgelig Eurythmics. Hej P4, jeg sidder på mit lille værelse på Vestfyn og kæmper med den sidste oplæsning til engelsk eksamen i morgen. Hvis I spiller, når du rører ved mig af Østen, bliver det hele nok lidt lettere. Bedste hilsner, Agnete. Jamen, held og lykke med i morgen.
1: Jeg har fortalt dig om min plan.

Jeg har fortalt om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte ind, vent på solen, den står op igen.

ved, at jeg havde tænkt mig at skrive, før du kunne kende mig. Men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen. Så jeg giver op nu.

0: sms'en.
1: Sjovlig afslutning her. Østen, og når du rører ved mig, eksamenslæsningssupport til Agnete på Vestfyn. Vi napper lige Christoffer også. Ham med gitaren.

Et spørgsmål her, er der måske plads til noget, der ikke bliver spillet på P4 så tit, så kunne jeg godt tænke mig at høre noget med islandske Daði Freyr. Ham kan vi nu faktisk godt lide her på P4. Jeg har ham sammen med Ganja Magnit på Think About Things.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire, dog.

Carl William Blind igen. Det har været fire fine timer, synes jeg, her i aften. Masser af gode musikforslag og glimt af aftenen ude hos jer. Tusind tak for det. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg runder af med Counting Crows. De er allerede i gang her med Mr. Jones. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
1: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
0: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
2: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
0: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, hvor særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: nummer, og ser med Treasure.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her halvvejs gennem ugen. Og nu skal du få en masse dejlig musik her frem til midnat, hvor vi lige skal sådan få skuldrene lidt ned sammen. Jeg tænker, at Før Natten, det kunne godt sådan sammenlignes lidt med det der første glas rødvin, man får fredag aften, hvor skuldrene, de sænker sig. Åh, man kan trække vejret dybt. Det er sådan den følelse, jeg håber, du får, når du blænder op for Før Natten. Vi skal her til aften lege videre på den leg, jeg satte i gang i starten af ugen. Nemlig den der, hvor vi deler koncertminder. Eller koncerter, vi glæder os til her i løbet af sommeren. Sæsonen er jo altså over os for live musik og udendørs live musik, og derfor er der helt klart masser af jer og mig også, der skal opleve forskellige koncerter, forskellige festivaler her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail, og den vil jeg dele med dig lige her om 20 minutters tid, når vi skal en tur i livescenen. Alt muligt andet musik er der jo altså også plads til her, og det er Serial sammen med Ed Sheeran på Camera. Velkommen til.

Vanessa Carlton, der var det A Thousand Miles. Hotel Romantik er jo netop slut. Anden sæson af det populære datingprogram for seniorer. Fantastisk sæson igen, må jeg bare sige. Nu har jeg fået set det hele på DR TV, og det kan du altså også, hvis du skulle være lidt bagud. Det her, det er jo titelmelodien til programmet. Det er Patinas genstart, vi skal høre.

Det er altså en klassiker fra George Michael, det her. Det er fra 1987 fra albumet Faith, og den hedder jo selvfølgelig også Faith. Benjamin Hav er aktuel med en ny single. Den er der altså virkelig god energi i. Den hedder Portugal.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

og the rest come. Lige om lidt skal vi en tur i livescenen, og jeg har fået en mail fra en, som glæder sig til en koncert, en festival lidt senere på sommeren. Vi tager først lige lidt mere musik, TLC får du med No Scrubs, men det er først efter Casey Musgraves her, Dry Spell.

0: Live scene.
1: I mandags satte jeg gang i sådan en lille leg, som jeg godt kan lide at lave i før natten om sommeren, fordi der jo er kæmpe sæson for koncerter, udendørskoncerter, festivaler, hvor man kan opleve rigtig mange koncerter på én gang, eller i hvert fald på en meget kort periode. Og derfor synes jeg, det er oplagt, at vi deler koncertminder med hinanden. Altså nogle af de koncerter, du for eksempel har oplevet her i løbet af 2026, her i løbet af den del af sommeren, foråret, der allerede er gået. Men også nogle af dem, som du måske glæder dig til, du skal til her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail fra Sander, som skriver: "Hej Sær, jeg elsker at lytte med her på før natten. Og til august, der skal jeg til Kalundborg Rocker, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der skal jeg høre navne som Sofie 1998, Albert Heath, Mumle og mange andre. Men et band, jeg glæder mig ekstremt meget til, at jeg også skal opleve, det er Dizzy Miss Lizzy. Det er et band, som jeg aldrig har oplevet live før, så det er noget, jeg virkelig ser frem til. Og jeg synes, at vi skal have et nummer med dem, jeg vil foreslå Waterline." Og det er altså Sander, der har sendt den her mail til natten@dr.dk. Så selvfølgelig skal vi da høre Waterline, som altså også gæster Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren.

Sander skal opleve Dizzy Lizzy til Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren. Og derfor lyttede vi altså til Waterline. Og jeg vil sige, Sander, du skal glæde dig. Jeg har hørt Dizzy Lizzy, men det er efterhånden ret mange år siden. Men jeg tror nu stadigvæk, at kvaliteten den er helt i top hos dem.

Den forelsket i Sombers musik her det seneste år. Han har også virkelig skudt det ene store hit efter det andet afsted. Her var en af dem, altså Homebreaker. Så fik vi også Robbie Williams med Feel og Jonas Brothers med Love Me to Heaven. Og så skal vi hjem til Danmark og have musik fra den danske sangskat fra Dodo and the Dodos. Her er det Giv mig, hvad du har.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

Jonah Blacksmith, her var det op. Vi drøner direkte mod en 23. radioavis. Husk, at der er endnu en times før natten på den anden side med blandt andet en skulderklapsang. Fra radioavisen, Lady Gaga, Bradley Cooper, her er det Shallow.

0: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi, og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen og tjene nogle penge. Og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er akkrediteret af FIFA, siger Christian Almblad. Christian Almblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder. Og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Almblad siger, at de er jo rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Almblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det her ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin sygehustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperatur mellem 13 og 18 grader. Radiovisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
1: Det her er P4.

0: Medina. Her er det større end os.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er altså i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten, og i øvrigt også en udgave af Før Natten, som er den sidste i faktisk rimelig lang tid, fordi lige om lidt så begynder VM her på P4 i fodbold, og selvom Danmark ikke er med, ja, så sender Liga selvfølgelig, og der er en masse tidsforskel, og det betyder altså, at Før Natten holder en lidt længere pause, så der er plads til en masse sport her på kanalen. Men vi vender selvfølgelig frygtelig tilbage, inden du ser dig om. Vi skal lige have en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og jeg har fået en mail, og jeg siger dig, jeg vil hænge på, hvis jeg var dig. Det her, det er simpelthen en sang, jeg havde fuldstændig glemt eksisteret. Og jeg måtte også lige ind og google, og så da jeg hørte den, var jeg bare sådan, oh my god. Det er jo et gigantisk klasse nummer, som den her Før Natten lytter har sendt ind som skulderklapsang. Vi tager den altså om 20 minutter. Her får du musik fra Barcelona, den hedder Udsving.

Hvis jeg skal give dig et godt podcast-tip til sommerferien, eller hvis du bare trænger til at lytte til et eller andet, når du er på farten, eller hvad du end bruger dine podcast-lytninger til, så vil jeg anbefale 10-20-30 med Signe Muusmann her i DR Lyd. Hun har forskellige gæster på besøg, der fortæller om deres liv igennem musik. Og blandt andet har Ole Tøpholm fortalt om sit forhold til Madonnas Like a Prayer, som vi netop lyttede til her. Virkelig en skøn podcast. Nu skal vi have Albert Hit. Her får du Daisy.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Memories. Memories bring back,
1: memories bring back your... Jeg har lige om lidt en skulderklapsang til dig. En sang, der er tikket ind i indbakken fra en før natten lytter. Og et gigantisk nummer, det må jeg bare sige. Et nummer, jeg havde fuldstændig glemt eksisteret. Vi lytter til den lige om lidt. Først så får du lidt mere musik i din retning, Soul Asylum, får du med Runaway Train. Men først her, Olivia Dean, Man I Need.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Der er tikket en mail ind på min før natten mail natten@dr.dk fra en fyr, der hedder Anton. Og jeg må sige, mit hoved sprang en lille smule i luften, da jeg så det her nummer. Eller i hvert fald, da jeg lige googlede, hvem det nu var, og hvad det nu var for et nummer, fordi jeg havde fuldstændig glemt det. Don Henley. Åh, tænke. Ah, Eagles. Ah, hans solo-album. Hans solo-single. Den, der hedder The Boys of Summer. Den skriver Anton, jeg vil gerne høre The Boys of Summer af Don Henley. Det er bare en så smuk sang, der sætter tankerne tilbage til så mange gode minder i ens liv. Og der må jeg bare sige, kæmpe enig. Godt valg, Anton.

Jeg er fuldstændig enig med Anton. Det her, det er sådan et nummer, hvor man virkelig kan få minderne. Det er sådan et eller andet, på en eller anden måde, et cruisernummer, ikke? Armen i karmen, og så er der ud af. Virkelig et dejligt nummer. Jeg fik i hvert fald virkelig god energi i kroppen med at høre den her Don Henley, The Boys of Summer, som Anton altså havde foreslået, at vi skulle høre. Han havde sendt den til natten, snabel-a.dr.dk.

Masser af musik her i træk. XOXO var det fra Sissel, hendes seneste single. Så var der Annika med Luk mig ind. Og Take a Swims med Mr. Know It All. Så skal vi sammen lidt tilbage til 1985. Sammen med det skotske band Simple Minds. Don't You Forget About Me.

0: Og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der. Aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

på den amerikanske Billboard Hot 100 på førstepladsen med Houston, Texas. Hun hedder Ella Langley og er egentlig opfostret sådan i en country-verden, og så har hun jo gjort, ligesom rigtig mange andre artister har gjort det, merged country og pop og fået sig rigtig stor succes. Her var det så hendes nyeste single, den der hedder Be Her. Den ligger altså også rigtig lunt i svinget på den amerikanske Billboard. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der altså en længere før natten pause her de kommende uger. Der er VM på P4, og derfor udgår før natten altså. Men vi vender tilbage, frygteligt tilbage, og nogle gange popper vi også op ind imellem det hele. Her får du Michael Jackson, Black or White.

0: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
1: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt overgevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt, for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske valg, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindiger, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
2: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enorm politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
0: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
3: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandt andet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Kesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
3: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
2: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kr. Om dagen.
4: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
2: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være. Men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiré, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige om torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær, i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
2: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
4: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
2: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
4: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folkemødet, for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folkemødet. Det skal vi være meget glade for.
2: Den tidligere politiker Nasser Carter er blevet færdiguddannet præst og begynder i job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli. Det skriver Sjællandske Nyheder. Nasser Carter konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstrabladet. I et interview var han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til P4 med dig.